dēļ tevis, a gribi vēl vairāk. Es tovošu tev vīlēt, es vaigu stovus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieķe, lai vēliešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko tu tavos acios, par

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

0: Nakts programma Latvijas Radio 2.
1: Visenais klusu prātā nāk, kā salda melodijā. Sirds pukstēt,

Sveicināt Latvijas radio divu klausītāju, šeit Andris Frēdenfelds. Šis ir īstais brīdis, lai atskaņotu kādu grupas labvēlīgais tips dziesmu.

esi lec. Es nezinu, nezinu, var jau būt, es esmu kļuvis vecs. Bet kad mani draugi to pajautā, hei, vecais, rādi, nu! No.

bet man ir satraukums. Es nezinu, nezinu, var jau būt tas tikai apjukums. Bet kad mani draugi to atkārto, es

kādu dienu tas notika, un saklize bija klāt. Tas mīlēja, zīlēja, mīlēja, Jedrit vai tavu māt. Es nezinu, nezinu, kā tur bija, bet sitiens bija labs. Ar koku, pa roku, pa muguru, o,

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, Uci, ka mēs ātri sāksim runāt. Es domāju, ka mēs varējām divas minūtes vēl klusēt. 6:38 un vēl gan Mārtiņš kopā ar jums. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt, ir trešdiena.
1: Kāds ir klausies, kāds ir nozadzis man divas minūtes?
2: Nu, gandrīz vai?
1: Jā, es domāju, ka mums būs jāveic, kad rīt izmeklēšana. Jo es pats atceros ļoti labi vakardien, ka es saliku šo uz 40 minūtes.
2: Nu, varbūt, ka zemeslode sākus ātrā griezties.
1: Nu, ne tik ātri, tad jau es būtu sajūts, man galva būtu sareibus. Un...
2: Kā tu juties naktī?
1: Kulēju īstenībā diezgan mierīgi. Ļoti mierīgi. Es pat teiktu, ka ļoti labi un pat nedzirdēju pirmo modinātāju, tā kā brīnums, ka es esmu šeit.
2: Vai tiešām?
1: Jā, jā, bet es domāju, ka par to atbildīgs ir mans suns, ka es esmu šeit, jo tas savukārt sāka kašāties pie otras istabas durvīm, ka jālaiž ir iekšā tur. Jā, kaut kā tā.
2: Bet tev pamodināja īstajā brīdī.
1: Jā, tā varētu teikt, jā.
2: Nu, paldies Dievu.
1: Jā, jā, kā tu jūties? Viss kārtībā?
2: Labi.
1: Esi apņēmības pilna?
2: Bet, protams.
1: Nu, kā vienmēr, lielies, ka lai jums arī ir velgas apņēmība šajā rītā.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
2: Šodien rietumos mērīgs mākoņu daudzums austrumos, mākoņains vietām arī skaidrosies. No pēcpusdienas vietām austrumu rajonos lietus, vakarā iespējams arī pērkona negais. Dažviet piekrastes rajonos saglabāsies migla. Landsvēš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 16, plus 21, piekrastē plus 11, plus 16.
1: Rīgā šodien mākoņains brīžiem skaidrosies, diena paies bez nokrišņiem, lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 14 plus 16 grādi. Šobrīd Rīgā plus 9.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:48 minūtes. Tu zini, šodien baigā dieniņa ir.
2: Kāda dieniņa ir?
1: Esi miljonārs diena. Jā, par tādu pasapņošanu tā dieniņa ir tāda ritīga, tad, nu, pat ja makā ir, tu nezini, tikai piečuks varbūt un kādi divi čeki, tad... Tad tur vajag pasapņot, tā teikt, manifestēt, kā moderni saka.
2: Jā,
1: manifestēt, ko tu baigi biezais, Džeks.
2: Jā, bet kaut kas jau jādara lietas labā ir. Droši vien arī ne tikai jādomā, bet arī praktiski kaut kā tas ir jāsāk realizēt.
1: Jā. Nē, nu vienkāršāk jau ir sapņot tikai nedarīt. Tas ir vienkāršāk.
2: Nu, ja tā viss notiktu, ja tie sapni tā piepildītos un būtu tās burbju nūjiņas, tad jau nebūtu slikti no vienas puses, varbūt.
1: Nu, tā, ja tu šorīt savā kontā pēkšņi ieraudzītu apaļ miljonu,
2: jā.
1: Tad tu tūliņ pat apgriezt mašīnu riņķī un braukt mājās gulēt vai turpinātu cītīgi strādāt?
2: Es ātri ieietu internetā un nopirktu kādas aviobiļetes.
1: Momentā,
2: jā?
1: Jā. Nu, tad tu velc uz to, ka mums aizdētu tā kā vairāk taujāt uz to, ko būtu, kas būtu pats pirmais, ko izdarītu par to.
2: Varbūt.
1: Kāpēc gan ne?
2: Jā.
1: Vai ne?
2: Kas būtu pats pirmais, ko jūs izdarītu, kad ieraudzītu savā kontā 1 miljonu eiro?
1: Jā. Jo viens jau ir, nu, teikt par to, ka es parasti arī savam bērnam vienmēr prasu, viņš tur tad kādreiz saka, nu, ja mēs laimēsim loterijas biļetē, tur, nezinu, tur nopirksim loterijas biļetē, es saku, ko tu darīsi ar to laimest? Un tad vajag uzzināt vienmēr, pašam arī jāuzdod sev tāds jautājums, ko tu darīt ar tādu naudu?
2: Mm-hmm. Jā, nu, sākumā tā, droši vien sagādāt sev kādu prieciņu un savējiem, un tad jau domāt varbūt par tādām lielākām lietām.
1: Man patika tā viena, to vienu lietu vienkārši.
2: Viena, jā,
1: uzreiz.
2: Spontāno tā.
1: Momentā, spontānā, pati pirmā varbūt. Nu, tas varbūt jebkas, nu kā Velga saka, kur tas lidojums jāpēkšņas kaut kurieni. Nu, es tagad domāju... Es nezinu. Man pirmais, kas
2: tu nāk... Tu pārāk daudz tagad jau domā.
1: Jā.
2: Vajadzēja tā
1: uz sitienu. Uz sitienu pirmais bija tāpēc, ka es no rīta arī par to domāju, starp citu. Bet tas pirmais uz sitienu, es nopirku sev jaunu velosipēdu. Tāpat jau varētu.
2: Bet to ar to veco vispār braukā?
1: Nē, tāpēc, ka
2: kam
1: man gribas jaunu. Nu jā, nu, man ir cikas tās tā sajūta, ka varētu jau braukt to veco, bet vai gribas jaunu to velosipēdu.
2: Un tad labāk nebraukt vispār.
1: Varbūt, bet varbūt jāizvelk ārā tas vecais un jāpamēģina varbūt.
2: Varbūt, ka viņš nav tik nemaz, tas nav
1: peļams.
2: Tik traks, jā.
1: Jā.
2: No, pārkrāsot jau tagad var ātri ar baloniņu.
1: Nē, nu jāpaskatās, kā tu vispār klājās. Šodien jāiebrauc.
2: Jāieļo ķēde un viss.
1: Nu, gan jau kaut kā tā, jā. Nu, labi, tātad pirmais spontānais pirkums, ko jūs uzreiz nopirkt, ja būtu 1 miljons jūsu kontā tā hopsiņā un klāt.
2: No rīta.
1: No rīta, jā. 293 1 2 2 2 2 taurums jūs ziņām.

0: Tieši par mūsu milionāru tēmu, ne? Lai top tas, ko nosapņo. Nu, jā, nu.
1: Jā, un mēs esam nosapņojuši, ka drīz būs ziņu laiks.
0: 6:57.

0: Ziņas 7 no rīta, studijā Negris Rutenbergs. ASV samazinās Eiropā dislocēto karavīru skaitu, taču šis process varētu ilgt vairākus gadus, lai dotu sabiedrotiem laiku attīstīt spējas, kas tos aizstātu. Tā paziņojies NATO spēku komandieris Eiropā, ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs. Vairāk stāsta Uldis Ķēsperis.
1: ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija ir nolēmusi atvilkt 5000 amerikāņu karavīru no Vācijas, kā arī atlikt 4000 karavīru nosūtīšanu uz Poliju. Eiropā pašlaik ir izvietoti ap 80 000 ASV karavīru, bet Trumps kopš atgriešanās Baltajā namā pērni ir solījis samazināt amerikāņu militāro klātbūtni reģionā un mudinājis eiropiešus ieguldīt pašiem vairāk savā aizsardzībā. Grinkevičs sacīja, ka alianses Eiropas pīlārs kļūst spēcīgāks, tāpēc tas ļauj ASV samazināt savu klātbūtni Eiropā un nodrošināt tikai tās kritiskās spējas, kuras sabiedrotajiem pašiem vēl nav. Ģenerālis nevarēja nosaukt termiņu, līdz kuram ir paredzēts pabeigt karaspēka samazināšanu, taču norādīja, ka tas būšot ilgstošs process.
0: ASV arī gatavojas samazināt militāro resursu apjomu, kas būs pieejams NATO krīžu vai kara gadījumā. Tāds saucoties uz avotiem Pentagonā vēsta ziņa aģentūra Reuters. Amerikāņi vēl nav to oficiāli paziņojuši sabiedrotajiem. Eiropas komisija, Eiropa padoma un Eiropas parlaments vienojušies atbalstīt pērn noslēgto un pretrunīgi vērtēto Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības nolīgumu, kas paredz, ka vairumam uz ASV eksportētajiem Eiropas Savienības ražojumiem piemēros 15% ievadmuitu, bet lielākajai daļai ASV rūpniecības preču atcels ievadmuitu Eiropas Savienībā. Turpina Uldis Ķēsperis.
1: Vienošanos panāca dažas nedēļas pēc tam, kad ASV prezidents Trumps piedraudēja piemērot 25% ievadmuitu Eiropas Savienībā ražotajām automašīnām, ja bloks līdz jūlija sākumam neratificēs ASV un Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumu. Eiropas parlaments bija iesaldējis nolīgumu ratifikāciju pēc tam, kad gada sākumā Trumps draudēja anektēt Dānijai piederošo Grenlandes salu. Un parlamenta locekļi arī vēlējās skaidru apliecinājumu tam, ka ASV ievēros savu nolīguma daļu un ierobežos Eiropas Savienības precēm noteikto ievadmuitu līdz šiem 15%.
0: Eiropas Savienības un ASV attiecības aizvien saglabājas saspīlētas un Briselē ir bažas par to, ka Trumpa administrācija arī turpmāk varētu izmantot muitas tarifus, lai izdarītu politisku spiedienu uz bloku. ASV un Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgums paredz arī to, ka Eiropas Savienība līdz 2028. Gadam ieguldīs vismaz 600 miljardus dolāru ASV strateģiski nozīmīgajās nozarēs un iegādāsies no ASV energoresursus 750 miljardu dolāru vērtībā. Pašmājās Saimas juridiskajā komisijā šodien deputāti ar nozeres pārstāvjiem spriedīs par iespējamiem grozījumiem civila likumā dzīvnieka īpašā tiesiskā statusa nostiprināšanai. Likuma izmaiņas virza tieslietu ministrija mērķis panākt, ka dzīvnieks nav manta vai priekšmets, bet dzīva būs.

0: būtne ar īpašu tiesisko aizsardzību. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Tieslietu ministrijā uzsver, ka izmaiņas palīdzētu stiprināt dzīvnieku labturību Latvijā, veicināt atbildīgāku un cieņpilnāku attieksmi pret dzīvniekiem, kā arī nodrošinātu, ka likumi atbilst mūsdienu sabiedrības vērtībām un izpratnē par dzīvnieku aizsardzību. Vienlaikus vairāk nekā 30 dzīvnieku aizsardzības organizācijas un aktīvisti ir parakstījuši memorandu, aicinot Saeimu grozīt likumu un skaidri noteikt, ka dzīvnieks nav uzskatāms par lietu. Šo jautājumu Saeimas komisija skatīs atkārtoti. Atbalstu iecerēja pauduši gan vairāki tiesību zinātņu eksperti, gan arī Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andris Judins no jaunās vienotības uzsverot, ka ir pienācis laiks skaidrāk nostiprināt dzīvnieka dzīvības un aizsardzības nozīme likumā.
0: Un vēl Jelgavā šodien notiks Latvijas Olimpiskās komitejas projekta Sporto visa klases sezonas fināls secības sacensības 5.-6. klašu skolāniem. Projektā Sporto visa klase šogad iesaistīta vairāk nekā 8600 skolēni no visas Latvijas. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 9 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas rietumos būs mainīgs mākoņum daudzums, austrumos mākoņains laiks vietām gan skaidrosies. No pēcpusdienas dažviet austrumos lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet piekrastē saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 14-16 grādi.
2: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, ir 7:08 minūtes.
1: Labrīt, jums saka Mārtiņš un Velga, ir trešdiena, un datums mums šodien jau 20.
2: Rīta sarunas.
0: Ja nu kāds pēkšņi sabļāvis tev, kāds mēnesis, tad maijs.
1: Maijs, jā.
0: Ja nu kāds nepamanīja, kas pa mēnesi jau, tad maijs ir. Bet vispār patīk man. Maijs ir dikti jauka lieta. Tā, mums šodien ir tā diena, paga, kā sauc tagad to dienas pēkšņi. Sāk skatīties kaut kur pavisam citur un galīgi aizmirsu. Tā dieniņa ir... Esi miljonārs. Tā tas pareizāk tulkojās. Un tad mēs šodien runājam par to, nu kā tad vispār, ko darītu, ja pēkšņi tajā kontā tas 1 miljons tā čing un iekrist. Un kas būtu tā spontānā lieta, ko nedomājot ne sekundes nopirkt uzreiz tā, momentā.
1: Lūk, Ingrīda raksta laukmāja klusā vietā. Mūža sapnis.
0: Tas tik būtu skaisti, ja tā izdotos. Es mēģinu ielādēt WhatsApp, tā kā tu droši saki vēl kādu ziņu.
1: Labrīt! Pasapņot arī vajag. Es, protams, pie mazdēliņa aizlidot, jo viņam jau 4 gadi. Ko ten mums vēl?
0: Pamostos un iet uz darbu. Tāda ziņa.
1: Vienkārši.
0: Jā.
1: Labi, arī. Tā var būt. Jāna raksta.
0: Pagaid, plakas atkal cita ziņa. Labrīt, tā uz sitienu aiziet no darba. Bez domāšanas.
1: Tā, kas tad mums te vēl ir? Tā tad Jāna domā arī par to. Man ir labi,
0: kas vēl esat interesants.
1: Nu, kad liela nauda jau laimi nenes, un vienīgais, ja to pareizi liek lietā, tad varētu būt labi. Labrīt, neko nepirktu. Viss ir. Bet līzingus gan pilnībā nomaksā.
0: Labrīt, pats pirmais zvanīt dēlam un teikt, izvēlies jaunu traktoru. Tā, dīnerāk.
1: Cegla.
0: Nopirkt sev strausu.
1: Strausu?
0: Jā. Kaspars uzrakstīja tāvus. Ļoti gribu sev tāvus.
1: Tur jau sanāktu ne tikai viens.
0: Nē, nu pagad, nu nevajag jau uzreiz domāt tik daudz. Nu kā, mēs jau prasījām vienu lietu.
1: Jā.
0: Spontāni tā.
1: Jā.
0: Nu,
1: jā. Man ļoti patīk tas strausu.
0: Strausu ideja. Man arī ļoti patīk.
1: Nopirkt zemes gabalu un dārznieku. Un arī ainavu arhitektu. Tā tad nolīgti droši vien, lai skaisti iekopju un uztaisītu pastaigu parku cilvēkiem un labākajiem draugiem.
0: Rihards raksta labrīt jaunu un sakoptu lauku īpašumu.
1: Redzim, mēs latvieši par to zemīti vairāk domājam.
0: Zeme tā ir vērtība. Tur es nekad dzirdēju, ka tā saka. Zeme tā ir vērtība. Arī es visu laiku domāju par to, ka zeme tā ir vērtība. Vajag kādu zemes gabalu. Tā ir, tas mums ir iekšā.
1: Asinīs.
0: Nu jā, tanī DRS mums ir, tas ir iekšā, tā mīlestība ir dzem. Un tāpat kā es uzskatu, ka mēs katrs piedzimstam tagad jau mūsdienās zinot vismaz 3 vai 4 Raimonda Paula dziesmas, kuras mums pat nav jāmācās. Cer mums vienkārši ir kodā iekšā. Tā, labrīt, draudzīgi sadalīt naudiņu saviem tuvajiem un mīļajiem, Evī. Nu nec kā, nu bet pirms sadalīt, tad kaut ko nopirkt sev noteikt.
1: Nu ne jau visu sadalīt.
0: Jā, domāju vēl, kad ir, nav tik viegli izdomāt. Ļoti labi, ļoti labi. Nu tātad, ko jūs būtu? Tad vienkārši tāda spontāna lieta. Nu, tā teikt,
1: daudz nedomājiet.
0: Nedomājiet daudz, nu mēs vispār nemēs jūs nosodīsim, nu tā teikt, nepelsim nekā. Vienkārši, nu forši, nu uzrakstiet. Nu, pirmā lieta vienkārši, ko uzreiz miljons ienā kontā, uzreiz ko nopirkt. Vienkārši, bez jebkādas domāšanas. Un tieši to arī uzrakstiet, kas pirmais ienāk prātā. Nu, kaut vai strausu, kā mums uzrakstīt.
1: Ļoti labi.
0: Super ideja. 293122 tālrunas jūs ziņām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Šķiram vaļā kalendāru. Kas tur rakstīts?
2: Salvis, Selva un Venta. Senākais vārds kalendārā ir Venta no 1882. Gada.
1: Tas kā Ventas ir 50 Latvijā. Ja vēl pieskaita upi, tad ir 51 noteikti. Salvis ir 598 reizes reģistrēts un pilsonības migrācijas lietu pārvaldes dati saka, ka selvas mums Latvijā ir 15. Kalendārā neierakstīti šādi vārdi kā Fadejs, Lada, Ladislavs, Laira, Lala, Salvija, Salvijas, Salvo, Selvijas, Selvins, Selvins, Selvis, Solvis un Tadeuš. Un tūliņ jau ir tā diena vispār, 22. Maijs jau tūliņ būs piekdiena. Nu, ka visi, kam kalendārā nav ierakstīti vārdi, nu, to varēs svinēt. Un to tik būs svinības.
2: Vai, viss Latvijas svinēs.
1: Un pamatīgs būs svinības.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Sirsnīgi! Vissirsnīgākie sveicieni, visjaukākie, mīļākie, patiesākie, daudz laimes vēlējumu dzimšanas dienā ir katram Latvijas Radio 2 klausītājiem, kuram šodien ir dzimšanas diena. Daudz, daudz laimes!
2: Un šodien dzims franču rakstnieks Honoré de Balzacs.
1: Šodien dzims glāznotājs un grafiķis Ugas Kulme.
2: Rihards Glāzups, diriģents.
1: Dzims kinorežisors Andris Rozenbergs.
2: Angļu rokdziedātājs un komponists Joe Cockers.
1: Amerikāņu popdziedātāja un aktrise Šēra šodien svin savu 80. jubileju.
2: Komponiste Ilona Breģe.
1: Un šodien atceramies arī komponistu, taustriņu instrumentālistu, aranžētāju. Savulaik darbojies tādās grupās kā Arka, Menuets un, protams, Pērkons, Juri Kulakovu atceramies. Un klausāmies arī Jūra dziesmu ar nosaukumu Kamēr es tevi mīlēju.

Vēl vairāk un bez tam penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko palētu naudu varēja nopirkt izpārdošanā pagājušajā pavasarī.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā rietumos vairīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņēns vietām skaidrosies. No pēcpusdienas vietām austrumu rajonos lietus, vakarā arī pērkona negaiss. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 16 plus 21 piekrastē plus 11 plus 16.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, diena paies bez nokrišņiem. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 14 plus 16 grādi. Šobrīd Rīgā ziemeļu vējš 3 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 9.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:38 minūtes. No vakardien ne tikai tā teikt gluži pierobežu, bet beigās jau liela daļa valsts pāršalds ziņa par drona lidošanu.
2: Nu, Vīdzemes pusē, jā.
1: Vīdzemes pusē bija ļoti, ļoti izteikti, jā. Un nu, tad ir beidzies, ir otrdienas pievakarē izsludinātais gaisa telpas apdraudējums Ludzas un Balvu novadā. To izsludināja neilgi pirms 20:30 un tas ir, tā teikt, no rītiņa ir noslēdzies. Jā.

0: prātā.
1: Vēl ASV viceprezidents atzīst, ka spēku nesūtīšana uz Poliju nav sabiedrotā sodīšana. ASV nesamazina karavīru skaitu Polijā, bet pagaidām aptur papildu nosūtīšanu, jo tas ir ASV drošības interesēs. Tā, tiekoties ar žurnālistiem Baltijā namā Vašingtonā, sacīs ASV viceprezidents James Davids Vance. Viņš neapstiprināja, vai karavīrus, kuriem bija plānots doties uz Poliju, turp nosūtīs vēlāk, bet neizslēdza, ka spēkus arī varētu izvietot citur. Taču galīgais lēmums vēl nesot pieņemts.
0: Nu jā, tāda viņiem tā ideja. Ap 4000 karavīru viņi ir atcēluši, jā, karavīru izvietošanu Polijā, 4000. Tas tāds diezgan tāds vērā ņemams skaitlis, jā. Un pamato viņi arī ar to, ka, nu, ka viņu prāt, ka viņi grib, nu, ka viņi grib Trumps jau man šķiet jau pirms kādu laiku jau teica, ka grib samazināt to ietekmi Eiropā un ka grib, lai tas Eiropieši tā kā kļūst tādu, ka pastāvīgāk, bez tā varbūt tās viņa tās...
1: Lielās palīdzības.
0: Jā, jau bez tās lielās viņa lāča ķepas un tādā veidā, jā. Kas vēl interesants uz šī ziņa, man šķiet ļoti interesanta, Romas Katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Veido mākslīgā intelekta jautājumu komisiju. Tā būs jauna Vatikāna struktūra, kuras mērķis ir koordinēt Katoļu baznīcas nostāju un rīcību politiku saistībā ar mākslīgā intelekta attīstību. Un šāds lēmums tiek pieņemts neilgi pirms pāvesta Leona 14. Pirmās enciklas publicēšanas un tiekot sagaidīts, ka dokumentā īpaša uzmanība tiek pievērsta ētiskai pieeja mākslīgā intelekta izmantošanā. Un, nu jā, tātad vesels šis te lēmums ir tāds pieņemts. Un...
1: Iet līdz laikam. Nu, arī baznīca.
0: Nē, nu kā, nu tur jau laikam tas sākās ar to, tā domāšana par to viss sākās tajā brītiņā, kad arvien vairāk un vairāk mācītāju kaut kur sāk izmantot mākslīgo intelektu, nu tā kā, lai rakstītus prediķus un daudz tādas lietas, nu tā kā, un tad jau droši vien, ka jāuztais ir kaut kādas pamatnostādnes, nu pēc kurām var vadīties, vai ne, tur, lai gluži katrs laikam tur savās tur neuztais, nu nezinu, cik ļoti Katoļu baznīca būs gatava iet kopumā līdz laikam. Nu, redz, kā daži jau bija gatavi, nu, tad nezinu, vai viņiem liekas vai nelieks, vai ierobežos kaut kādā veidā un nu, tā.
1: Parasti jau mūsdienās vairs neko tieši neierobežo.
0: Dod vadlīnijas.
1: Vadlīnijas dod, jā. Rīgas rāds nāmā bišu dārza atzīmēs pasaules bišu dienu. Eiropā ir trīs galvas pilsētu, tātad Rīgas, Viļņas un Vīnas rādsnamos. Tātad šīs te bišu mājas un mājo bišu saimes. Un pasākuma laikā būs iespēju zināt vairāk par bišu nozīmi pilsētvidē un iepazīt bišu dārzu.
0: Un ja nu kāds gadījumā domāja, cik tad sen uz Rīgas rāctam jumta ir, rāctam terases ir tas bišu dārzs, tad tas ir kopš 2020. Gada vasaras. Nu jāteic, ka 21. Gadā jūlijā misēgļu dēļ bites iekļuva Rīgas rāctama telpās un bitiniekiem ar stropiem un tos pārvedot notika neliels starpgadījums, kādēļ bites iekļuva vienā no liftiem un rāctama pagreba autostāvietā. Nu neviens cilvēks gan nebija cietis no tā bites kodumu. Bet vispār jau dūlija ir kaut kāda alerģija no tām bitēm, nu tad tie kodumi ir diezgan traki. Bet nu redz kā jā, paši, ka mēs esam vieni no trim.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
3: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: 7:49 tikko Emīlijas valsts Latvijas Radio 2. Jāatgādina mums šī rīta saruna temats, ne? Ko tu par to saki?
1: Jā, noteikti atgādināsim. Pavisam vienkārši. Ja jūs no rīta pamostos un jūs kontā būtu 1 000 000 eiro, ko jūs tā spontāni arī iegādātos?
0: Jā, ļoti, ļoti spontāni. Mēs te nerunājam par kaut kādām nu, labsirdības izpausmēm, ģimenē atdošanām un tādām lietām. Nē, nu vienkārši absolūti egoistiski pats priekš sevis vienkārši vienu lietu. Kas uzreiz nāk pirmā galvā, nu to arī rakstiet 2931 2222 tālrunas jūsu ziņām.

0: Bū un milzīt Ilzīt. Labrīt!
1: Jā, labrīt. Viņai jau arī īstais vārds ir Ilze.
0: Ilze. Nu jā.
1: Pārte.
0: Nevarētu gan teikt, ka viņa ir Ilzīt, milzīt. Tāds gluži laikam nē. Tad augums ir neliels. Nu tā.
1: Jā.
0: Nu, ka nostājos blakus teisi, iztos pēc milšu varbūt vairāk nekā Ilzīt, jā. Varāšās brīvdienas līdz pat ziņām.

0: Ziņas 8. no rīta studijā Egers Rozenbergs. Jebkuru šūna praides paziņojumu izsūta reāla apdraudējuma gadījumā un vakar to izsūtīšana bijusi pamatota. To šorīt Latvijas radio atzina krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle. Viņš arī norādīja, ka jau šodien sāks pārskatīt algoritmus šūna apraides pielietošanai.
1: Jāskatās, kā mēs varam šo situāciju uzlabot un varbūt mazināt apdraudēto teritoriju, kurā tiek izsludināta šūna praide plašumu. Pārskatīt spēkā esošos algoritmus, izvērtēt, vai ir iespēja tādai gradācijai, piemēram, par agrīnu brīdināšanu, ka potenciāli pastāv apdraudējums, par tiešu apdraudējumu. Tad šodien arī uzsākam darbu ekspertu lokā, izvērtēsim vēlreiz visas nianses, iespējamos paredzējumus situāciju attīstībai. Mēģināsim nonākt tiešām pie uzlabotiem algoritmiem, lai sabiedrības dzīve nebūtu jāaptur tik plašās teritorijās un uz tik ilgu laiku.
0: Zīlim pagaidām nesot sīkākas informācijas, kāpēc vakar novērota portāla 112 lēndarbība un arī to esot plānots izvērtēt. Citur pasaulē Pekinā sākusies tikšanās starp Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu un Krievijas diktatoru, kas ieradies valsts vizītē Ķīnā tikai dažas dienas pēc tam, kad Pekinu apmeklējis ASV prezidents Donalds Trumps, vairāk stāsta Uldis Ķeizberis.
2: Tikšanās sākumā Xi sacīja, ka Ķīnas un Krievijas attiecības ir nelokāmas, savukārt Putins Krievijas un Ķīnas sadarbību raksturoja kā spēcīgu un pozitīvu. Un šī ir jau 25. Putina vizīte Ķīnā, kas pēdējos gados ir kļuvusi par vienu no Krievijas nozīmīgākajiem politiskajiem un ekonomiskajiem partneriem. Putinam brauciens uz Pekinu, kur viņu sagaidīja ar sarkano paklāju, ir lieliska iespēja parādīt, ka Kremļa saimniekam joprojām ir ietekmīgi draugi, neraugoties uz Krievijas pilnamēroga iebrukumu Ukrainā.
0: Putina vizīte Ķīnā notiek brīdī, kad viņa stingrā līdera tēls ir pamatīgi saļodzījies, jo Krievija nespēja gūt vērā ņemamus panākumus frontē Ukrainā, bet tikmēr Ukraiņi veica sekmīgus triecienus dziļa Krievijas teritorijā. Kardēļ Krievija grimst ar vien dziļākās ekonomiskās problēmās, kas var palielināt agresoru valsts atkarību no Ķīnas. Tikmēr Krievijas armija aizvadītie naktī veikusi arī gaisa triecienu Dņipro pilsētai. Uzbrukumā bojā gājuši vismaz divi cilvēki, par to informējis Dņipropetrovskas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Oleksandrs Ganža. Vēl seši cilvēki ievainoti, no kuriem pieci hospitalizēti. Trieciens esot skāris pārtikas noliktavas. Okupantu nakts uzbrukumā Viļņanskas pilsētai Zaporižas apgabalā ievainoti četri cilvēki, to starp divi bērni, 12 gadus vecs meitene un 2 gadus vecs zēns, paziņojis apgabala militārās pārvaldes vadītājs Jans Fjodorovs, trāpīts privātmājai, kas pilnībā iznīcināta. Polijas premjers Donalds Tusks kritizējis ASV lēmumu piešķirt uzturēšanās atļauju šiem Polijas tieslietu ministram Zbigņevam Ziobro, kuram dzimtenē izvirzītas vairākas krimināla apsūdzības, turpina Uldis Ķeizberis.
2: Tusks vakar sacīja, ka ASV rīcība ir šokējoša, un viņš piebilda, ka Polijas ārlietu un tieslietu ministrijas sniegs ASV valdībai un sabiedrībai pilnīgi informāciju par to, kāpēc Ziobro bēguļo. Ziobro laikā no 2015. Līdz 2023. Gadam ieņēma Polijas tieslietu ministra un ģenerāla prokurora amatu Nacionāla konservatīvās partijas likums un taisnīgums valdībā. Ziobro pērn oktobrī aizbēga uz Ungāriju pēc tam, kad Polijā viņam izvirzīja krimināla apsūdzības 26. Noziegumos, tostarp par noziedzīgas organizācijas veidošanu, līdzdalību tajā un naudas piesavināšanos aptuveni 35 miljonu eiro apmērā, un Ziobro apsūdzēts arī par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu.
0: Ziobro šomēnes pametis Ungāriju.

0: Kā arī, jo tur aprīlī notikušajās parlamentu vēlēšanās varu zaudēja partijas likums un taisnīgums sabiedrotais Viktors Orbāns. Ungārijas jaunais premjers Pēters Maģers bija solījis izdot Zjobro Polijai. Un vēl Latvijas dizaina gadbalvas finālisti šodien klātienē prezentēs savus darbus. Fināls žūrija lems par katras kategorijas uzvarētāju, kā arī Grand Prix un jaunā dizainera balvas ieguvējiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 9 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas rietumos būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņains, laiks vietām skaidrosies. No pēcpusdienas vietām austrumos lietus, vakarā iespējams pērkona negaiss. Dažviet piekrastē saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 14-16 grādi.
1: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, ir 8:08 minūtes, ir trešdienas rīts.
1: Labrīt, jums saka Mārtiņš un Velga.
2: Rīta sarunas.
0: Tā rīta sarunās mēs šodien pētām dienu, kuras nosaugums ir Esi miljonārs. Un vienkārši tā teikt tāda manifestēšanas diena, manifestējam par to, ka būsim miljonāri un pats labākais jau var manifestēt arī kā. Kā tu kļūsi par miljonāru? Nevis, ka vienkārši ir kā no gaisa nokrīt, bet nu kā to izdarīt, ja? Mm-hmm. Bet mēs šodien gan sakām, mūsu tā tēma gan ir par to sarunu tēmu, par to,

0: ka vienkārši to gaisa nokrīt pēkšņi. Hopsiņā.
1: Un tā ātrā spontānā, tas ātrais spontānais pirkums.
0: Tas viens tāds, jā, un bez visiem tur, nu, tur no sērijas sadalīšu visiem lietām. Bērniem un tam līdzīgi. Tas pēc tam vienkārši pats priekš sevis, ko gribētu. Jā, paldies. Nu, piemēram, redz, kur nopirktu māju.
1: Jā, tas, šis variants ir izvirzījies vadībā, jo man ir arī vairāk ziņas nopirktu māju laukos, rakstātis, māju pie ezera vai upes, kāds nopirktu.
0: Jā, jā, reku, mazu mājiņu ar mazu dārziņu un daudz malkas. Tad, kas man te vēl bija par māju? Nopirktu māju ar dārziņu, nopirktu vasarnīcu, nu tā tiešām tā māja ir ritīgi topā.
1: Nopirktu gaisa balonu un palaist pa vējam, jo tas man tāpat nav vajadzīgs, sārāks Robins. Gaisa balonu tik viegu pa vējam jau nepalaidīsi.
0: Nepalaidīs gan, jā. Labrīt, aizbrauktu ceļojumā uz Brazīliju.
1: Tā ir nopietna summiņa. Es to ieguldītu, nu, daudz labiem mērķiem un cilvēkiem palīdzētu.
0: Zaiga, kurai šodien ir dzimšanas diena, sveicam Zaigu dzimšanas dienā, viņas raksta tā, ka nopirktu biļetes un aizlidot ar meitu un mazbērniem uz Ameriku pie radiem.
1: Jā. Ja man būtu miljons, tad es nokārtotu tiesības. Un tās vēl par mazāku summiņu arī varētu nokārtot.
0: Miljonu gluži nevajag, bet mūsdienās tur tā višķi padaudz vajag. Tur tam visam, jā. Noteikti, jā.
1: Ingūna raksta, pabeigtu mājas remontu.
0: Ekur, mums Ineta raksta, ka uzdāvinātu mums abiem par 1000.
1: O, jā.
0: Paldies, Ine. Paldies.
1: Silva raksta, zāles pļāvēju robotiņu, lai nav jāmokās un jāstum tas pļāvējs.
0: Nu, reku, es tieši atvēru vaļā ziņu. Un tieši Mārtiņš arī raksta par to, ka nopirktu dārza...
1: To robotu.
0: Jā, pļaujamo raideri.
1: Aha.
0: Jā, jā, jā.
1: Viens ļoti labi ir uzrakstījis vai viena. Sirdspiliens.
0: Oh, masāžas krēslu.
1: Oh, arī labi. Jā, es kādreiz ar par tiem sapņojos.
0: Masāžas krēslu? Tie, kas ir tie, kur tu lielveikalā vari viņu?
1: Jā, tur pumpē tev visā. Tad ir tik moderni. Mums jau lielveikalos nav tik moderni.
0: Viņi ir vēl modernāki.
1: Jā, tādi tā kā kosmosa kuģi, a kapsula tev aizver ciet.
0: Bet tie taču elīgi dāri, tie krēsli ir, ne?
1: Tad ir vajadzīgs tas miljons.
0: Nu, tad ir jā, tas miljons, un tad
1: un tad ir vajadzīgi arī liela māja, jo tev jau kaut kur tas ir jāliek. Viņš diezgan daudz aizņem vietas.
0: Nu, es iedomājos, ka, piemēram, savā viesim pati viņā sēdi un pārējie mājinieki, tad nāk uz tabretītēm tur mēģina kaut kā ierausties.
1: Uz paklājiņu sēž, uz pildentiņu.
0: Jā, jā. Arnis nopirkt māju Sardīnijā, kur te ir kur jauna mašīna no salona un uztaisīt lielākus krūts.
1: Arī labi izvēle.
0: Ko ne? Super.
1: Jā. Nu, super. Jāpriecājas par dzīvi.
0: Jā, jā, jā. Kas te pagāk, kas mums tev WhatsAppās ar citu vairāk ir pasūtītu dažādus, es gan nezinu, tu varbūt man izskaidros, kas tas ir, pasūtītu dažādus Vosado magnētiskās skropstas.
1: Es zinu, jā.
0: Kas tas ir?
1: Nu, tagad ir tāds trends. Nu, ar tādiem magnētiem, tā kā tu paņem, ir tādas divas strīpiņas, skrops, strīpiņas ar magnētiem, saliec kopā un tad tev pielīt. Tev nav jālīmē skropi. Bet citiem sanāk, citi man nesanāk pielikt.
0: Tā, tu jau mēģināji jau, ja?
1: Es to jau mēģināju.
0: Jo provēju, skaidrs. Nu, labi. Nu, vēl te divas jaunas mašīnas ir mums piedāgušas klāta. Nu, tā kā ir automašīna ar tagad no salona izvirzījusies, ir līderu pozīcijā. Nu, ko jūs nopirkt? Nu, tā spontāna pēkšņi vienkārši, ja jums iegrist uz kontā 1 000 000. Nu, kas būtu tas pirmais spontānais pirkums, ko jūs veikt uzreiz? Ko jūs tagad iedomājaties, to uzrakstiet mums ziņā. 293 1 22 22.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūres, visiem, kuri ir ceļā.
1: 8:20 minūtes šodien Latvijā rietumos mainīgs mākoņu daudzums sagaidāms austrumos būšot mākoņains, bet par gaisa temperatūrām runājot, tad piekrastē plus 11, plus 16, pārējā valstī plus 16, plus 21. Nu, žēl, ka tā piekrastu saka, apdalīta temperatūra.
2: Jā, pagājušā gadā bija plus 22 grādi, tad 2024. Pat plus 25,5, 20 arī 9 ir bijuši, bet nu, vispār temperatūra rekords pieder 1937. Gadam Ventspilī plus 29,6. Savukārt Zosēnos 1974. Gadā mīnus 3,8 grādi.

0: šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8.27. Lūkojam, kur ko tad 20. maijs izcēlēs. Nu, piemēram, pirmo reizi izgatavot atšķirīgu apavi labajai un kreisajai kājai. Tas notiek pirms 716 gadiem. Nu, līdz tam viss staigāja ar kreisajām kājām tikai.
2: Jūras braucējs Vasko da Gama pietuvojas Indijas pilsētā Kalkutā, tādējādi noslēdzot savu ceļojumu apkārt Āfrikai. Tas notiek 1498. gadā.
1: Baltimorā, Amerikā publicēts pirmais vilcienu satiksmes saraksts. Tas notiek 1830. gadā.
2: Levis Strauss un Jacobs Davis saņem ASV patentu uz ziliem džinsiem ar varakniedēm. Tas notiek pirms 153 gadiem.
1: Pirms 151 gada tiek dibināta organizācija, kas rūpējās par precizitāti, starptautiskais svaru un mēru birojs. Varētu arī teikt mēru, bet nē, mēru.
2: 1899. gads. Pirmo reizi kāds autovadītājs tiek sodīts par ātruma pārsniegšanu. Tas ir kāds Jacobs Germans, kas pa Ņujorkas ielām traucies ar ātrumu 20 km/h.
1: Nu, traucies

0: kā virpuļu viesulis. Bet pasties, cik interesanti, divi Jacobi pieminēti vienas dienas laikā.
1: Jā, izņemot ar džinsiem.
0: Jā,
1: ar
0: ātrumu. Izņemot, un gaņ jau, ka viņš brauca Jacobu, Davis un Levis strauc veidot vienas džinsos. Tā, 1940. Gads izgudrotājs Igors Sikorskis demonstrē savu jaunāko izgudrojumu – helikopteru.
1: Pirms 77 gadiem Oklahoma ASV viesuļvētra paceļ gaisā 13 govis un puskilometru tālāk nomet zemē sveikas un veselas.
0: Nezadeva atpakaļ pēc tam. Ja manā zemes gabalā nokrīt govis, tad tās ir manas govis. Kur tad no debesīm, ka nokrīt? Tā tad šī dāvana.
1: Dieva dāvana,
0: jā. Nu jā. Pirms 150 gadiem Rīgas Latviešu biedrības inventāra grāmatā tiek reģistrēti pirmie Latvijas senatnes priekšmeti – divi akmens cirvi no aizkrauklis. Šis fakts uzskatāms arī par Latvijas vēstures muzeja aizsākumu. Lūk šādi notikumi. Tuliņ sportziņas un studijā būs Mārtiņš Kravinieks. Protams, vairāk vai mazāk jau par hokeju būs tā stāsti, bet no arī citos sporta veidos šis tas interesants notiek.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļaverējs. Hokeja pavasaris ir pamatīgi ieskrējies pasaules čempionāts rit pilnā sparā, un vakardien Latvijas hokeja izlasēja bija kārtējā cīņa. Šajās pasaules meistars sacīksties diemžēl iznākums negatīvs zaudējums Austrijas valsts vienībai ar 1-3. Savus ceturtos vārtus, starp citu turnīrā vakar guva Latvijas komandas kapteiņs Rudolfs Balcers, kurš šajā rādītājā pašlaik ir vislabākais spēlētājs turnīrā. Latvijas izlase kopumā trijās spēlēs pasaules čempionātā guvusi

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8.45. Pekinā ir sākusies tikšanās starp Ķīnas līderi Xi Jinpingu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kurš ir ieradies valsts vizītē Ķīnā tikai dažas dienas pēc tam, kad Pekinu apmeklēja arī ASV prezidents Donalds Trumps. Un tikšanās sākumā Xi sacīja, ka Ķīnas un Krievijas attiecības ir nelokāmas, savukārt Putins raksturojas Krievijas un Ķīnas sadarbību kā spēcīgu. Šī ir jau Putina 25. vizīte Ķīnā, kas pēdējos gados ir kļuvusi par vienu no Krievijas nozīmīgākajiem politiskajiem un ekonomiskajiem partneriem.
2: Zaļo un zemnieku savienības vadītājs no zemkopības ministra amata atbrīvotājs Armands Krauze runājot par savu iesaisti tā sauktajā kokrūpnieku lietā izplata klājus melus. Tā, trešdien intervijā šodien TV3 pauda ģenerāla prokurors Armīns Meisters.
1: Tas gan nav glaimojoši, ne, ka kaut ko tādu par tevi pasaka.
2: Nu, ģenerāli prokurors uzsvēra, ka Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks kriminālu procesuālās darbības, ir klāja melu un politisks dialogs ar sabiedrību, jo politiķis nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts kriminālu procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas.
1: Tā, Jūrmalas slimnīcā šodien plānots veikt Latvijā pirmās robotu asistētās operācijas ar Da Vinci ķirurģisko robotu sistēmu, tā lūk informē pasākumu rīkotāju. Un pirmās operācijas

0: ir paredzētas prostatas vēža pacientiem, un tās notiks Jūrmalas slimnīcā sadarbībā ar Baltijas ķirurģijas centru. Un operācijas veikšot Polijas robotu ķirurģijas speciālists un Baltijas ķirurģijas centra ārsts Pēteris Vaganovs. Un robotu ķirurģija ļauj operācijas veikt ar lielāku precizitāti, samazinot komplikāciju risku, asins zudumu un pēc operācijas atvesuļošanās laiku. Nu, tā vismaz ziņo paši, paši rīkotāji. Nu, zini, es esmu redzējis dzīvē pilnīgi netīšām to sistēmu.
1: Jā, tev ir bijusi tā laime to redzēt savām acīm, jo es domāju, ka tas nemaz tā nebūtu iespējams.
0: Tas bija pilnīgi nejauši. Ir nopietni. Mēs vienkārši bijām aizbraukuši brīvdienās ar ģimeni. Un tās šīs te brīvdienas visu laiku pārcēlās no nedēļas uz nedēļu. Tad tur kaut kas saslima, tad tur mums kaut kas netika, kaut ko paši nevarējām. Mums beigās ritīgi pārvirzījās līdz pat vienam no māja datumiem, kad beidzot bija brīva piekdiena bija. Un aizbraucām, jā, un tur pretī šis te...
1: Konference,
0: man šeit ķirurgu tieši, un mēs ejam, gājām atpūsties uz baseinu, un tagad, un es skatos pēkši, kas tas par brīnumu. Un es beigās saprotu, ka tas ir šis te robotu asistētā operāciju sistēma. Nu, tu zini, bija tāda sajūta, ka es nokļūs uz brīdi nākotnē. Nu, protams, es nebija tā, ka es tur bāzos virsū un dorie pamēģināt. Ei, paimālā, es arī gribu paprovēt ar to joystick tur pašaptēries. Un skaidrs, ka nu tur bija speciāli vadībām viss, bet vienkārši bija interesanti uz pāris minūtēm palūkoties, nu, kur tad tā medicīna virzās un cik strauši tagad ir tas pēdējo gadu tas lēciens. Nu, diezgan fenomenāli tā sistēma vispār ļoti, ļoti interesanta bija, tīri arī no tādas svērošanas. Nu, vispārējā, jā, nu, tad baigā iekārta.
1: Tagad tu esi lietas kursā.
0: Nu, skaidrs ir viens, ka ārstiem jāmācās, jāspēlē arī datorspēles. Biežāk, jā, tas viņiem jāiemācas. Kas vēl ir sācies kilograms kultūras 2026 pavasara balsojums?

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: Labrīt, ir 8:56 minūtes. Saši, šodien izšķirstīsim žurnālu Zeltenu 1937. Gada izdevumu. Arī virtuvē pavasaris.
2: Pēdējos ziemas mēnešos uztura vielu dažādība bija samērā vienmuļa. Tādēļ tagad pavasarī jācenšas to ātrāk papildināt ar organismam nepieciešamajām vielām un vitamīniem.

0: arī fermentiem, kam sevišķi liela nozīme organisma vielu maiņas regulēšanā. Ja nama māte sapratīs svaigo pavasara dārzāju diētisko nozīmi, tad viņa tos arī lietos, ienesot arī to savā ēdienu izvēlē.
1: Ar jaunu svaigumu?
0: Ar jaunu svaigumu.
1: Lai šie vērtīgie barības līdzekļi arī pēc sagatavošanas būtu tikpat vērtīgi kā dabīgi augoši, tad jāpiegriež vērība to pareizai sagatavošanai, lai vitamīni un minerāli vielas neiet zudumā līdz ar atkritumiem, bet paliktu ēdienā. Zaļumi uzturo jālietā cik iespējams svaigā, nevārītā veidā. Skābeni, spināti un citi svaigie zaļumi pirms lietāšanas gan jānomazgā vairākas reizes tīrā ūdenī, bet nevis tur kaut kā jāmērcē.
0: Ievērojot to, ka zaļumi nesatur taukvielas un olbaltumvielas, tie jāsagatavo ar bagātīgām taukvielām un jācep sviestā vai jāsautē krējumā. Pirmie pavasara zaļumi – salāti, redīsi, skābeni, spināti un rabarberi – pilsētas nama mātei vairs nav jaunums.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Negers Rosenbergs. Vakardienas notikumi ar apdraudējumus sabiedrībai parādījuši, ka ir nepieciešami būtiski uzlabojumi tajā, kā rīkoties vienai vai otrai pašvaldībai. To šorīt Latvijas radio atzina Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čuders no Jaunās vienotības.
1: Vakardien arī parādīja, ka ne visi civilās aizsardzības komisiju vadītāji, priekšsēdētāji domju, tūlīt saņēma informāciju, kas ļautu viņiem izdarīt kādus secinājumus. Nu, proti, mēs zinām, ka mums ir apraide, kur arī šos norādījumus ir pilnībā jāievēro, kas apraides paziņojumā ir sniegti. Tomēr civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs un pati komisija, tiem savukārt jāpieņem lēmumu par vienu vai otru gadījumu. Jūs arī minējāt gadījumus par bērniem, kuri kārtoja eksāmenu, un tad vai tas eksāmens ir turpināms vai nav turpināms, vai ir jāpamet izglītības iestādes teritoriju un jādodas mājās. Šie jautājumi ir uz galda un tie ir vēl īpaši jāatrunā.
0: Šodien ir pēdējā diena, kad vēl var pieteikties dalībai konkursā uz trim uzņēmuma Latvijas dzelzceļu padomes locekļu amatiem. Kandidātiem, kurus virzīs otrajai vērtēšanas kārtai nominācijas komisija lūkšot 5 darba dienu laikā, iesniegt strateģisko redzējumu prezentācijas formā līdz 15 minūtēm par Latvijas dzelzceļa galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Vairāk stāsta par konkursu Nikita Andrejevs.
2: Konkurss izsludināts uz padomes locekļa amatu ar kompetenci finanšu, audita, risku vadības,

0: stratēģijas izstrādes korporatīvās pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā, kā arī padomes locekļa amatu ar kompetenci stratēģijas īstenošanas, nozares izpratnes, uzņēmumu un komandas vadības un biznesa attīstības jomā, un padomes locekļa amatu ar kompetenci iekšējās kontroles sistēmas, digitālās transformācijas un ilgtermiņa projektu vadības jomā. Amatu kandidātiem nepieciešama darba pieredze vidējas vai lielas kapitāla sabiedrības vadošajos amatos vai pašvaldības iestādē, kas atbildīga par transporta nozares politikas veidošanu dzelzceļa pakalpojumu sniegšanas jomā. Kandidātiem prasīta akadēmiska augstāka vai otrā līmeņa profesionāla augstāka izglītība, finansēs, ekonomikā, vadības zinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai pielīdzināmā jomā.
1: Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Veido mākslīgā intelekta jautājumu komisiju. Jaunu Vatikāna struktūru, kuras mērķis koordinēt katoļu baznīcas nostāju un rīcību politiku saistībā ar mākslīgā intelekta attīstību. Šāds lēmums pieņemts neilgi pirms pāvesta Leona pirmās enciklikas publicēšanas. Sagaidāms, ka dokumentā īpaša uzmanība būs pievērsta ētiskai pieejai mākslīgā intelekta izmantošanā. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
2: Vatikāns paziņoja, ka Leons 14. Pieņēmis lēmumu izveidot īpašu komisiju, reaģējot uz mākslīgā intelekta izmantošanas straujo izplatību, tā iespējamo ietekmi uz indivīdu un cilvēci kopumā, kā arī baznīcas rūpēm par ikviena cilvēka cieņu. Vēsta tīmekļa izdevums Politico. Paziņojums izskanēja neilgi pēc tam, kad pāvests parakstīja savu encikliku – vēstuli bīskapiem, kuras mērķis ir sniegt norādījumus un vadlīnijas morāles jautājumos. Sagaidāms, ka enciklikā, kuru plānos publiskot tuvāko nedēļu laikā, mākslīgā intelekta jautājumi tiks aplūkoti baznīcas sociālās mācības kontekstā, pievēršoties arī tādām tēmām kā darbs, taisnīgums un miers.
1: Mākslīgā intelekta jautājumi pāvesta Leona 14. Dienas kārtībā bijuši jau kopš pontifikāta sākuma. Nelgi pēc ievēlēšanas amatā pērn maijā viņš uzrunājot kardinālus norādījis, ka katoļu baznīcai ir jāsniedz pasaulē savas sociālās mācības bagātība, lai risinātu izaicinājumus, ko mākslīgais intelekts rada cilvēka cieņas, taisnīguma un darba jomā. Un vēl Kongo Demokrātiskajā republikā strauji izplatās bīstamais ebolas vīrus. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti vēl 26 nāvis gadījumi, ko varētu būt izraisījusi saslimšana ar ebolas vīrusu. Līdz šim Kongo austrumos reģistrēts vismaz 131 nāvējošs saslimšanas gadījums. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 10 grādi, lēns ziemeļa rietumu vēži, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas rietumos būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņains laiks vietām skaidrosies. No pēcpusdienas vietām austrumos lietu savakarā iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet piekrastē saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21 piekrastē līdz 16 grādiem. Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 14-16 grādi.
3: Latvijas radio

0: 9 un 8 minūtes. Labrīt, trešdienā.
1: Veldon Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Es vispār jau steidzos jau tālāk, jau notikumu pa priekšu, es jau ķēri jau pēc horoskopiem un izrādās, ka ne, vēl jāpagaida ir. Šodien noslēgsim tūliņu rīta sarunu tematu un šīs dienas jautājums bija, kas ir tā pati pirmā lieta, tā spontānā lieta, kur ne sekundi nedomājot nopirkt, ja kontā šorīt iekristu 1 000 000 eiro. Visu to mēs runājam tāpēc, ka šodien ir esi miljonārs diena.
0: Miljonārs.
1: Miljonārs diena, jā, tātad. Tā diena, ka vajag to manifestēt un domāt par to, ko es darīties, būt miljonārs.
0: Tā kā man radnieks kādreiz teica, Omīt vienmēr teica ar krusmāk, miljons.
1: Miljons. Tā kā miņons. Nu tā, tad...
0: Sintī raksta, es nopirktu skaistu apakšveļu un daudz.
1: Jā. Tā, māju un vispār uzcelt māju vasarnīca, tas mums ir topa pirmajā vietā, tā kāds mammai māju grib uzcelt.
0: Māju uz riteņiem.
1: Ja jaunu, nopirktu jaunu sievu.
0: Malām tāda spontāna doma.
1: ļoti spontāna. Kilograms melno ikru. Hugo raksta.
0: Nopirktu ceļojumu ar kruīzi, kuģi apkārt pasaulē, Sārmu un Jānis rakstam.
1: Uztaisīt sev koncertu ar visiem Latvijas lielākajiem māksliniekiem.
0: Nu, tur varētu miljonā, nu, varbūt iekļautos, jā. Daži jau mums dikti dārgi. Nu, jā,
1: ka beigās tesanāk, jā, ar visiem, ka tesanāk, ka to miljonu ar tebeigās vienas dienas laikā izpļekerē, viss nav vairāk.
0: Jūras raksta baseinu ar nilzirgu stūrītī.
1: Nil? Tu diezgan liels baseins.
0: Nu, baseins liels, bet stūrītis ar nilzirdziņu.
1: Jā, tā.
0: Dārgu CD player, tā rakstāja vēl.
1: Mhm.
0: Dotos pie zobārstu un salikt zobus.
1: Arī labi.
0: Antra raksta.
1: Nu, man te vienkārši ļoti daudz ir tās mājas, kas tur pirktu to, tādu māju pirktu tur. Sadalītu bērniem, protams, mums arī ir. Un...
0: Pat taisno pie labiem dakteriem.
1: Oho, super. Kāds atkal kurzemnieks, kurš dzīvo Latgalē, sapņotu vienkārši tālāk, ko darīt.
0: Jā,
1: vienkārši sapņot. Jā, kas mums te vēl ir? Kāds te vēl ir?
0: Arī atjaunotu...
1: Baigi daudz mums pa māju, vai ne?
0: Tas
1: un atjaunošana,
0: ir jauk, tomēr,
1: tas ir super vienkārši.
0: Latvieši domā par to. Jā, un ka ir gatavi strādāt tajos dārziņos un remontēt
1: nu,
0: vecās
1: jā,
0: mājas. Super.
1: Un arī tādas labsirdīgas īziņas mums te diezgan daudz arī ir par to, ka kur tur palīdzēt un izdalīt un sadalīt, un nu, tas ir skaisti.
0: Nu, bet tādā spontanitātes topā, tātad pirmajā vietā ir nopirkt strausu.
1: Ah, strausu, jā.
0: Spontanitātes.
1: Jā, spontanitātes.
0: Tad to skaisto apakšveļu man patik.
1: Tas ir labs, jā.
0: Un nu, man tagad... vēl patik tie sirdspilieni.
1: Sirdspilieni. Tagad ir kasta šampaniešu man te parādījās no mājas.

0: uztaisīt sev lielu tetovējumu un iegādātos melnu spīdīgu zirgu. Tā Liena raksta.
1: Mocīt, tad jā.
0: Zirgu?
1: Nu, spīdīgu, melnu. Jā,
0: nu, varbūt emocijā, varbūt emocijā arī. Jā, jā, jā. Ezeru, kur mājo zivis, lai atbalstītu vīriešu mieru, makšķerējot tālāk no sievām. Aizsūtīt vīru pie zobārsta ar pilno narkozi. Tā, kas mums te vēl ir? Es neko nepaspētu, aiz priekiem infarkts un viss.
1: Nu, tad tie sirds pilieni.
0: Tie sirds pilieni, jā. Sandra no Spānijas, mums tā ir uzrakstījusi. Paldies. No Spānijas, mums te no tikko sakrīt vienkārši vasali jūra ziņām. No Spānijas, no Islandas, arī no Lielbritānijas. Es redzēju, ka tikko arī bija, tā kā mums tikko rīt sarunas kļuva mega internacionāls. Un tas ir forši, jā. Labi visiem, lai veiksmīga diena. Nu, kas zina, varbūt kādam tiešām šodien tas miljons pēkšņi nokrīt. Ej, nu sazina, kā var gadīties. Un ja gadījumā tā, tas teicies reiz pie kāds
1: puķu pārdevējs. Turiet somu vaļā.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:15.
0: Auns.
1: Enerģija un kustība šodien palīdzēs tikt galā ar jebkuru darba slodzi. Esiet drosmīgi savos lēmumos.
0: Vērsis.
2: Saule gatavojas pamest jūsu zīmi, tāpēc noslēdziet savus projektus ar uzvaras sajūtu. Jūsu stabilitāte iedvesmo.
0: Dvīņi.
1: Jūsu laiks ir pienācis. Enerģija un komunikācija šodien būs virsotnē. Sāciet plānot jaunus un drosmīgus ieceres.
0: Vēzis.
2: Intuīcija šodien būs īpaši asa. Uzticieties savām pirmajām sajūtām. Atrodiet mieru un harmoniju mājās.
0: Lauva.
1: Jūsu autoritāte un personīgais šarms palīdzēs sasniegt vēlamos rezultātus. Esiet dāsni savās izpausmēs.
0: Jaunava.
2: Veiksmīga diena mācībām un savas profesionālās kvalifikācijas celšanai. Jūsu prāts darbosies kā pulkstenis.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 25 minūtes pār 9.
0: Svari.
2: Tiecieties pēc saskaņas ar apkārtējiem un kopīgi mērķi tiks sasniegti ātrāk. Diplomātija šodien darīs brīnums.
0: Skorpions.
1: Jūsu mērķtiecīgais skatiens un gribas spēks šodien būs nepārspējami. Iekšējā jauda palīdzēs gūt panākumus.
0: Strēlnieks.
2: Optimisms un ticība saviem spēkiem piesaistīšot jaunus un izdevīgus darījumus. Baudiet jaunos izaicinājumus.
0: Mežāzis.
1: Neatlaidība un disciplīna šodien sniegs drošu pamatu nākotnes izaugsmei. Esiet stingri savā rīcībā.
0: Ūdensvīrs.
2: Jūsu originalitāte un vēlme pēc pārmaiņām šodien atradīs pareizo virzienu. Draugi sniegs atbalstu.
0: Zivis.
1: Radoša iedvesma un miers šodien būs jūsu labākie sabiedrotie. Sekojiet savai intuīcijai, tā nepievils.

0: sākums.
1: 9.27. Vai šis ir tikai sākums agrofitnesam? Kas tas varētu būt?
2: To mēs uzzināsim pavisam drīz pēc nākamās dziesmas.
1: Vanzovičs Imants mums dziedās. Es gribēju teikt Viktors Topčēnoks, nes kāpēc, bet veikšu sapratu, ka nē, nav. Imants Vanzovičs un mans savādais draugs līdz pat dienas padomam. Uzzināsim, kas tad ir ģirta domātais agrofitnesam.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Pavasarī rosība dārzos rit pilnā sparā. Tas gan daudziem nākamajās dienās nozīmē stīvu muguru un sāpošus ceļgalus. Lai no tā izvairītos, pirms došanās uz dārzu ieteicams iesildīties, pēc dārza atsildīties, gluži kā pirms un pēc treniņa sporta zālē. Tāpat arī jāizvērtē darba rīku piemērotība. Ar ieteikumiem Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvo, dalījās ergoterapeite Zane Liepiņa.
2: Mūsu kultūras kontekstā dārzkopības aktivitāte ir kaut kas vairāk nevis tikai ravēšana, stādīšana un ražas novākšana. Tam ir ļoti tāds no dziļš kultūras konteksts apakšā un latviešiem ļoti sirdī tīkami ir tieši rosīšanās dārzā. Ja? Kam var būt arī nodarbes negatīvās puses, jo mums ir jāsaprot, ka dārzkopība un dārza aktivitātes ietās izpildi neapdomīgi, tur mums ir ļoti augsts traumu risks, ļoti augsts arī, teiksim, tādu muskuloskeletāro sistēmu

0: saslimšanu risks, nu, piemēram, karpālā kanāla sindroms, osteoartrīts un cits, kas, protams, ka nerodās tikai no dārzkopības aktivitātes, nu, tas jau ir tāds faktoru kopums. Bet, ja mēs nerūpējamies par sevi, ja mēs izmantojam nepiemērotus darba rīkus, ja mēs pārmērīgi forsējam, nu, tā kampaņa veidīgi izpildam dažādas dārzkopības aktivitātes, tas var novest pie šiem negatīvajiem riskiem, ja, un ietekmēm. Un viena lieta, ko mēs, tieksim, varam atrast no tā klāsta, kas ir rūpnieciski ražotie dažādi darba piedarumi, kur būtu ļoti no svara, cik viņi svar pēc svara, kādi ir šie rokturības atveršanas daļas, ko, tieksim, attiecīgi mēs kā dārzkopi vienalga hobija vai profesionāla līmenī satveram rokās, un galvenais ir tas paradums paņēmiens, kā mēs šos instrumentus izmantojam. Plus vēl ir iespējas noteikti arī kādreiz tos rūpnieciski ražotos palīdzekļus arī pielāgot. Un, piemēram, vēl papildus pārestināt vai nopausturēt, izmantot santehnikas izolācijas trubu vai kādu citu materiālu, kas to apjomu un amortizāciju vēl uzlabo. Bet ir arī speciāli dārza instrumenti, kas ir domāti, lai saglabātu neitrālo pozīciju plauksmanas locītavā, teiksim, ar tādu kātiņu, kas uz augšu vērsts, gan kaplītiņu, ķeksītim, gan citiem piedarumiem. Tie, protams, ir izmaksu ziņā dārgāk, jo tur mums uzreiz ir nosaukums speciāls, ja? Tā kā ar to ir jārēķinās, bet ja mēs domājam par tām investīcijām savā veselībā, tas ir svarīgi veikt tik vienu nodarbi veselīgi, bet ir vienmēr būtiski arī pamēģināt, vai tiešām tas darba instruments man palīdzēs atvieglos veikšanu. Un reizēm izmēģinājums runā par kaut ko citu, ka kaut kas tomēr nav vērts vai tas rīks nav tā kā mans. Ja? Svarīgi kombinēt roku, ķermeņa darbu ar instrumentu izmantošanu. Ja? Vienmēr jāatrod veids, kā to darbiņu padarīt vieglāku. Un katrai nezālai, katrai vadziņai, tur ir arī sava specifika izjot no zemes struktūras un vispār, jo cik daudz mēs to piepūlu liekam, lai atvieglot veikšanu. Un reizēm mums ir arī tam paradumam ļoti liels spēks, ka mēs esam kaut kādā veidā pieraduši darīt tā kā iepriekš, bet tas paradums ir jālauž, jāpamaina, kaut vai tā pati četrāpus poza, kaut vai tiešām nebaidīties sasmērēt darba drēbes, rāpus. Un varbūt arī ir svarīgi arī palikt zem ceļiem kādu paliknīti īpaši, kas ir pavasaros, rudeņos, domājot par, teiksim, to augstumu ietekmu uz locītām. Locītām nepatīk ne slapjums, ne augstums. Varbūt tādi ceļi sargi, ko tiešām uzvēlk uz katras ceļa locītavas, ja, un tas ir tiešām atvieglos rāpošanu, ravēšanu, bet varbūt arī tādi palikņi, tā kā maziņi soliņi ar polsteri, kurus mēs noliekam dobē vai pie dobes malas, un attiecīgi ar ceļiem esam tādā tupus stāvoklī, ievērojot 90 grādu leņu ceļlocītavā, un tur varbūt kombinācija gan ķeksīts, kaplīts, plus vēl tie ceļu sārgi vai arī paliknis.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt! Laiks piezvanīt tālrunu studijās 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Uzspēlēsim dziesmu spēli.

0: runāsim, ar ko un kā, bet uzspēlēsim.
1: Gaidām, gaidām jūsu zvanus.
0: Tā, sagaidījuši, ka zvanītāji tādu kuplāku pulsu.

0: Kārlis.
1: No redz, cik labi. Kārli, labi, nu noteikumi tieši tie paši vecie. No 1 līdz 6 nosauciet kādu ciparu, un tad jau arī Velga, tā teikt, pārvietosies.
0: 1, 2, 3.
1: Jā.
0: Labi, visu laiku es izvēlējos pa vidu, tagad ņemsim četrinieku.
1: Četrinieku, labi. Un tad vienā brīdī sauciet stop, Velga jau sāka jau tā teikt kustību jums.
0: Labi, stop.
1: Burts tur bija kaut kur baigi, vai ne? Varēja manīt.
0: Vēl jābrauc, jā.
1: Nē, viss labi, kamēr dabu jārā, kaut kur iesprūd višķiņ. Šlāgerballe divi. Tāds būs disks, jā. No tur būs tādi izlasīti, un es skatos, ka te dažādi mākslinieki uz vāciņu, gan Spanovskis, gan Ugunīgā Gunta, un tur ir Koļārijs, Staburaks, Porgans, nu tā teikt, tāda izrītīga, tad ķīseles ar visu kaut ko.
0: Es dzirdēju to grupu Staburaku, zināt. Varbūt Staburaku.
1: No tagad, nu jānotrāp,
2: tā, tad uz to Staburaku. Jā.
1: No 1 līdz 14 jānosauc kāds skaitlis, Kārli.
0: 1 līdz 14? Nu tad 7.
1: Septītā dziesma, septītā, to izpildīs Santa, un dziesma ir ar nosaukumu Zvaigžņu lietus. Paldies par zvanu, no tām!
0: Jā, atā, visu labi!

0: skatos debesīs un varu pateikt tev, ka šīs nedēļas, no šī nedēļas nogala Latvijā, nu, gaidām saulaina. Nu, ik pa brītiņam spīdēšo tā saulīti tur un nokrišņu arī visticamāk būšot maz.
1: Kad būs vasara?
0: Kā vasaras svētki, viena no tiem ir jau svētdien jau.
1: Jā, nu, bet tie ir citā kontekstā tomēr.
0: Nu, tie ir citā, bet vēl vasara.
1: Arī savā ziņā tāds vasaras sākums, jā.
0: Nu, jūnijā vēl es tev varu piedāvāt vasaras pirmo vasaras mēnesi. Varbūt tas tev dara.
1: Nu, tik daudz jau vēl varēšu pagaidīt.
0: Lai gan Siksna teica tā, ka vislabāk mīlestībai dara tie mēneši bez burta ar.
1: Maijs, jūnijs, jūlijs, augusts.
0: Jā, tā kā pirmais mēnesis jau. Kas ir derīgs mīlestībai, ja viet jau uz to otru pusi, ja tu par tādām tēmām.
1: Nu, taisnība, bet nu labi gaidīšu, ka sestdien būs tie plus 24.
0: Būs. Tā var apsolīt.
1: Un būs bez nokrišņiem.
0: Un ar citu nākamdēļ rietuma Eiropā prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs un Krievijā savukārt varētu ieplūst vēsāks gaiss no Arktikas. Nevaram kaut kā no apturēt un pateikt, lai tas nenāk.
1: Jo svētdien atkal jau lietus un brāzmainas vēl.

0: vējš, man tie vēji ir apnikuši jau. Bet, nu, ko tu padarīsi? Nu, vienīgā labā ziņa, ka nebūs jāstiep nekur jau izliktās dekorpuķis, jo būšot ne zemākā naktī plus 5.
1: Nu, tātad bez salnām, jā? Nu, labi, dzīvosim, redzēsim. Vēl gan Mārtiņš šodien bija kopā ar jums, sakām jums uz sadzirdēšanos.
0: Jā, tiksimies jau pavisam drīz.
1: Un tūlīņi studijā būs Daiga ar programmu Zelta graudi.

0: Ziņas 10. no rīta studijām Negers Rozenbergs. Krāslavas, Ludzes un Rēzeknes novados arī šorīt ap pulksteni 9 izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šūnu apraides ziņojums. Pat laban aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Turpinām Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins.
1: Aptuveniem 9 no rīta šodien mūsu sensori identificēja iespējamu gaisa apdraudējumu Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados no Krievijas-Baltkrievijas puses attiecīgi. Pagaidām mums nav informācija, kad būtu šis iespējamais apdraudējums šķērsojis mūsu robežu. Ir aktivizēti sabiedroto iznīcinātāji, ir aktivizētas mūsu mobilās pretgaisa aizsardzības vienības. Cilvēkus mēs aicinātu uzturēties drošās vietās. Mēs primāri runājam uz doto momentu, ja ir iespējams, tad šīs divu sienu princips, ja nav iespējams, kas ļoti daudzās lauku mājās fiziski nav iespējams, tad vismaz tālāk no logiem.
0: Nacionālajos bruņotajos spēkos atgādina, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, šādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas. Ārvalstu bezpilota lidaprāts ir iespējama. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ar Iskander-M ballistisko raķeti un 154 droniem. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 131 dronu, informē Ukrainas gaisa spēkos. Diemžēl fiksēti raķetes un 23 uzbrukumam bezpilota lidaprātu trāpījumi 20 vietās. Iepriekš varas iestādes ziņojušas par plašu uzbrukumu Konotopas pilsētai Sumapgabalā, kur ļoti bojāta 5-stāvu dzīvojamā ēka. Naktī trieciens veikts arī Dņipro pilsētā bojā pārtikas noliktavs un nogalinot vismaz divus cilvēkus. Dalība NATO jūs nepasargās šādus publiskus draudus Latvijai ANO drošības padomē izteicis Krievijas vēstnieks ANO Vasilijs Ņebeņzja. Viņš atkārtojas Krievijas propagandu, ka Ukraina izmanto Baltiju, lai gatavotu triecienus Krievijai un uz Latviju.

0: jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri.
1: A daži sēlē Lielvārdi Daugavpils iekapīs.
2: Uz Latviju jau ir nosūtīti bezpilota lidaparātu spēki. Tie ir izvietoti Latvijas bāzēs Ādažos, Sēlijā, Lielvārdē, Daugavpilī, Jēkabpilī. Ar mūsdienu līdzekļiem varam skaidri identificēt un noteikt bezpilota lidaparātu palaišanas vietas. Kā arī pētot bezpilota lidaparātu atlūzas, var daudz ko uzzināt, kā tas bija Zelenska mēģinājumā decembrī uzbrukt Krievijas prezidenta rezidencei. Atbildes trieciens tādā gadījumā būs neizbēgams. Un jā, Latvijas pastāvīgā pārstāve. Krievijas ārējais izlūkdienests teica, ka lēmumu pieņemšanas koordinātes Latvijā ir ļoti labi zināmas, un dalība NATO jūs nepasargās no taisnīgas atmaksas.
0: Latvijas pārstāvē no Sanita Pauļuta des Landes dzirdēto nosaukusi par absolūtiem meliem, kas savukārt esot Krievijas vājuma pazīme.
3: Es vēlos pateikties Krievijas federācijas pastāvīgajam pārstāvim par to pašu Krievijas ārējās izlūkdienesta publisko paziņojumu citēšanu, ko es minēju savā runā. Un es nerunāšu par izdomājumiem un sīkumiem. Atklājot šos melus, es tikai atkārtošu. Meli un agresija ir izmisuma un vājuma pazīme, un mēs esam redzējuši līdzīgus melus, kas vērsti pret citiem šīs padomes locekļiem citās sanāksmēs, un es esmu pagodināta, ka šodien uzmanību ir pievērsta manai valstī.
0: Krievijas draudus nosodījuši arī citu Eiropas valstu pārstāvi ANO. Visas trīs Baltijas valstis pēc sanāksmes izsaukušas Krievijas pārstāvjus un iesniegušas protesta notas. Solidaritāti Baltijai izteikusi arī Ukraina. Tās ārlietu ministrija paziņojusi, ka Krievija turpina nolūku pārvirzīt ukraiņu dronus uz Baltijas valstīm un to darot kopā ar intensīvu propagandu. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 10 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 89%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas rietumos būs mainīgs, mākoņu daudzums austrumos mākoņains, laiks vietām skaidrosies. No pēcpusdienas vietām austrumos lietus, vakarā iespējams pērkona negaiss. Dažviet piekrastē saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 14-16 grādi.
4: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.
5: Tik viegas,

Sveicināti Latvijas radio divu klausītāju zelta graudos nedēļas vidu 20. maijs un trešdien un nebeidzam brīnīties par to, ka dzīvē, protams, daudz kas notiek un arī negatīvs, bet abels zied, it kā viņam būtu vienalga par mūsu cilvēku rūpēm un raizēm un, protams, Latviju piešaukušais lietutiņš arī pat pērkona negaiss ir veicinājuši šo ziedēšanas trakumu, kurā varbūt vieglāk pārdzīvot tiešām šīs draudošās ziņas, kuras tikko klausījāmies ziņu pārēdē Latvijas Radio 2 vētrā, bet Antra Ozola šajā Adriāna Kukuvas dziesmā varbūt sniedz to cerību, kāda katram no mums ir nepieciešama, jo atgriežoties satiksim māti. Nu, tiešām pārnestā nozīmē, protams, 1984. Gadā Adriāns šo dziesmu dziedāja kopā ar savu grupu Proventus, kur soliste bija arī viņa toreizējā dzīvesbiedra Antra Ozola, dziedājas arī grupā Tip Top un citos ansambļos. Bet šis ir Imanta Kalniņa jubilējas gaidīšanas laiks, tāpēc gribu atgādināt, ka šo piekdienu VFA 22. maijā komponists Imanta Kalniņa teātra un kino mūzikas koncerts un tur dziesmas no tādām izrādēm kā Liliomas, Kapteiņa Granta bērni, princis un ubaga zēns melodijas no filmām, kuru vidū gan Zaķīša Pirtiņa, gan Sprīdītis arī Ezera sonāta, protams, Pūt vējņi. Un koncertā uzstāsies muzikālā apvienība Vintāža, mūsu estrādes etnogrāfi un arheologi. Uģis Rozmiks, Galvanovskis, Pauls Aija, Zane Gudrā, Aivars Gudrais, Juris Jope, Jevs Utugova, arī Deju Ansalms Dzintariņš un Zelta Sietiņš būs arī citi viesi. Par Imantu Kalniņu domāsim arī jau 21. maijā, kad VEF Kultūras pils kamerzālē dziesmnieku festivāla Trubadūrs kārtējā pietura, kur ievakurātē Raimonds Vazdik, Ils Grunte, mūziķa apvienība Labums, Anna Palga Gruzdiņa, Laura Vītola un citi Austras bērni. Klausītājs priecēs izpildot gan pašu radītās, gan Imanta Kalniņa kompozīcijas būs arī pa kādai Haralda Cīmeņa dziesmai. Un šogad festivāls Trubadūrs ielūdz uz saviem notikumiem sasvainē no 22. Līdz 26. jūlijam šī tāda festivāla Trubadūrs ieskandināšana. Un jau to daļa arī Imanta Kalniņa dziesma, ar kuru faktiski sākās viņa tāda populāro dziesmu daļradu pagājušā gadsimta 1967. Gadā dziesmiņa par Smilšu Rausi ar Vika vārdiem, pēc tam Žoržs Iksnam ir dzīvera, apvienība Pumpiņa rasā Rīgas vokālā džez grupa un citi jūs priecēs zelta graudos ar populārām melodijām no šī un pagājušā gadsimta. Jau 11 minūtes pāri desmitiem un lai pavasarīga un mierpilna jums šī trešdiena.

0: Kopā ar Žoržu Siksnu dziesmā mīļā 17 minūtes pāri desmitiem, un varbūt kāds varēs piebalsot arī apvienībai pumpiņa rasā šajā ziņģē par šauru ielu ejot. Mūzikas izdevniecības balss projekts, kura vadība man šķiet bija uzņēmies producents Gins Stankevičs, pēc tam ir Zīvere un grupa Autobus debesīs zelta graudos šajā trešdienā.
1: Viens vecs labs gabals.

0: Meklēt un atrast, protams, nevienmēr to, ko meklē, tāds ir cilvēka mūžs. 10:24 un atkal Imants Kalniņš dziesma, kurai visi var piebalsot, viena no populārākajām no izrādes Liliums. Autobusu debesīs pēc tam Zigmunds Lorenz kopā ar apvienības Elga.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.

un pirmizrāde Rimanta Kalniņa dziesmām toreizējā drāmas teātrī notika 1971. Gadā. Ātri izrēķiniet, cik gadu kopš tā laika pagājis 10-28.

0: Tā Zigmunds Lorensko par selgu, bet jau tūdaļ kāda hokeja tēmai veltīt dziesmiņu, kuras autors Jānis Sildeks, bet vārdus sarakstīja hokeja komentētājs sporta žurnālists Miķelis Rubenis, leģendāra personība. 1973. Gads, nezinu, kam par godu dziesmu tapūs, bet es domāju, būs interesanti un turam īkšķis par mūsējiem rīt spēlē Latvija, Somija, tās sākums pēc pulksteni 17.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

Imantam Kalniņam un Maijas dziesmai tūdē sekos Gunārs Rozenbergs, tā katru nakti un Rīgas vokālā džēza sekstets. Un tā kā ir 10:43 minūtes, pavisam drīz 11. jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ētrā.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Mūža zaļās dziesmas.

Neskumsti meitenīt, neskumsti zēni, neskumsti Latvijas radio divi klausītāji. Un zelta graudi turpinās bez 10 minūtēm 11. Greenlight, Mārkļokalna, Māris Repš pirms ziņām.

0: Ziņas 11. no rīta studijā Aigars Rozenbergs. Krāslavas, Lūdzes un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknes pilsētā šorīt izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums ir beidzies. Tā liecina informācija 112 LV vietnē. Šorīt neilgi pēc 9:00 konstatēts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Lūdzes, Rēzeknes un Krāslavas novados un Rēzeknes pilsētā. Aptuveni stundas laikā konstatēts, ka tas ir beidzies. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Lūdzes un Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā šodien tika traucēta optimālā un augstākā līmeņa fizikas eksāmena norise vidusskolāniem. To apliecina Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Eksāmenam bija jāsāks 10:00, taču vēl pirms tās sākuma bija izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, tāpēc paziņots par eksāmena pārcelšanu uz vēlāku laiku. Tomēr jau neilgi pēc 10:00 apdraudējums tika atcelts, līdz ar to secināts, ka šajos novados eksāmena pirmo daļu tomēr iespējams sākt līdz 10:11, bet otrā daļa notiks pēc pirmās daļas izpildes. Savukārt skolāni, kuri drošības situācijas vai emocionālās spriedzes dēļ nevar piedalīties kādā no eksāmena daļām, attiecīgo daļu varēs kārtot papildu termiņā 2. jūlijā. Par eksāmenu otrās daļas norisi Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina sekot attiecīgās pašvaldības norādījumiem un aktuālajai situācijai. Šodien būtu jānotiek arī 9. klašu latviešu valodas eksāmena 2. daļai, kas notiek atbilstoši attiecīgo pašvaldību norādījumiem un var tikt nodrošināt līdz 22. maijā. Šādi pārtraukumi rada neskaidrības, kā un kad izdosies visus eksāmenus nokārtot, atzīst Krāslavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne.
1: Valdībai tagad ir nolemts, ka skolēni turpinās eksāmenu, to, kas atcels, piemēram, arī latviešu valodas otrā rakstu daļa, uz papildu termiņiem, bet kur ir garantija, ka papildu termiņos nebūs tieši tas pats? Covida laikā tomēr eksāmeni bija atcelti, varbūt vismaz pamatizglītības līmenī varētu viņus atcelt. Nezinu, tās ir manas personīgās domas.
0: Arī Lietuvas bruņoties spēki šodien izsūtījuši iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvērs signālu, kas atbilstot bezpilota lidaprātiem. Brīdināti Ignalinas, Utenas, Švenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji un šiem rajoniem izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums. Vēlāk brīdinājums izdots arī Viļņas rajona iedzīvotājiem. Gaisa telpa virs Viļņas lidostas un tās apkārtnes ir slēgta 10:00 un līdz turpmākam paziņojumam. Nacionālais krīžu vadības centrs paziņoja, ka šis incidents ir līdzīgs tiem, par kuriem pēdējās dienās ziņots Latvijā un Igaunijā, savukārt brīdinājums esot standarta piesardzības pasākums. Ķīnas bruņoties spēki savas valsts teritorijā pērnā gada beigās slepeni apmācījuši aptuveni 200 krīžu.

0: Krievijas karavīrus, no kuriem daļa vēlāk iesaistījusies karā pret Ukrainu. Par to atsaucoties uz vairāk Eiropas valstu izlūkdienestiem, vēsta ziņu aģentūrā Reuters. Apmācības galvenokārt koncentrējušās uz bezpilota lidaparātu izmantošanu. Vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
1: Atsauce uz šīm apmācībām ir iekļauta Krievijas un Ķīnas vienošanās dokumentā, ko abu valstu augsta ranga virsnieki parakstīja Pekinā 2025. gada jūlija sākumā, teikts Reuters publikācijā. Dokumentā arī norādīts, ka simtiem Ķīnas karavīru izies apmācību Krievijas militārajos objektos. Atsaucoties uz dokumenta tekstu, Reuters vēsta, ka 200 Krievijas karavīru apmācība bija plānota vairākos militāros objektos, tostarp Pekinā un Ankinā. Saskaņā ar aģentūras avotu teikto, aptuveni tik liels karavīru skaits vēlāk arī ticis apmācīts.
0: Lai gan pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Ķīna un Krievija ir īstenojušas vairākas kopīgas militārās mācības, Pekina uzsver savu neitrālo nostāju attiecībā uz konfliktu un pozicionēs sevi kā iespējamu starpnieku miera procesa veicināšanā. Kā aģentūrai Reuters norādījis viens no izlūkdienestu pārstāvjiem, apmācot Krievijas karavīrus, kurus pēc tam nosūta karot Ukrainā, Ķīna daudz vairāk iesaistās karā Eiropā nekā ir uzskatīts iepriekš. Izskan Latvijas radio ziņas. Pat labanē Rīgas centrā 11 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijas rietumos būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņains laiks vietām skaidrosies. No pēcpusdienas dažviet austrumos lietus vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet piekrastē saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 14-16 grādi.
2: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Sveiki, vēlreiz trešdienā Latvijas Radio 2 klausītāji. 9 minūtes pāri pulksteni 11. un 20. maijs turpinās, tāpat kā ceriņu ziedēšanas trakums. Jā, un var jau redzēt uzreiz, ja tāda ceriņu kupena kaut kur ceļmalā, nu, pamesta mājvieta. Latviešiem ceriņu allaši bijuši ļoti mīļi, bet ne jau tāpēc, bet pateicoties skaistajai melodijai un, protams, dziesmas vārdiem Zigmunda Lorenca kompozīcija sasniedz otro vietu 1977. Gada mikrofona aptaujā. Jā, šoreiz kas par Tīmaņa versija par ceriņziedu tēmu un to turpmākajā stundā turpinās arī Rita Trends kādā Ulda Stabulnieka sacerējumā. Dzirdēsiet arī Anselmu Zodiaks, Palbu Kēviča, Balsi, Andri Ērgli, arī Arni Līcītī un citus. Zelta graudiem atvēlētā stunda līdz pulksten 12. un tad pēc ziņām 5 minūšu garumā Ērika Loka izraudzītās melodijas trešdienas mūzikā. Bet es daig mazvērsīt kallaši, tad nedaudz sniedz arī tādu ieskatu šīs nedēļas muzikālajos notikumos Līvā. Nu, vad Jersiks pagasta Bucinieku stadionā 23. maijā medus maizes svētki, jā. Kas to būtu domājis, tur arī īpaši branš, bet kas attiecas uz mūziku, tad pasākumā uzstāsies ēdienu zinātājs gardēdes Roberto Meloni ar programmu La Dolce Vita, tāda saldā dzīve kopā ar pianistu Anatoliju Livču, un būs arī Valmieras teātru aktieru apvienība Žerāri, priekšnesums Imants Strazģirds Rāviņš un Emīls Zilberts. Meteorologs sola labus laika apstākļus, cerams, tādi būs 23. maijā, kad atžos tradicionālie gaujas svētki un tur, protams, plaša muzikālā programma. Uzsāsies arī mūsu Eirovīzija šī gada pārstāve atvara un līdzās viņai arī Bad Habits, Andris Baltacis. Būs arī Krivenčī Mix apvienība, kurā apvienojušies ir Aija Andreja un Miks Galvanovskis, Jurģis Namēs Zvejnieks un Viktors Buntovskis. Jā, nu, varbūt, ka es kaut ko jaucu, bet, nu, tāds sarakstiņš man ir te no Gaujas svētku rīkotājiem. Roland Čebus arī Ralfs Eilans, kurš starp citu dzirdēsiet arī šajā zelta graudu stundā. Jaunākajai paudzēji Olas, Bujāns, Bermudu divstūris, nu tā kā tiešām laikam visu dienu tur muzikāli kaut kas dunēs un dārdēs. Tātad tas ādažos savukārt Liepājā jau 21. maijā šo ceturtdienu, nu iznāk rīt, jā, 6. vakarā. Uldis Marhilēvičs ielūdz uz īpašu autoru koncertu Lielajā dzintarā, lai pateiktos savai Emīļa Melngaļa Liepājas mūzikas vidusskolai. Tātad autoru koncerts un, nu, tur lielākoties paši skolas mākslinieckie kolektīvi uzstājas, bet būs arī Raimonds Macots, Viktorija Majors, Ants Šiller, nu, protams, pats Uldis Marhilēvičs, vakara varonis, lielisks šoumaņus, ne tikai pianists un komponists. Nu tā, gan runāts, dodam vārdu Inesei Ērmanei un Javieram Fernandesam atkal ar kādu Imanta Kalniņa dziesmu, jūs viņus tūdaļ arī dzirdēsiet, un 30. maijā visi ceļi vedīs uz Rojas svētkiem, tur arī Inese un Javiers vakara koncertā savijušies, bet jau tūdaļ dejosim ar viņiem kopā, ne?

0: Pareizāk sakot, dziedāsim turpinājumā karavīru ansamblis Zvaigznīte. Lai mierpilns noskaņojums klausoties.
1: Es esmu dziedātāja Inese Ērmane, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Gunta Vecgaja dziesma par pastāvniekiem un dziedāja Ilmārs Vējiņš kādu brīdi arī grupas opus dalībnieks Igmar Liepiņa vadībā 11:21. Jā, pieminē Gaujas svētkus un, protams, arī Siguldas novada svētki. Starp citu arī, jā, koncertzāles mītava atklāšana Jelgavā šajā sestdienā, bet arī svētdien ir ko darīt mūzikas cienītājiem vasarsvētku bīriņu pilī ar lielo šlāgera koncertu un tur atkal tikšanās kā vecos laikos ar Hari Joniškānu un būs arī grupa Pļumpa pāduet, Sandra, Inga, Ruka Lazdiņa, grupa Flora pat pieteikus priekšnesumu Inga un Normunds, jā, nu viss jau nenosaukšu. Eriks Gruzniņš arī Liepavots un tā kā bagātīga programma, bet nu gan atkal laiks klasikai. Igor Jakoļovs atcerētā šoferi dziesmiņa dziedošais aktieris Pals Butkevičs.
1: Zelta graudi.

Lūk, par kādām dziesmām jūs mojām saldējos 80. sevišķī filmā vajadzīga soliste. Šoreiz gan Ineta Rudzīte dotā Rainara Bumbiena nodziedāja Zigmara Liepiņa.

0: Septītās debes. Bet nu dodamies 1991. gada uz 7. populārākā mikrofona aptaujā 11:28 minūtes.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

Jā, Pārdaugavu ciriņos Ritas Trences versijā un dziesmas autora Ulds Tavolnieks un Dagnī Dreika jau nu zināja, par ko komponēju abi pārdaugavieši vai kā. Nē, nu Ulds jau, protams, pirmo dzīves pūspaudīs ir Rīgas centrā, bet ceriņi dūlizied visā Latvijā. 11.38 pēc ziņām 12. Ērika Loka trešdienas mūzikā, bet nu kopā ar Kredo uzdiedam.

0: zaļās dziesmas.
1: Jā, mūžzaļā dziesma Noktīrne, un tas pats sakāms par šo dziesmu. Kaut man dāliņa kājas būtu, kas Jāņa Āres sniegumā aizsāku Fabriks Bellakord Elektro uzvars gājien 1931. gadā. Šoreiz gan apvienības zilais lakatiņš priekšnesumā, pēc tam Valdemārs Šoriņš pirmziņām 12. Un tā kā ir 11.

0: Ziņas 12. studijā Negrs Rozenbergs. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotās sarakstas šodien plāno informēt valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču par progresu jaunās valdības veidošanas sarunās, kurās līdz šim nav iezīmējušas būtiskas domstarpības. Kulbergs vakar pēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem norādījis, ka sarunas starp potenciāliem koalīcijas partneriem norit konstruktīvā gaisotnē un tajās valdot savstarpēja izpratne. Sarunas turpinās starp apvienoto sarakstu jauno vienotību un Nacionālo apvienību, kā arī Zaļo un Zemnieku savienību, un jaunajai vienotībai tuvākajā laikā ir jāsniedz skaidra atbilde par iesaistīšanos valdības veidošanā. Saimas juridiskajā komisijā deputāti un nozares pārstāvjiem spriedīs par iespējamiem grozījumiem civila likumā dzīvnieka īpašā tiesiskā statusa nostiprināšanai. Likuma izmaiņas virzā Tieslietu ministrija un mērķis panākt, ka dzīvnieks nav manta vai priekšmets, bet dzīva būtne ar īpašu tiesisko aizsardzību. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Tieslietu ministrijā uzsver, ka izmaiņas palīdzētu stiprināt dzīvnieku labturību Latvijā, veicināt atbildīgāku un cieņpilnāku attieksmi pret dzīvniekiem, kā arī nodrošināt, ka likumi atbilst mūsdienu sabiedrības vērtībām un izpratnē par dzīvnieku aizsardzību. Vienlaikus vairāk nekā 30 dzīvnieku aizsardzības organizācijas un aktīvisti ir parakstījuši memorandu, aicinot Saeimu grozīt likumu un skaidri noteikt, ka dzīvnieks nav uzskatāms par lietu. Šo jautājumu Saeimas komisija skatīs atkārtoti, atbalstu iecerēju pauduši gan vairāk tiesību zinātņu eksperti, gan arī Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andris Judins no jaunās vienotības uzsverot, ka ir pienācis laiks skaidrāk nostiprināt dzīvnieka dzīvības un aizsardzības nozīme likumā.
0: Citur pasaulē Eiropas Savienības dalība valstīs apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā. Tā vēsta laikraksts Financial Times. Izdevums atsaucoties uz anonīmiem avotiem ziņo, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plāno izskatīt šo jautājumu nākamnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Bloka sūtņa lomai apsvērti arī bijušais Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Draghi un Somijas prezidents Aleksandrs Stups. Lielbritānijas valdība atvieglojusi Krievijas naftai noteiktās sankcijas, atļaujot trešajās valstīs ražotas reaktīvo dzinēju degvielas un dīzeļu degvielas importu. Tirdzniecības licence, kas stājās spēkā šodien, atļauj importu uz nenoteiktu laiku. Šī licence nosaka, ka sankciju atbrīvojumu periodiski pārskatīs, ņemot vērā degvielas cenu pieaugumu, ko izraisa Hormuza šauruma slēgšana un kardarbība tuvajos austrumos. Par sankciju atvieglošanu šonedēļ jau paziņojušas ASV. Bet pagājušajā naktī Ukrainas dronu triecienā Krievijā Ņižņī Novgorodes apgabalā cietusi naftas pārstrādes rūpnīca. Tur izraisies ugunsgrēkstā vēsta Krievijas un Ukrainas medī. Triecienas veikts naftas pārstrādes rūpnīcai Lukoila Nižegoroda Ņefķe Orksintes, kas ir viena no Krievijas lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā piegādā degvielu Maskavai, kā arī Maskavas apgabalam. Ziņa izskaņā vēl par sportu Latvijas futbola virslīgas 14. Kārtas ievadā. Šodien notiks divas spēles. Pirmajā vicelīdere Rīga no 6. Vakarā viesosies pie Tukuma 2000. Sezonas pirmajā duelī abas komandas cīnījās neizšķirti 3-3. Dienas otrajā spēlē Grobiņa no 7. Vakarā uzņems Supernovu.

0: Tukman 2000 komandas galvenais treneris Kristaps Dišlers paudis, ka šodienas mačs notiks mākslīgās saguma laukumā un ka tik drīz tukumnieki uz dabīgā zāliena savās mājās nespēlēšot.
1: Mums tagad ir spēle pret Rīga FC, tur gan mēs aizvedam vēl sintētisko laukumu, jo laukums nav gatavs. Tiksim tā, jā, un pēc reglamenta mums ļauj vēl vienu spēli aizvedīt, un tad mums ir divas izbraukums spēles, kur ir zaļie laukumi, un tad mēs arī paši pārējām pēc izlases logiem. Pirmā spēle, ja es nemaldos Daugavpils, tik tālu vēl neskatījies mājās uz zaļā laukumu.
0: Dzirdiet Latvijas radio ziņas. Pat labam galvaspilsētas centrā 11 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa metrums 83%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
2: Nākamnakt valsts vidienē, kā arī austrumos gaidāms lietus un iespējams sniegais. Pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz plus 5, plus 14 grādiem. Dienā līdz daudziet valsts austrumos gaidāms arī pērkona lietus gāzes un negaisa laikā brāzmaināks vējš. Gaisa temperatūra būs no plus 12 grādiem vietām piekristē līdz plus 24 grādiem valsts galējos austrumos. Arī turpmākās dienas Latvijā būs siltas, vietām gaidāms lietus un naktīs veidosies migla, bet kļūs arī mazliet saulēnāks.
3: Latvijas radio 2. Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LB.
4: Latvijas Radio 2. Dienā.

Uzzied. Kā jums, draugi, jūsu laivā šodien šajā trešdienā, brīdī, kad pulkstens rāda 12:09 minūtes? Eriks Loks ar jums kopā līdz pulksten 15. Un šajā dienā ir tieši tā kā ir šajā dienā. Šeit Doma laukumā termometra stabiņš pakāpies līdz atzīmē 11 grādi. Un vienlaikus tas ir gana daudz un gana maz, nu, kā, no kuras puses vēlamies skatīties. Jā, Ziedonis ir klāt, Ievas šķiet jau ir aizvadījušas savu ziedēšanas periodu, vienmēr jau saista to augsto laiku ar Ievu ziedēšanu, bet noziedējušas ir ne tikai Ievas, bet arī Ābeles, vismaz šeit galvas pilsētā, nu, no laika vērotājiem uzzināju, ka piemēram, Madonas pusē vēl ābailes tikai pumpuros un grasās riktējās uz to ziedēšanu. Šodien aptuveni 13:44 minūtēs atkal tiksimies ar laika vērotājiem un tad noskaidrosim sīkāk un smalkāk, kā šobrīd ir ar tiem ziediem daudz viet Latvijā, kādi ir laika apstākļi, bet līdz tam mums vēl ir jātiek. Šajā stundā dziesmas un labas sajūtas mums visiem kopā. Un kaut arī ārā ir pelēka diena, bet ir kāds dziesmu autors, kurš zin un ir gatavs vēstīt visiem mums, kas tad patiesībā notiek brīžos, kad ārā ir pelēka diena. Pelēka diena, Valdis Attāls ir klāts.

Dziesmā satiksimies, tikko izskanēja 12.22 minūtes. Paldies par fotogrāfijām, kuras mūsu WhatsApp kontā ir ienākušas ar ziedošām ābelēm. Pirmīt runājām, jā, par ābelēm, kuras šur tur Latvijā zied, šur tur jau noziedējušas un iespējams kaut kur vēl tikai tā īsti briest uz to ziedēšanu. Droši rakstiet par ābelēm, kuras ir jūsu pusē. Izmantojiet īziņām un WhatsApp ziņām numuru 29312222. Tātad 29312222. Protams, rakstīt un vēstīt var ne tikai par ābelēm, par dažādām lietām. Bet pie mums doma laukumā ir kļuvis siltāks. Nu, termometrs rāda 12 grādus. Jā, nu, nezinu, vai tas, ko būtiski atrisina, bet vienalga vienmēr ir patīkami apzināties, ka kļūs taču siltāks. Nākamā dziesmā grupa Tums, bet maipuķītēm jāpaliek vēl viens puķis, kuras ārkārtīgi priecē ļaudis pavasaros un arī šo

0: Melns mirdzošs dziesmā saki tik vārdu. 12.31 minūte šī stunda ir jau pāri pusei. Rīt 21. maijā, starp citu, atkal sports, ledus hokejs, Latvija un Somija 17.20 spēlēs. Jā, turēsim īkšķus atkal par mūsējumi. Atceramies, ka pārbaudes spēlē, gatavojoties pasaules čempionātām, mums izdevās Somas pārspēt, bet nu tā bija pārbaudes spēle. Nu, tagad būs pa īstam. Gaidām rītdienu un klausāmies Inter Busulu kopā ar UFO, vīri, kam hokejs krūtīs.
1: Pretinieks, laukuvānāk, piecinieks, pretinieks.

Ķeris no dziesmā mīļākie bērni 12:45 minūtes, vēl 15 minūtes mūzikas, tad ziņu izlaidums un tad jau nākamā stunda, kurā skanēs labas apetītes vēlējuma koncerts Māris Repšs un Los Polidos par mīlestību. Šī dziesma, kas jau sākus skanēt.

0: Izskanēja grupas remix sniegumā dziesma pie laika. Labi zinām dziesma, brīnišķīga dziesma, kurai mūziku rakstīs Uldis Marhilēvičs, bet vārdus rakstīs Igo. Šai dziesmai pats Igo arī, protams, dziesmas solists, ko jau mēs visi zinām, atpazinām, protams, Igo pēc balss. 12:57 minūtes rāda pulkstens, tūdaļ jau ziņu laiks klāt, un šajā stundā vēl dzirdēsim vienu dziesmu, bet paldies arī par tām vēstīm, par to, kādā stāvoklī ir ābeles un dažādi ziedi dažādās Latvijas vietās, piemēram Liepājā ābeles un maipuķītes esot tikai vēl pumpuros, un visi plaukšanas prieki liepājniekiem ir vēl priekšā, varēs priecāties par ābelēm un maipuķītēm. Nu ko, vēl šajā stundā tātad puķīt rāvu kronīt pinu, Ance Krauze dziedās šo dziesmu, tad jau tiekamies pēc ziņām.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Latvijas radio ziņas vienos dienās studijā Uģis Lībietis. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nevar pārkāpt, domājot par kādas partijas nokļūšanu valdībā, ir valsts drošība un neatkarība. To prezidents šodien teica pēc tikšanās ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Seliņu no jaunās vienotības. Prezidents atzina, ka arvien vairāk pārliecinās, ka sabiedrība gaida rīcības spējīgu valdību, kurai ir atbalsts Saeimā. Rinkevičs ļoti paļaujoties uz to, ka partijām, kuras tagad runā par koalīcijas izveidi, valsts intereses būs pirmajā vietā. Rinkevičs ieskatā, ja sāksies kādas problēmas ar valdības veidošanas procesu, jebkuras partijas vēlētājs to novērtēs kritiski gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Prezidents šodien plāno tikties ar ministru prezidenta amata izvirzīto apvienotā saraksta politiķu Andri Kulbergu, lai pārunātu koalīcijas veidošanas progresu. Vakar un šodien izsludinātā trauksmes apdraudējuma dēļ radījusi neizpratni izglītības nozarē, jo skolās notiek eksāmeni. Tieši šodien 12. Klasēm ieplānots fizikas eksāmens un Rēzeknē pēc rīta šūnapraides brīdinājuma pilsētas skolās sākotnēji tika pieņemts lēmums atcelt pavisam fizikas eksāmenu. Tas vēl pat nebija sācies. Pēc apdraudējuma izvērtēta situācija un 11. nolemts tomēr eksāmenu turpināt. Sazinoties ar Rēzeknes izglītības pārvaldi, tur norādīja, šī lēmuma pieņemšanā ļoti svarīga bija tieši skolēnu emocionālā gatavība turpināt darbu. Noskaidrots, ka visās pilsētas skolās saņemts atbildes par gatavību. Tāpat atsākt arī 9. Klāšu latviešu valodas mutiskā eksāmena daļa. Viļānu vidusskolas direktora Ilze Valeniece stāsta, ka valstī ir nepieciešama vienota pieeja eksāmenu organizēšanai un lielāko satraukumu rada tieši atšķirīgie termiņi Latgales skolēniem, kas var radīt pretrunīgu situāciju stājoties augstskolās.
1: Visi sniegs augstskolā dokumentus, kamēr mūsējie gaidīs papildu termiņus nokārtot vidusskolas. Mēs arī rūpējamies par saviem bērniem. Mums vakardien, kas atsauca Zoom, es vakarā vienkārši gulēt nevarēju. Par 9. arī, vai nu tie būs papildu termiņi. Bijis, ka neesi arī, ka 9. varbūt arī nevajadzēs kārtot, ka pielīdzinās varbūt arī gada vērtējumiem. Nu, to mēs neko nezinām, jo šobrīd mēs plūstam, rezultēt vakardienas bija cerība, ka šodien nekā nebūs. Nu, es iebraucu Rīgā, man zvana, mums trauks, un tagad viss. Bērni zvana direktoru, mēs pagrabā, Jēzus Marijā. Mums nav skaidras sistēmas, mums nav skaidra rīcības plāna. Es pati skolā mēģināju savu tādu algoritmu uztaisīt, ko mēs darām, bet viņš nedarbojas.
0: Valsts policija ir noskaidrojusi personu krimināla procesā par sociālajos medijos apzināti izplatītiem fotoattēliem ar it kā Smiltenes novadā nogāzušos dronu. Valsts policija aģentūra Lieta pavēstīja, ka informācija par drona nokrišanu neatbilst patiesībai, tāpēc vakar ir sākts krimināla process par huligānismu. Personai ir piemērots personas, pret kuru sāks krimināla procesa status. Un no šī cilvēka ir pieņemts arī paskaidrojums. Bet arī lietu uzbruņoties spēki šorīt izsūta iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem. Brīdināti tika Ignalinas, Utenes, Svenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji, un šiem rajoniem izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums. Vēlāk brīdinājums izdots arī Viļņas rajona iedzīvotājiem, un Nacionālais krīžu vadības centrs paziņoja, ka šis incidents ir līdzīgs tiem, par kuriem pēdējās dienās ziņots arī Latvijā un Igaunijā. ASV spēku klātbūtnes samazināšana Eiropā nekaitēs kopējai aizsardzībai. Par to ir paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Viņš uzsvērs, ka ASV lēmumu izvest 5000 karavīru no Polijas esot uzskatāms par karavīru rotāciju, kas neietekmēs kopējai.

0: tajos NATO aizsardzības plānus. Bet tuvu austrumu karš izplatīties ārpus reģiona, ja ASV un Izraela atsāks uzbrukumus Irānai. Šādu brīdinājumu izteikusi Irānas revolucionārā gvarde. ASV prezidents Donalds Trumps šajās dienās ir brīdinājis, ka Vašingtona varētu atsākt uzbrukumus Irānai, ja tuvākajās dienās netiks panākta vienošanās par ilgstošu noregulējumu. Abas puses ir pastiprinājušas draudzes, vienlaikus apmainoties arī ar priekšlikumiem, kā karu tomēr izbēgt. Tik tālu Latvijas radio ziņas vienos dienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 12 grādi, pūšana ziemeļvējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 770 mm un relatīvais gaisa mitrums 79%.
1: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Lora, šī dziesma, kura tikko izskan, dziesma, kuru radīs Edgars Liepiņš, mūzika un vārdi, piederot Edgaram Liepiņam, dzirdējām Jūri Kulakovu dziedam vienu no tām retajām reizēm, kad varēja šajā dziesmā sadzirdēt Jūra Kulakova oriģinālo vokālu. Jā, šodien, 20. maijā, ir aprit 68 gadi kopš dzimis Jūris Kulakovs. Jā, brīnišķīgs mākslinieks. Labas apetītes vēlēm koncerts, dāmas un kungi, ir sācies līdz pulksten 14. Mēs ieskatīsimies jūsu vēstulēs un...

Protams, visas vēstules nolasīsim, bet visas izvēlētās dziesmas stundas gājumā nav iespējams nospēlēt, tāpēc tās skanēs izlases kārtībā. Šodien gribu sveikt visus dzimšanas dienas gaviļnieks 20. maijs. Visiem cilvēkiem, kuriem šī diena ir dzimšanas diena, daudz laimes dzimšanas dienā. Novēlu Latvijas Radio 2 kolektīvs un plašais klausītāju pulks. Arī vārda diena šodien, trīs vārdi kalendārā rakstīti – Venta, Salvis un Selva. Daudz laimes vārdu dienā visiem, kuriem ir šodien vārda diena. Visām Ventām, visiem Salviem un visām Selvām. Ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un varam jums, cienītie klausītāji, vēstīt, kā Latvijā reģistrētas 50 Ventas, 598 kungi, kuriem vārds ir Salvis, un 15 Selvas. Daudz laimes vēlreiz jūsu svētkos vārda dienā. Un arī ieskatāmies grāmatā, kur radīs Gunnars Streimanis, tās nosaukums vārdi, to noslēpums atklāja, ielūkosimies, kā tad ir skaidroti šīs dienas kalendārā esošie vārdi. Venta, uzticība savam sapnim viņu pavada visu mūžu. Un ja arī nežēlīgā dzīves īstenība to cenšas noārdīt ar savu gribas spēku, Venta atrod ietekmes lauku, lai neļautu sev ierūsēt. Zina, ka vienīgi ar neatlaidību iekaros tādu pozīciju, lai brīvi varētu dot arī citiem cilvēkiem nepieciešamo uzlādētības devu, ir apveltīta ar labu humora izjūtu. Salvis, krietns un darbīgs, sākumā pat bikls un nepastāvīgs, kā rūpīgs saimnieks mīl profesiju, kuru izvēlējies. Brīžiem ir nesaprast savu īpatnējo manieru dēļ. Selva grib būt gan aktrise, gan skolotāja, gan salduma pārdevēja, bet dzīvē kļūst par īstu pragmātiķi un praktiķi.

Manās rokās vēstule, kurā rakstīti sveicieni Birutai Tēraudai Alūksnē. Mīļi sveicieni 85. dzimšanas dienā. Vēlam veselību, dzīves prieku un izturību. Un Birutu Tēraudi Alūksnē sveic meitas, mazbērni un mazbazbērni. Meita, mazbērni un mazmazbērni. Sveicieni no meitas, mazbērniem un mazmazbērniem Birutai Tēraudai Alūksnē. Sirsnīgi labas apetītes vēlējumi dzimšanas dienā tiek sūtīti māsiņai Lūcijai Karzūbovai Ogrei un Intai Rancānei Kārsavā. Novēlam stipru veselību, spēku un izturību ikdienas darbos un rast prieka un atelpas brīžus arī priekš sevis. Un Lūcija Karzūbovu, Ogrei un Intu Rancānu Kārsavā sveic Biruta ar ģimeni.

Nākamā vēstule un sveicieni Gunitai Breidakai Kokorēvičai. Lai tavā mūžā saules daudz, lai tavā sirdī prieks, lai nākotne vēl ilgi var tev daudz ko skaistu sniegt. Vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā, lai piepildās visi iecerētie sapņi, lai dzīves spāra pietiktu visam iesāktajam. Un Gunitu Breidaku Kokorēviču sveic brāļi Mārtiņš un Ojārs ar ģimenēm un vecāki Inta un Jūris.

Sveicieni ceļo uz Angliju pie Ivetas un Kaspara Pauliņiem. Sveiciens 28. kāzu jubilejā. Un Iveta un Kasparu Pauliņus Anglijā 28. kāzu jubilejā sveic Lieču ģimene Puikulē un Lieču ģimene Anglijā.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:23 minūtes šobrīd sveicienu saņem Salvis Zariņš. Saulaini pavasar sveicieni vārda dieniņā un Salvi Zariņu sveic bijušie klases biedri. Salvis Mežāns arī tiek sumināts, mīļo Salvi, sveicieni tavā vārda dienā. Tavs smaids kā saule sasilda un iepriecina ikvienu. Lai tas vienmēr paliek tikpat gaišs un lipīgs, saglabā savu foršo humoru, kas mūs visus vienmēr iepriecina. Lai tev daudz prieka, skaistu mirkļu, stipra veselība un daudz foršu ceļojumu. Un Salvi Mežānu vārda dienā sveic ar mīlestību tavi mīļiem.

Nākamā vēstule un tajā tērti sveicieni veltai Kalniņai. Tūkstošs siltai saules stari, lai tev šodien mirdz prieku laimu veselību, novēl no visas sirds. Sirsnīgs saulains sveicien dzimšanas dienā veltai Kalniņai Kuldīgā un veltu kalniņu sveic krustmeita. Vēl vēstule, šodien vismīļākie sveicieni draudzenītei Agitai Brūverei Ādažos. Ar darbu tev ir pilnas rokas, ar baltiem vārdiem pilna sirds. Ik zars no tavas dzīves koka, tik brīnum jaukos ziedos mirdz. Lai viss izdodas, to novēl draudzene Ināra ar vīru Andri Līvānos. Tātad sveicieni Agitai Brūverei Ādažos.

13:32 minūtes šobrīd turpinām ieskatīties jūsu sūtītajās vēstulēs. Nākamais sveiciens un tā adresāts ir Salvis Spūlis. Tavai dienai uzziedējis ceriņkrūms, katrā ziedā slēpjas laimes uzplaukums. Ja tu vēlies savā dzīvē laimi gūt, baltā ceriņ ziedu krūmā vajag tavai laimei būt. Un Salvis Spūlis sveic tie, kam tu esi visdārgākais – ģimene.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nākamais sveiciens, un tas ceļo pie divām gaviļniecēm, pie Ilzes Upenieces Apē un pie Dāces Koļesņikovas. Šajā dienā, kā nevienā, lai tev saule spoži spīd, prieks lai rodas katrā dienā, un lai laime sirdī mīt, sirsnīgi un mīļi sveicieni dzimšanas dienā. Un Ilzi Upenieci un Daci Koļesņikovu sveic rādu draugu un paziņu loks Latvijā un ārzemēs.

Nākamā vēstule un tajā sveiktais gaviļnieks ir Viktors Barkāns Viļakā. Viskrāšņākie sveicieni dzimšanas dienā, lai veselība un dzirkstošs prieks ikdienu. Un Viktoru Barkānu Viļakā sveic Radiņi Liepnā un Siguldā.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Anita Trijēce Palsmanē saņem sveicienus un suminājumus. Mīļus dzimšanas dienas sveicienus sūtu un novēlu stipru veselību, izturību un visu to labāko. Un Anitai Trijēcei Palsmanē sveicienus sūta Ilze.

20. maijā, kad dabā viss zied, gaiss smaržo un putni sacenšas dziedāšanā, kārķos dzimšanas dienu svin Alda Kārkliņa. Viņa ilgus gadus strādājusi par ģimenes ārsti, bet tagad čakli rosās savā piemājas dārziņā. No sirds sveicam un vēlam, lai tava dzimšanas diena ir tikpat koša kā gadiem krātās atmiņas, tikpat siltas kā mīlestība, kas tev apkārt un Aldu Kārkliņu sveic Dzintra un Uldis Ērģemē.

Un vēl kāda vēstule, kurā suminājumi un labvēlējumi tiek sūtīti Ilzei Meisterei. Ar gaišu skatu un humoru pa dzīvi, lai tavā dienā saule sirdī un sveicējus maidos, ja nu dabā gadījumā tieši šobrīd tās nav. Paldies, ka tu mums esi. Un Ilzei Meisterei sveicienus sūta Antra un Valda.

0: slībietis. Krievija pat laban ar nepatiesiem paziņojumiem mēģina iebiedēt un radīt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotājos, bet arī sabiedrotajos. Par to ir paziņojis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents norādīja, ka Ukrainai, veicot darbību kopumu pret Krieviju, ne tikai Latvija, bet arī pārējās Baltijas valstis cenšas atrast pareizu rīcības modeli iedzīvotāju apziņošanā. Iepriekš izstrādātie teorētiskie algoritmi pat laban vairs nesot tik adekvāti, tādzina Rinkēvičs. Iepriekšējās nedēļas laikā valsts policija ir reģistrējusi 235 krāpšanas gadījumus. No tiem 68 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti zaudējumi. Savukārt 167 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Kopējā izkrāptā summa sasniedz vairāk nekā 430 tūkstošus eiro. Vairāk stāsta policijas pārstāve Helīna Priedīte.
1: Vēl joprojām lielākie zaudējumi aizvadītajā nedēļā nodarīja telefonu krāpšanās jeb piltu zvanu gadījumos. Krāpnieki, uzdodoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, izkrāpuši vismaz 374 tūkstošus un 6 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēti 166 gadījumi.
0: Par notikumiem ārvalstīs. Budapešta un Varšava sadarbosies, lai aizsargātu savus kopējās intereses Eiropas līmenī. Par to ir paziņojis Polijas premjerministrs Donalds Tusks pēc tikšanās ar jaunievēlēto Ungārijas premjeru Peteru Maģāru, kurš ieradies vizītē Polijā. Tusks norādījis, ka primāri svarīgi esot ģeopolitiskie jautājumi, piebilstot, ka praktiski abām valstīm visas intereses esot kopīgas. Igaunijas parlamentā Rīga Kogu tieslietu komisija ir lēmusi virzīt otrajam lasījumam un galīgajam balsojumam likumprojektu, kas paredz ratificēt Igaunijas un Zviedrijas līgumu par cietuma kameru nomu. Likumprojektā iekļautais regulējums rada tiesisku pamatu Zviedrijas ieslodzīto nogādāšanai Igaunijas pilsētas Tartu cietumā. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Igaunijas parlamenta tieslietu komisijā norādīja, ka sēdes laikā likumdevēji saņēma atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī apstiprinājumu tam, ka Tartu cietums ir gatavs uzņemt Zviedrijas ieslodzītos. Līgums starp Igauniju un Zviedriju paredz, ka uz Tartu cietumu tiks vesti ieslodzītie, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem. Sagaidāms, ka pirmie Zviedrijas ieslodzītie varētu būt atvesti Tartu cietumā šā gada otrajā pusē. Plānots, ka viņi tiks ievesti pakāpeniski, lai cietums varētu veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus. Kopumā saskaņā ar līgumu Igaunija no Zviedrijas uz Tartu cietumu varētu atgādāt līdz 600 ieslodzīto.
0: Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā republikā nav tik liels, lai to pasludinātu par pandēmiju. Par to paziņojuši Pasaules veselības organizācijas pārstāvi. Organizācija secinājusi, ka uzliesmojums ir sācies pirms vairākiem mēnešiem un pašlaik galvenais uzdevums esot pārtraukt slimības izplatības ķēdi, izolējot saslimušos un rūpējoties par iespējami inficētajām personām. Slimības izplatības risks pašlaik esot augsts nacionālajā un reģionālajā, bet ne globālajā līmenī. Līdz šim ar ebolas vīrusu ir inficējušies vairāk nekā 500 cilvēku, no kuriem 136 ir miruši. Tuvo austrumu karš izplatīsies ārpus reģiona, ja ASV un Izraela atsāks uzbrukums Irānai. Šādu brīdinājumu izteikusi Irānas revolucionārās gvarde. ASV prezidents Donalds Trumps šajās dienās ir brīdinājis, ka Vašingtona varētu atsākt uzbrukums Irānai, ja tuvākajās dienās netiks panākt vienošanās par ilgstošu noregulējumu. Tik tālu Latvijas radio ziņas divos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā plus 13 grādu pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaismitrums 74%. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
3: Nākamnakt valsts vidienē, kā arī austrumos gaidāms lietus un iespējams negais. Pūšot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz plus 5, plus 14 grādiem. Dienā līdz daudziet valsts austrumos gaidāms arī pērkona lietus gāzes un negaisa laikā brāzmaināks vējš.

0: Gaisa temperatūra būs no plus 12 grādiem vietām piekrastē līdz plus 24 grādiem valsts galējos austrumos. Arī turpmākās dienas Latvijā būs siltas, vietām gaidāms lietus un naktīs veidosies migla, bet kļūs arī mazliet saulēnāks.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Diana.

Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis dziesmā prom no pilsētas. 14 un 9 minūtes rāda pulkstenis, jauna stunda sākusies, Ēriks Loks vēl šo stundu kopā ar jums, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji, un tad jau pulksteni 15 jūs uzrunās, kā katru darba dienu programma Ceļojums, un šodien programmā Ceļojums saimniekos Kaspars Markševits. Šajā stundā mēs, protams, baudām dziesmas un tuvojoties stundas izskaņai aptuveni 14. Un

44 minūtēs arī laika vērotāju uznāciens. Uzzināsim, saklausīsim, dzirdēsim par to, kādi laika apstākļi tieši šobrīd daudzās dažādās vietās Latvijā. Kur nu, kurš laika vērotājs tobrīd būs un mūs sazvanīs vai arī rakstīs mums izziņas un WhatsApp ziņas. Ēriks Loks kopā ar jums līdz stundas beigām. Tūdaļ skanēs dziesma Orhideja, Katrīna Gupalo, pēc tam Māris Loka un Jānis Misiņš dziesmā Tā reizēm gadās. Un tam sekos Zebrene, Piu Piu.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

budem plest. Divijem tas na groti. Tikai vienam nepalikt, tā kā sunim

14.24 minūtes trešdienā, 20. maijā, Ivars Rutmanis tikko dziesmā tikai vienam nepalikt, pats arī mūzikas autors, šai dziesmai vārdus rakstīs Jānis Peters, turpina grupa Sadunu laids, lai tev apnīk skumt. Uzreiz pēc tam Kristīne Šomase dziesmā neļauj padoties.

Nu vēl kādas 14 minūtes aptuveni, un tad jau laika vērošana būs kļuvusi aktuāla. Būtībā jau aktuāla tā ir bijusi vienmēr, bet tad to mēs dzirdēsim Latvijas Radio 2 vilnīm.

0: Izskan dziesma vēl esmu, Haralds Sīmanis, pats arī mūzikas autors šai dziesmai vārdus rakstījis Arvīds Ulme. Tūdaļ dzirdēsim Nesaki neko Harijas Panauskas sniegumā un tad būs klāt laika vērotāju uznāciens.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

tik kā nesaki nevienam, ko tev pačukt tei zvaigznes šajā naktī, kad tu biji numurā. No

Christies. Skrien lajka opeprujam nevaldāmā. Tikai nepazaudē ceļu, kas tevi aizved mājās, kur tu vienmēr būsi mīļi sagaidīts. Tikai nepazaudē to, kas tevi reiz ir iemīlējis, tikai nepazaudē to, kas padarīts. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt, tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek, tas vienalga citiem liekas nesvarīgs.

onat se vjeska dzive i tac Mirko Stis skrijem lajkov projam.

0: kolay kazanırsa Gustavo Fia.
1: Nu ko, šis ir tas brīdis, kad lūkojamies laika ziņu virzienā un mēģināsim noskaidrot, kādi tad laika apstākļi ir daudz vietu Latvijā. Vispirms ielūkojamies sinoptiķu prognozē šai dienai. Tad gaisa temperatūra Latvijas teritorijā tika prognozēta 16-21 grāda, robežās piekrastē vēsāks 12-15 grādi. Vietām arī prognozēts lietus, bet neliels lietus. Galvaspilsētā ievērojami nokrišņi netika prognozēti. Gaisa temperatūra līdz 16 grādiem var pakāpties, pie jūras 12 grādi. Nu un ja ielūkojamies arī vēstures faktos, kā tad šī diena 20. maijs ir izskatījusies citus gadus. Pirms gada, 2025. Gadā, rīta ausmā 2-9 grādi un dienas gājumā temperatūra pacēlās līdz pat 22 grādiem pēcpusdienā Latvijas teritorijā. Bet par rekordiem Latvijā runājot, tad tie ir diezgan seni. Augstuma rekords fiksēts Zosēnos 1974. Gadā, tad 20. maijā gaiss atzisa līdz atzīmēja mīnus 3,8 grādi, bet siltuma rekords ir vēl senāks. Ventspilī 20. maijā, bet 1937. Gadā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 29,6 grādiem. Nu ko, tagad jūs kārta telefona zvaniem 67211318 izziņām un WhatsApp ziņām 29312222. Tūdaļ jau mēģinām sakontaktēt kādu no zvanītājiem. Tā. Halo, halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Ilze, sveiki. Tērvetē!
1: Sveiki, Ilze! Kā tad Tērvetē klājas?
2: Nu, pie mums ir tā, 12 grādi plusā, ābeles gan drīz noziedējuši, ievas pildībā noziedējuši, sāk ziedēt cereņi, aliči un šitie te ķirši ar noziedējuši, tā kā tā, daudz jau noziedējuši.
1: Jā, nu paldies.
2: Bet galvenais labi, ka ievas jau nebūs augsts, ceru, ka saunas vairāk nebūs.
1: Nu jā, ka tās ievas, iedomājieties, ja vispār Latvijā neaugtu ievas, tad mums būtu tāds tropisks klimats, vai ne?
2: Jā, jā. Un neliels vēseli apmāties.
1: Nu jā, jā, tāda šodien tāda jā. Dīvaina diena. Paldies, Ilze, par zvanu,
2: paldies,
1: lai jauka diena. Jā, atā. Tā. Nu, mēģinam tālāk kādu sakontaktēt. Halo, halo.
3: Labdien, Eriķi.
1: Sveiki. Sveiki.
3: Grobiņa.
1: Jā.
3: Nu jāsaka, kas lēni nāk, tas labi nāk. Nevajag jau steigties nekur laikam pa priekš. Tātai piekrastē mums ir drusiņu vēsāks, tā ir. Nu mums tikai sāku izdziedēt. Un 16 grādi, un tie grādi ar mums ir tādi, vai ne? Tad praktiski jau ir vairāk, kad 2 grādi ir vairāk nekā solīts. Ja soli 15, tad zina 17 būs.
1: Jā. Jā, nu...
3: Tātad, vienkārši nav jābaidās no salnām, tad pēc tam, jo tas salns ir garām.
1: Jā.
3: Un tad visam tam darbiņam, ko tu esi ieguldījis, tas ir pa freju. Un tad var uzdziedāt to dziesmiņu, to veco, lai dzīvo tas, kam nav nekas.
1: Vīli vai ne? Latvija it kā neliela valsts, bet ziedoni var izdzīvot divreiz. Jūs sakat, jums tikai sāk ziedēt, tur, teiksim, uz austrumu pusi, tur vairāk jau beidz ziedēt viss. Un tas
3: no, es nezinu, kā teicis, viss arī vēlāk.
1: Jā. Labi, paldies par zvanu, jauku dienu, jauku dienu.
3: Visu labāko es, Erik, jā.
1: Paldies. Vēl kādu zvanu. Halo. Halo.
4: Labdien.
1: Sveiki. Halo.
4: Labdien.
1: Labdien, kas mums piezvanīs?
4: No Madonas.
1: Sveiki, kā jums vārds?
4: Ārija.
1: Sveiki, Ārija. Kāds Madonā laiks?
4: Zināt, saulīt šodien tā slinki lien ārā,
1: nu, jā.
4: Bet silts un rāms vēja nav, un temperatūra ir plus

0: 15. Vispār ļoti sakarīga diena.
1: Aha, bet es to saulīti varu kaut kur saprast, jo es arī no rīta man bija grūti piecelties, un nu, saulīti jau arī taču, nu, nekas cilvēcīgais viņai nav svešs, tai saulītei.
0: Nu jā, kādreiz gribas arī atpūsties
1: Kā tad?
0: Viņai.
1: Jā. Paldies arī par zvanu, lai jums jauka diena.
0: Paldies jums arī, lai jauka diena.
1: Paldies. Un vēl vienu zvanu, un tad skatāmies, kas tais ziņās. Halo.
2: Labdien, Erika.
1: Labdien.
2: No Ādažiem Antam.
1: Sveiki, Anta.
2: No Ādažos apmākusies drēgna diena plus 12 tikai. Mm-hmm. Nu. Bet reibinoši smaržo ceriņi un gaidām skaistos gaujas svētkus. Tā jā. Kā visi uz Ādažiem sestdien.
1: Labi, paldies, paldies par zvanu. Skaista un dienu. Jā, jums arī paldies par zvaniem. Tagad ielūkojamies īziņās un WhatsApp ziņās. Pērkoņos apmācies neliels vējš un 12 grādi. Sāk ziedēt ābeles pērkoņos Āsterē 11 grādi, ābeles zied pilnā sparā, Šēderē 12 apmācies Līņā neliels vējš. Un kuri notingrīda krāsni siltumam. Lūk, kā Silva raksta, ka Ipiķos 16 grādi, Liepājā pēc Aināra vēstītā 12 grādi. Nu, un ar tātad Vandzenē 16, Ziepniekkalnā 16 un Tērvetē 12 grādi. Nu, tāds mums ir laika vērojums šodien. Visnotaļ plaša amplitūda mums ir izvērtusies tiem laika apstākļiem šodien 20. maijā. Nu, interesanti, vai ne? Nu ko, man bija prieks šai dienām būt kopā ar jums, cienītie klausītāji, Ēriks Loks no jums atvadās, jau pēc brīža pulksten 15. ziņas un tad pēc ziņām jūs uzrunās Kaspars Markševits programmā Ceļojums. Ātā līdz Terezei.
3: Latvijas Radio 2 dienā.

Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Krievijas kā apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes pastāvīgās locekles status ir apšaubāms gan morāli un politiski, gan juridiski.

0: uzskata Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete, kas ievēlēta no jaunās vienotības. Pirms balsojuma par Eiropas parlamenta ieteikumiem ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijai, Kalnietes pārstāvētā Eiropas tautas partijas grupa aicina reformēt ANO drošības padomi. Paziņojuma aicināts ierobežot veto tiesību izmantošanu, piešķirt ANO ģenerālajai asamblejai lielāku lomu gadījumos, kad drošības padome ir paralizēta, kā arī pārskatīt Krievijas pastāvīgās locekles statusu drošības padomē. Šāda reformēšana precīzāk atspoguļota šīsdienas globālo realitāti. Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija ir secinājusi, ka Latvijā nepieciešamas plašas izmaiņas migrācijas kontrolē, tostarp arī stingrāki noteikumi trešo valstu pilsoņu ieceļošanai, kvotas un efektīvāka uzraudzība. Tas izriet no komisijas gala ziņojuma, ko šodien vienbalsīgi atbalstīja deputāti. Ziņojumā, kurā apkopots vairāk nekā 100 rekomendācijas, uzsvērts, ka līdzšinējais regulējums un institūciju kapacitāte nevienmēr spēja nodrošināt efektīvu migrācijas kontroli pie pieaugošas imigrācijas plūsmas. Komisija norāda, ka valsts iestāžu kapacitātes robežas jau ir sasniegtas, tāpēc vienlaikus ar to stiprināšanu nepieciešams ieviest arī mehānismus imigrācijas apjoma samazināšanai. Šodien beigusi pastāvēt pēc 2025. Gada pašvaldību vēlēšanām izveidotā Ropažu novada domas koalīcija. Vairums deputātu nobalsojuši par līdzšinējās domas priekšsēdētājs, jauno vienotību un progresīvos pārstāvošo Signes Grūbes un viņas vietnieces Renātes Gremzes atcelšanu no amata. Par jauno mēru ievēlēts Aivars Draudiņš no apvienotā saraksta. Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona karavīri šodien Rīgā trenē sakaru spējas. Mācībās Zibens 2026 piedalās gan profesionāli, gan arī valsts aizsardzības dienesta karavīri. Ja mācās pilsētvidē izvērst sakaru sistēmas, kas kaujas apstākļos nodrošina armijas vienības savstarpējo saziņu. Kā arī darboties pilsētā, kur citu izaicinājumu starpā ir jārūpējis arī par komunikāciju un iedzīvotājiem. Valsts aizsardzības dienesta karavīriem Mikom Lapiņam tās ir pirmā mācības, kur izmēģināt pēdējo mēnešu laikā iegūtās iemaņas.
1: Viss jau ir izstudēts. Pārsvarā mēs te drīzāk spicinam zināšanas, mēģinam saprast, vismaz es mēģinu saprast, kā ir labāk pilsētas vidē operēties. Nekad nav par maz treniņu. Mēģinam visas iespējamās situācijas, kas saka, novērst, lai nebūtu daudz caurumu mūsu darbībās, lai precinieks nevarētu tik vienkārši iebrukt, traucēt mūsu procedūras.
0: Bet drons, kas šorīt izraisīja gaisa trauksmi lielā daļā Lietuvas, šķērsoja robežu, bet pēc tam pazuda no militāro radaru ekrāniem. Par to ir paziņojis Nacionālo krīžu vadības centra vadītājs Vilmans Vitkausks. Objekts no radaru ekrāna pazuda Varēnas rajona Mērķinas tūmā. Pēc Vitkauska teiktā, Lietuvas bruņoties spēki sākotnēji ziņoja, ka drons ir lidojis no Baltkrievijas, lai gan aizsardzības ministrs Roberts Kauns vēlāk sociālā tīklā Facebook izteica pieņēmumu, ka tas varētu būt ielidojis arī no Latvijas teritorijas. Vitkausks gan norādīja, ka joprojām visticamākā versija tomēr esot tāda, ka drons ir ielidojis no Baltkrievijas. Tik tālu Latvijas radio ziņas un trijos pēcpusdienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 771 mm un gaisa mitrums 74%. Nākamajā naktī Latvijā būs mākuņains, vietām galvenokārt rietumu rajonos debesis skaidrosies. Austrumu un centrālajos rajonos iespējams lietus, arī pērkona negaiss. Vietām galvenokārt Kurzemē un arī piekristē veidosies migla, tajā redzamība no 500 līdz 1000 metriem. Būtīs lēns vējš 1,5 metri sekundē un gaisa temperatūra nākamajā naktī 7,12, austrumu rajonos 12,14 grādi. Rītdienā arī būs mākoņains, vietām gan skaidrosies, austrumos no pēcpusdienas arī rietumu rajonos būs lietus. No rīta dažviet piekrastes rajonos saglabāsies migla, tajā redzamība no 500 līdz 1000 metriem. Gaisa temperatūra rīt 17,22, piekrastē 12,17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

Kaut kur mazliet starp savējiem mums ir arī aizvedis Renārs Kauberis un grupa Prāta Vētra, kā arī Gustavo. Ai, nu lai, tāds ir dziesmas nosaukums un esiet sveicināti, miļie radioklausītāji. Ir klāt trešdiena, ir klāt trešdienas ceļojuma programma, ir 20. maijs un kalendārā Venta, Salvis un Selva. Sirsnīgi sveicien, daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem, hip hip urrā! Ir 9 minūtes pēc pulkstenē 15, kas par Smarkševicis kopā ar jums un šajā, nu jau labi ierastajā maršrutā, manuprāt, ka mums ir nemainīgas vērtības. Pēc minūtēm 20 piestāsim, paskatīsim, kas jauns ir kultūras pasaulē, stundas pašā izskaņā dziesmotā jūra. Jaunu stundu iesāksim ar kādu īpašu notikumu. Savukārt, tad, kad dosimies ceļā pēc pulksten 17, mēs piestāsim arī, jo tur mūs gaidīs sportiskās vēstis. Kas notiek hokeja pasaulē, tas noteikti ir jau ļoti daudziem zināms, kā klājās mums vakardien. Jā, kā nu ir, tā nu ir, bet nekas jau vēl šajā pasaulē nav zaudēts. Mums ir jāturpin cīnīties, un puiši paties dara labu darbu to, ko prot. Un nevarētu teikt, ka mums nav izredžu. Viss var sakrist tā, kā tam ir jāsakrīt. Laiks rādīs, kas būs hokeja pasaulē, bet ne tikai hokejs, bet arī citas sportiskās kaislības, protams, ir vērojamas pasaules mērogā. Par to noteikti pēc pulksten 17.

0: No pulksten 18 līdz 19, mazliet vairāk mūzikas un mazliet mazāk runāšanas. Savukārt, kā jau arī labi zināms, tad ik trešdienu mēs jums pieklauvēsim no garāžas. Garāžā būs Gints Gavers, tur būšu arī es un būs vēl kāds, varbūt arī kāda. To rādīs laiks. Labi. Ko jūs labi darāt, radio klausītāji? Kā jums klājas šīs nedēļas viducītī 293-1-2222? Šis ir tauriņa numurs gan izziņām, gan WhatsApp lietotnei. Un uzreiz varu sacīt, kā abas platformas es esmu iedarbinājis, lai tik tiešām laiku saņemtu jūsu vēstījumus. Izstāstiet, kā jums klājas un varbūt ir kāda īpaša kompozīcija. Es arī pamudinu reiz par reizē jūs izpausties. Un tiešām ne visas tās jūs ieteiktās dziesmas es varu šajās 4 stundās spēt atskaņot, bet nu kādai dziesmai jau es alaži esmu bijis labvēlīgs. Labi, ko darām? Dziedam, līksmojam un klausāmies labu latviešu mūziku.
1: Smaža.

0: Cik zīmīgs vokāls, tik pazīstams ir šīm skanējuma virziens, kantors 04, protams, Harijs Joniškāns. Mums starp pievienosies šajā stundā, būs vēl ko līdz dungot, bet ja mēs skatāmies tā dziļāk, tad tūdaļ vēl par vecām platēm mazliet.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko, bez apstājas. Interneta radio, vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
0: Jā, klausieties arī vecās labās plates, bet šis gan nav no vecajām platēm. Šis ir kaut kas no jaunām platēm. Pie vecā ozola tās gan ir nosaukums Maigonis Vecbērs ir šo sarakstījis. Lai nu kā, ir apvienībai dots arī nosaukums bezalgas atvaļinājums. To visi mēs vēlamies. Klausāmies!

Kad draugi satiekas, tad ir tiešām priecīgi notikumi, lieli svētki, un arī šajā dziesmā tas ir jūtams. Tici man, mēs to spējam. Reiz šo darbu sarakstījis Mārtiņš Frēmans muzikāli un tekstuāli, un vienlaikus sev blakus pieaicinājis arī draugus, lai šo ieskaņot, un tā šis darbs skan jau gadu gadiem. Ir 24 minūtes pēc pulksteni 15. Radio klausītāji, vēl tikai mazs solis, ļausim vēl divām dziesmām izskanēt, un tad gan mēs nonāksim kultūras pieturā, skatīsim, kas jauns kultūras pasaulē, un tur ar ir mums par ko parunāt. Būs arī kāds jubilārs, kuram teiksim daudz laimes šajā pēcpusdienā, bet šobrīd iespējams ir viss, par to arī šajā dziesmā dzied mums Lilija.

tajās reizēs, kad es esmu laukos, cilvēki jauņi lāpa reņģu tīklus, spēlē Latvijas Radio 2. Es gribu novēlēt, lai Latvijas Radio 2 nekad netiek izslēgts.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Jā, jā, un ielūgums Jānis Paukštello ielūdz mūs arī uz kultūras pieturu. Starp citu, pamudināja man apskatīt tieši viena konkrēta dziesma, kas notiek ar karnevālu jūzu, un mēs to dzirdējām stundas pašā izskaņā. Pirms ceļojuma programmas skanēja grupa Karnevālu jūzu kopā ar Fiņķi, starp citu dziesmā Puķes, bet šobrīd man interesē, kā viņiem klājas, un cik man bija zināms, tad ir iznācis arī albumus, par kuru, manuprāt, es kaut kad jau stāstīju, bet radio klausītāji dubults neplīst, vai ne tā? Grupa Karnevālu jūzu izdod 6. studijas albumu Labākā doma pasaulē. Tajā iekļauts ir 12 kompozīcijas latviešu valodā, kas nav maz svarīgi, kas stāsta par cilvēkiem un attiecībām, par pieaugšanu un sava ceļa un piepildījuma meklējumiem. Albuma Labākā doma pasaulē tapšanas laiks ir 5 gadi. Nu, manuprāt, tas ir diezgan ilgs laiks, lai to radošo dzīvi izdzīvotu, piedzīvotu un uzrakstītu to, ko patiesi vēlas mākslinieki. Lielākā daļa dziesmu ierakstītas divās ļoti atšķirīgās vietās jeb lokācijās. Kambodžā tā ir viena pasaules mala un mūsu gleznainā UNESCO mantojumā pilsēta Kuldīga. Tā atkal ir šepat mūsu zemē. Šī geogrāfiskā amplitūda jūtama arī kopējā skanējumā, tā norāda paši mākslinieki. Es ieteiktu apskatīt, noklausīties un noteikti arī lielākajās straumēšanas vietnēs. Šis viss ir skatāms, klausāms, baudāms, tad nusteidziet un to dariet. Bet arī grupa Karnevālu jūzu, protams, izskanēs Latvijas Radio 2 ikpareizē. Kas tad, nu, iemīļotā Pārdaugavas kultūra telpā ir izziņojusi, ko ļoti svarīgu? Visas vasaras garumā būšot koncerti. Vieta kalnciem kvartāls izziņo leģendāros ceturtdienas brīvdabas koncertus. Šogad koncertprogrammu 28. maijā ar jaudīgu koncertu atklās Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Lūsēns un Jānis Strazdiņš. Savukārt vakaru iesildīs Zvīņas ar grupu. Ieejas maksa pasākumā nav, un visi jūs esat laipni aicināti šo brīnišķīgo vakaru, tad 28. maijā 18. vakarā. Katrā ziņā tas ir tikai starts, tad arī tālāk, ja mēs paskatāmies 4. jūnijā, Jūk un Juris Simenovičs uzstāsies, 11. jūnijā būs Bel Tempo un Annika, savukārt 18. jūnijā, tas ir īs pirms līgo svētkiem, Very Cool People un Honey Blue, tā kā katrā ziņā visas vasaras garumā ir jums sagādāti pārsteigumi rīdzinieki, un ne tikai rīdzinieki tiek aicināti uz kalnciem kvartālu. Viss starts 28. maijā, vakarpusē 18. vakarā. Kas vēl jauns un interesants mūzikā? Es vēlos nepalaist garām aizvadītās nedēļas svētdienā, starp citu 17. maijā latviešu mūziķis Juris Štenfelds, vai kādam šis kaut ko izsaka, nosvinēja savus apaļos 40 gadus, un ja es tagad satīšu, kas zem šie visas lēpjas, jā, šis ir mums ļoti pazīstams mākslinieks ar pseidonīmu jeb skatūs vārdu pionieris un Latvijas lielākās hip-hop apvienības kreisais krasts dibinātājs. Nosvinēja savu 40. dzimšanas dienu un piedāvā jaunu solo albumu No miega maize necep. Un šajā albumā, protams, ir labākās šī laikmeta metodas iekļautas, labākais skanējums. Arī šo albumu jūs varat noklausīties lielākajās straumēšanas vietnēs jeb servisos un pionieris savu muzikālo

0: Stāstu jeb ceļu uzsākt tālajā 1998. gadā. Lūk, ko nozīmē, ja mākslu patiesi kārtīgi mīli. Tu vari ilgdzīvotājs būt šajā visā. Un vēl viens notikums, ar kuru mēs satiksimies pēc 2016. Ļaujiet man mazliet tikai ieskicēt šo visu. 24. maijā 2011. Starp citu, tā mums ir šīs nedēļas svētdiena. Aicināsim jūs uz kādu īpašu dievkalpojumu. Jau 19. gadu pēc kārtas Torņkalnā vasaras svētki ir īpaši gaidīti. Citādais dievkalpojums ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem būs un nekur neizpaliks. Ik gadu par ziedojumu mērķi esam izvēlējušies kādu īpašu tēmu, kur ir tā tēma. To mēs atklāsim pēc 2016. Un šajā reizē pie manis ciemos, cik man ir zināms, būs... Kaspars Zemītis, brīnišķīgs ģitārists un ļoti labs mākslinieks, kā arī Latvijas profesionālo veselības aprūpas kapelānu asociācijas valdes locekle Sindija Bergmane. Mēs aprunāsimies, mēs uzzināsim, kas vēl ir gaidām šajā visā brīnišķīgajā dievkalpojumā, tas jau pēc 2016.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Divas leģendas, viena vieta šajā dziesmā, Viktors Lapčēnoks, Noras Bumbieras balss. Ar mani atkal runā kaijas, savulaik tautā mēļoja. Ja ar mani runā kaijas, tad kaut kas īsti nav lāga vairs. Maestro Raimonds Pauls, Alfrēds Krūklis ir sarakstījuši šo darbu. Ir jau ceturksnis pirms pulksten 16. Vēl tāds mazs laikas prīdis mums kopā jāpavada šajā stundā. Un, protams, mēs turpinām ar labu latviešu mūziku un... Nu, kas gan mums pie sirds var vistuvāk būt, ja ne tāds kārtīgs valsītis, vai ne? Ko vēlēt tev? Par to Artūrs Rēniks un Roberts Ošiņš.

0: Mīļš un spēcīgs kolektīvs Iļģi, acis veras aizveras, un mēs nonākam dziesmotajā jūrā, bet acis
1: ceļojums jau ir plaši vaļā. Dziesmu jūrā.
0: O jā, dziesmotā jūra ir klāt, un tas nozīmē to, ka mēs varam skatīties vēstures lapas pusēs 2012. gada 20. maijs.

Nekas jau šajā pasaulē nav neaizsniedzams, kā šajā dziesmā aizsniegt debesis un Edvīns Bauvers izskan Latvijas Radio 2 viļņos. Paldies par šo kompozīciju, tas ir tik tiešām tālais 2012. Gads un 20. Maijs, kad dziesma ir pievienota mūsu fonotēkai. Bet jau manis pieminētais kungs Harijs Juniškāns un Santa Kasparsone.

Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Jaunā vienotība šodien ir pieņēmusi lēmumu piedalīties topošajā valdībā, kurā visticamāk iesaistīsies arī apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība. Tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir paudzis, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu. Paredzēts sagatavot kopīgā rīcības dokumenta versiju, kurā iezīmēti galvenie valdības darba principi – finanšu stabilitāte, drošība, fiskālā disciplīna un cīņa ar karteļiem. Kulbergs uzsver, ka svarīgi ir panākt partneru savstarpēju izpratni un vienotu redzējumu, lai sabiedrībai jau tuvākajā laikā būtu skaidrs, vai izdosies izveidot rīcības spējīgu valdību. Krievijas draudi Baltijas

0: Valstīm ir nepieņemama un Eiropas tiem reaģēs vienoti un spēcīgi. Tā paziņojas Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Ierakstā saziņas vietnē X, Leyen norādījusi, ka draudi vienai dalībvalstī ir draudi visai savienībai. Tieši tāpēc Eiropa turpināšot stiprināt austrumu flanga drošību ar spēcīgu kolektīvu aizsardzību un gatavību visos līmeņos. Gaisa apdraudējuma gadījumā nav automātiski jāveic iedzīvotāju, apmeklētāju vai skolēnu evakuācija no sabiedriskām mēkām. Tā atzīst krīzes vadības centrā. Šādā situācijā galvenais ir nevis doties ārā, bet gan pēc iespējas ātri atrast drošāku vietu ēkas iekšienē. Kritiskās infrastruktūras objekti un pamata pakalpojumu sniedzēji arī gaisa apdraudējuma gadījumā turpina darbu, ievērojot piesardzību un pielāgojot rīcību konkrētajai situācijai. Vienlaikus pat labam tiekot izstrādātas vadlīnijas rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā un tās plānots publicēt jau tuvākajā laikā. Tās arī var tikt aktualizētas, mainoties riskiem vai parādoties papildu informācijai. Kanāda ieguldīs 64 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Svinīgā ceremonijā šodien ielikti pamatakmeņi jauniem militārās infrastruktūras objektiem Lielvārdē un Rīgā. Lielākā daļa no jaunajām investīcijām, 33 miljonu eiro, paredzēta helikopteru peronu un lidlauka infrastruktūras izbūvē militārajā bāzē Lielvārde. Savukārt 30 miljonu eiro tiks ieguldīti divu dzīvojumu ēku būvniecībā Lielvārdē, lai nodrošinātu kvalitatīvus dzīves apstākļus Kanādas bruņoto spēku personālam. Tikmēr NATO apspriež iespēju izveidot misiju, lai nodrošinātu komerciālo kuģu kustību caur Hormuza šaurumu gadījumam, ja Irāna līdz jūlija sākumam neatcels šī jūras ceļa blokādi. Tā vēst laikraksta The Telegraph. Apspriedes norisinās laikā, kad spriedes starp ASV un Irānu pēc aprīļa vidū panāktā pamiera atkal pieauga. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Kā ziņo The Telegraph, neliela daļa NATO sabiedroto atbalsta karakuģu nosūtīšanu uz Persijas līča reģionu arī tad, ja starp ASV un Irānu nebūs panākta miera vienošanās. Tas atšķiras no iepriekšējā Lielbritānijas un Francijas plāna, saskaņā ar kuru misiju būtu paredzēts uzsākt tikai tad, kad tiktu panākts stabils un ilgstošs pamiers. ASV prezidents Donalds Trumps šonadēļ atkal piedraudējis veikt triecienus Irānai, ja Islāma Republikas vadība neatteiksies no savas kodolprogrammas. Vienlaikus Trumps paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma dot vairāk laika vienošanās panākšanai, viņš atlicis militārās kampaņas atsākšanu.
0: Tikmēr Izraels galēja labējais nacionālās drošības ministrs Bens Gvirs platformā X ievietojas video, kurā redzami aizturēti Gazas flotiles aktīvisti. Viņas piestāvēt uz ceļiem ar aiz muguras sasietām rokām un pier pie zemes. Šāds video parakstīts ar tekstu Laipni lūgti Izraēlā. Šādu izturēšanos pret palestīniešu atbalstītājiem jau nosodījusi Itālijas premjerministre Giorgia Meloni, pieprasot sagūstīto atbrīvošanu un atvainošanos no Izraels puses. Tik tā Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi un pūš ziemeļvējš 4 metri sekundē, bet vairāk par gaidāmu laiku stāsta sinoptiķa Ilze Golubeva.
2: Nākamnakt valsts vidienē, kā arī austrumos gaidāms lietus un iespējams negaiss. Pūšot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un gaiss sadzisīs līdz plus 5, plus 14 grādiem. Dienā līdz daudziet valsts austrumos gaidāms arī pērkona lietusgāzes un negaisa laikā brāzmaināks vējš. Gaisa temperatūra būs no plus 12 grādiem vietām piekristē līdz plus 24 grādiem valsts galējos austrumos. Arī turpmākās dienas Latvijā būs siltas, vietām gaidām lietus un naktīs veidosies migla, bet kļūs arī mazliet saulēnāks.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
3: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Jaunas stundas sākums ir klāt, ir 16 un jātūdaļ jau 9 minūtes. Esiet sveicināti vēlreiz labdien! Un cik brīnišķīgi, kad aiz loga līdz ar šīs dziesmas izskanēšanu uzspīd arī saulīte. Zemītes un dēli mēnesis gaismas disko mūs kārtīgi iešūpināja un radioklausītāji nevelti. Es jau jums sacīju kultūras pieturā, ka šodien mēs parunāsim par pavisam citādu, jeb citu dievkalpojumu, citu virzienu un šīs dienas galvenie mākslinieki un cilvēki viesi ir ieradušies. Viens no tiem, protams, ir Kaspars Zemītis. Es uzreiz gribu sasveicināties.
1: Čau, Kaspar!
0: Sveiciens! Zini kā, labi skanēji, pats priecīgs.
1: Es, nu, tu mani baigi iepriecināji. Es domāju, Zemītis un dēli. Un Zemītis, zini kā, kas var iepriecināt sirmu vīru, zin kā, skan mūzika ar dēliem kopā.
0: labi. Un Latvijas profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas valdes locekli Sindija Bergmane arī mums šodien. Labdien, mēs jūs nedzirdam tāpēc, ka es neesmu ieslēdzis. Labdien.
2: Labdien.
0: Fēni, es ceru, ka ne pirmo reizi šādā virpulī jūs tiekat ierauta.
2: Latvijas Radio 2 esmu pirmo reizi, tie man ir lielas
0: svētki. Daudz laimes.
2: Paldies.
1: Jā, tie svētki.
0: Radio klausītāji, mēs tiešām parunāsim par ko ļoti maģisku, aizraujošu, interesantu, un jūs varēsiet iespējams būt daļa no tā jau 19. Gada pēc kārtas Torņkalnā. Vasaras svētki ir īpaši gaidīts brīdis un pavisam citāds dievkalpojums. Tas viss jau šīs nedēļas izskaņā, bet pirms mēs tā kārtīgi aprunāsimies. Es kaut kā mēģināju rast un atrast tās dziesmas, kuras mūs varētu ievirzīt šajā visā. Mēnesis gaismas disko, tas tāds labs sākums, bet saruna ar Dievu nekad nav par vēlu.

0: Lieliski komponists Edvins Zariņš no Mākoņa Maliņa šajā dziesmā mums ir dzirdams savā pēdējā balss manierē. Saruna ar Dievu.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un nu gan, radio klausītāji, pievērsīsimies mūsu šīs dienas galvenam notikumam, kas par Zemītis Indijā Bergmane ir ciemojis šeit Latvijas Radio 2 studijā. Un par to prieks mēs sasveicinājāmies, noklausījāmies brīnišķīgu darbu, manuprāt. Bet jau 19. Gadu pēc kārtas Toriņkalnā vasaras svētki ir īpaši gaidīti svētki. Citādais dievkalpojums ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem, protams, ar mūziķu dalību, jo mūzika tikai visu vēl jau vairāk spēja ietērpt, spēja kaut kādā mērā arī izstāstīt to, ko varbūt verbāli mēs nereti paši nespējam pateikt vārdiem. Tad nu, es gribu sākt, visticamāk sāksim un dosim priekšroku Sindī jums. Tas galvenais mērķis un tas vadmotīvs šim citādam dievkalpojumam ir kāds?
2: Paldies par jautājumu. Šī dievkalpojuma mērķis ir likt mums visiem atcerēties, ka mēs esam ne tikai fiziskas un bioloģiskas, ne tikai sociālas būtnes, bet arī garīgas būtnes. Pasaule šobrīd ir dīvaina, es teikšu. Nevienmēr mēs varam justies droši, nevienmēr mēs zinām, kas ir nākotnē. Ja kādreiz mums likās, ka kaut kas ir stabils, nezinu, robežas vērtības Amerikas prezidenti, tad šobrīd tas nav tik viennozīmīgi. Un dažkārt tās garīgi, atcerēties to, ka mēs esam garīgas būtnes,

0: zinātnes, ir tas ir mūsu vienīgais stabilais pamats, mūsu vērtības, kam mēs ticam, uz ko mēs paļaujamies, kas mūsu dzīvē piešķir jēgu. Tie ir tie jautājumi, un šis dievkalpojums par to mums atgādina un runā, un es esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka šoreiz tas skatiens ir pavērsts Latvijas profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas virzienā ar domu, ka ziedojumi, kas tiks dievkalpojuma laikā saziedoti, tiks virzīti mērķim, lai ik viens cilvēks, kurš ir Latvijas slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, varētu saņemt garīgās aprūpes pakalpojumu.
1: Brīnišķīgi cēli, radio klausītāji, tad 24. maijas šīs nedēļas svētdienā. Zemīškungs, jūs rosāties, un skaidrs ir viens, ka tur, kur ir kas par zemītes, tur nevar nebūt busulas, tur nevar nebūt vēl pāris mākslinieki. Kādu kolektīvu tu esi tur sarūpējis, par ko?
2: Nu, redzi, šī tradīcija ir tāda, mēs spriedām, nu, citāds dievkalpojums, tas nozīmē, ka tam ir jābūt kaut kam savādākam. Un cilvēki domā, dievkalpojums, es nezinu, kurā brīdī tur krusti jāmet, kā tur noliektu galvu jāiet, vai kurā brīdī vispār, vai var aplaudēt. Un citādais dievkalpojums ir vienīgais dievkalpojums, kur arī pēc mācītāja uzrunas skan aplaus. Tāpēc, ka skan mūzika, cilvēki daudz var dziedāt un kustēties un dejot. Bet, nu, es jums teikšu, ja ir Intars Busulis, ja ir abonementa orķestris grupa Kaut Kaili, Emīlija, Kristaps Vanadziņš, izcils pianists, Sadanlaits solists Andrejs Rēnis Zitmanis, Zemīšu ģimene.
1: Starp visiem.
2: Jā, Vineta Lāce, Linda Lieģe, Toņikalna, tad Lutera, draudzes koris, četru domu tenori, Anastasija Vasilenko laikam nosaucu, bet vispār, nu, krāšņa buķete, un es tiešām gribu teikt, ka šis citādums laikam ir tā lielā vērtība, jo Sindija jau ieminējās. Mēs bieži sakām, nu šitam gan ir baigais nemiera gars. Mm-hmm. Vai šitas ir viņam tāds sportiskais, no, tāds aktīvais gars. Un tik tiešām, jo vairāk mēs ar mākslīgo intelektu tevi šķetinām, ko tik digitāli mēs nevaram izšķetināt, mēs saprotam, visur tur kaut kur mēs nonākam pie tās robežas, kur mēs saprotam, draugi, šis viss ir pāri tam, ko mēs spējam izskaidrot ar matemātiku, ar datiem, un šis ir tas, kam ir jāspēj ļauties, ko ir jāspēj pieņemt un ko ir jāspēj pamanīt un sajust. Un vasaras svētki ir tieši par to, kristieši saka, ka Dieva gars tajā brīdī nolaidās pār cilvēkiem un palīdzēja viņiem saprasties, vai tas nebūtu lielākais brīnums, ja pār mums šodien nolaistos kaut kas, kas palīdzētu mums saprasties.
1: Zelta vārdi. Es domāju, ka ne tikai šajā telpā, bet visā
2: pasaulē.
1: Tajā garajos gaiteņos, kur šobrīd skalda matas un domā, ko darīt dzīvē.
2: Bet arī uz tur, kur ir, kur karo cilvēki, arī tur, kur strīdas, arī tur, kur nevar kaut ko sadalīt. Kā to, man to ļoti gribētos piedzīvot, un tāda iespēja mums ir.
1: Bet vasaras svētku citādais dievkalpojums ir arī ietērpts savā nosaukumā, un es jau izlasīju dažādi, izdarīt, bet dzīve garā.
2: Vai dzīve garām, vai nu mēs lasām, vai nelasām šo M mazo burtiņu. Viens burts
1: izmaina daudz.
2: Un viņš izmaina visu.
0: Tieši tā.
2: Jā.
1: Sindija, kā jums izskatās vispār, nu, raugoties no jūsu skata punktu, kāda ir mūsu sabiedrība šodien? Cik tā ir spējīga doties, kalpot, būt blakus, būt atbildīga?
0: Mūsu sabiedrība ir brīnišķīga. Vismaz man apkārt ir tik daudz gaišu, brīnišķīgu cilvēku, un atliek tikai cerēt tiešām, lai šis gaišums plešās plašumā. Un, ja es varētu atgriezties mazlietiņu pie dzīve garām un savienot arī ar šo jautājumu, tad tiešām tā ir tāda maza niansīte, kur jebkurš brīnišķīgs cilvēks var būt vienā brīdī garā un vienā brīdī garām. Un tā robeža ir ļoti smalka, tīpaši šoreiz, ja mēs runājam par cilvēku, kurš nonācis kaut kādos krīzes apstākļos slimnīcā, piemēram, ļoti viegli pazaudēt to fokusu un pazaudēt to garu, jo tiešām bieži tiek uzskatīts, ka, teiksim, krīzē, slimnīcā, nu, tā jau nav tā īstā vieta, kur runāt par garu, vai ne? Tur jārunā par ķermeni, tur jārunā par datiem, par cipariem, par mērījumiem un tam līdzīgi. Bet patiesībā, tad, kad mēs esam,

0: tādi samūsuši un nobijušies, tas gars jau ir tas dziļums, kurā mums meklē to spēku. Un tieši tāds aicinājums ir arī kopumā par to sabiedrību, ja, ko jūs teicāt, ka ja mēs esam mazliet tā kā sašaubījušies, nobijušies vai vēl kaut kas, gars ir tas, kur meklēt spēku, jo tur ir tas dziļums, tur ir tā īstais smeķis.
1: Atbilde ir skaidra.
2: Jā.
1: Māksla savīsies ar visu kluso un rāmo, un aicinām arī jūs radio klausītāji. Tas viss ir pavisam vienkārši šīs nedēļas svētdienā, 24. maijā, pulksteni 11. Vasarsvētku. Citādais dievkalpojums izskanēs Toņkalnu baznīcā. Kā jūs dzirdējāt, kas par zemītes ieskicēja to, cik daudz mums pazīstam mīļu mākslinieku būs vienu vietu, bet jums, mīļie draugi, vēlos vēlreiz atgādināt šeit. Šodien Latvijas Radio 2 studijā ir brīnišķīgas personības. Latvijas profesionālo veselības aprūpes kapelāna asociācijas valdes locekle Sindī Bergmane. Paldies, ka esat šeit. Un mūziķis, mākslinieks, savā būtībā dziļa personība. Kaspars Zemītis.
2: Paldies, tev sirsnīgs. Es vēl drīkst kaut ko
1: drīkst
2: pielikt. Tā galvenā lieta ir tas, ka šie kapelāni, šie cilvēki, kas pazīst garīgu dzīvi, pazīst arī Dievu, viņi sniedz šo atbalstu. Slimnīcās, arī cietumos, nu, baznīcā tas normāli, un bieži vien cilvēki domā, jā, viņš man uzreiz sāks stāstīt par Dievu, sāks stāstīt, ko, kam ticēt, kam neticēt. Tā lielā lieta, ka šie cilvēki pamana tos, kuriem ir problēmas, un tad, kad cilvēkiem ir problēmas, mēdz teikt, ka slīcējs arī, viņš jau skaļi nebļauj, viņš klusumā var pazust. Un ja šie cilvēki, kuri spēja pamanīt tos, kuriem ir šobrīd vajadzīga garīgs atbalsts, garīga palīdzība, ja šie cilvēki spēs sarunāties, ieraudzīt un izglābt kādu, tad mēs būsim ļoti, ļoti laimīgi. Un mēs ceram, ka šis pasākums arī palīdzēs to nodrošināt, to atbalstīt.
0: Paldies, Kaspar.
1: Laiks beigt klusēt, kā šajā dziesmā, ja es klusēšu, ko gan es pateikšu. Valdis Vinišaunoks mūs paturpinās. Paldies! Kad nāc atciemos un forši pēcpusdienu.
2: Jā, un uz tikšanos svētdien.
3: Ja es klusēšu, tad akmeņi brēks.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģirds Auzēns. Krīzes vadības centrā norāda, ka gaisa apdraudējuma gadījumā nav automātiski jāveic iedzīvotāju apmeklētāju vai skolēnu evakuācija no sabiedriskām mēkām. Šādā situācijā galvenais ir nevis doties ārā, bet gan pēc iespējas ātri atrast drošāku vietu ēkā. Tāpat jāievēro divu sienu princips, proti jāatrodas vietā, kur starp cilvēku un ēks ārpus sadala vismaz divas sienas. Tāpat jāizver logi, durvis, jāattālinās no logiem, stiklotām virsmām un ārsienām un jāsako atbildīgo mestu norādījumiem. Jau vēstījām, ka arī šodien vairākos Latvijas novados Latgalē iedzīvotāji saņēma šūna praides brīdinājums par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Latvijas vecāku organizācija aptaujā vēlas noskaidrot, cik informētas ir ģimenes par skolu un bērnu dārzu rīcības plāniem dažādu apdraudējumu gadījumā. Arī vēlas veicināt dialogu starp ģimenēm, izglītības iestādēm un lēmumu pieņēmējiem. Tādēļ arī ko aptauju un rēģējot uz pēdējo nedēļu notikumiem un incidentiem ar ārvalstu dronu ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Latvijas vecāku organizācija norāda, ka pēdējā laika notikumi valsts drošības jomā liek uzdot jautājumus par bērnu drošību laikā, kad viņi atrodas ārpus mājas. Iegūtos datus organizācija plāno apkopot, lai izvērtētu līdzšinējo praksi un identificētu iespējamos trūkumus. Anketa pieejama vecāku organizācija.lv mājaslapā. Valdība šodien atbalstīja priekšlikumu par 17,5 miljoniem eiro līdz 60 miljoniem eiro palielināt attīstības finanšu institūcijas Altuma īstenotu atbalsta programmu aizdevumiem daudzdzīvokļu māju remontam un atsavināmo zemi izpirkšanai. Ekonomikas ministrija norādīja, ka ņemot vērā programmas īstenošanas dinamiku, tuvākajā laikā būs sasniegts atbalsta programmai pieejamā finansējuma limits, tādēļ paredzēts palielināt limitu līdz 60 miljoniem eiro. Un Altuma arī plāno jaunu bezprocentu kreditēšanas programmu uzņēmējiem. To varēs, šos aizdevumus varēs saņemt uzņēmēji Latgales pierobežā. Par to vairāk stāsta Altuma valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.
2: Tā nav viena programma, kas ir jauna un radīta ar jauniem MK noteikumiem, arī jaunu to infrastruktūru. Mēs esam vienkārši pieņēmuši lēmumu, ka šobrīd līdz nākamā gada viducim, ja piesakās uzņēmēji, tad viņi var pretendēt uz bezprocentu aizdevumiem, kas būs vismaz līdz 29. Gada sākumam. Un šai programmai, protams, ir ļoti svarīga šī komponente, ka tas nav domāts pilnīgi visiem, bet tieši tiem novadiem, ko mēs esam daudz dzirdējuši pēdējā laikā, kuriem iet grūtāk, tā ir pierobeža un ne obligāti tikai Latgales novad, kas ir pierobežā, bet tā tad ir Alūksne, Balvi, Krāslava, Ludza, Augšdaugava. Tie ir tie novadi, kuri atbilst abām lietām. Pirmkārt, tiem ir mas IKP novadā uz vienu iedzīvotāju, ja salīdzina par citiem novadiem. Un otra lieta ir, tad tie atrodas pierobežā.
1: Ropažu novada domē notikusi koalīcijas maiņa, ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš no apvienotās saraksta. Bet līdz šajā domas priekšsēdētājs Igna Grūbe un viņas vietniece Renāte Gremze ir atceltas nomata. Kuldīgas novada dome apstiprinājusi Kuldīgas kultūras centra nolikumu, tādējādi pabeidzot tā juridiskā statusa maiņu no pašvaldības aģentūras uz pašvaldības iestādi. Iestāde arī turpmāk vadīs līdzšinējā vadītāja Inta Burnevica. Kā skaidro pašvaldība, šis lēmums ir noslēdzošais posms pārējā uz jauno Kuldīgas novada kultūras pārvaldības modeli. Kuldīgas kultūras centrs turpina pildīt visas līdzšinējās funkcijas un uzdevumus un iedzīvotājiem un amatieru mākslas kolektīviem šīs izmaiņas darba ritmu nemaina. Visi plānotie pasākumi, koncerti un mēģinājumi notiek pēc ierastā grafika, tā uzsver pašvaldībā. Dabas aizsardzības pārvalde rīkos seminārus par invazīvo augu sugu ierobežošanu. Semināri paredzēti 26. maijā, 11. jūnijā un arī 16. jūnijā. Semināros eksperti

0: iepazīstinās ar dažādām invazīvu augu sugu ierobežošanas metodēm un pirmiem zinātniskajiem secinājumiem par to efektivitāti Latvijas apstākļos. Dalība semināros bez maksas, bet iepriekš jāpiesakās. Plašāk informācija dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Bet muzeja turpina gatavoties muzeju naktī. Tā būs sestdien, 23. maijā, un muzeja naktī būs arī lētākas vilcienu biļešu cenas. Kā informē pasažieru vilciens, tad pilnas cenas braucieniem ar vilcieniem, kas būs ceļā no 18. Līdz pusnaktī, piešķirs 50% atlaidi. Pasažieru vilcieni mājaslapā un mobilajā lietotnē biļetēm šiem reisiem atlaide būs piemērota automātiski. Vilcienu biļetes par puscenu varēs iegādāties arī biļešu kasēs, bet gadījumā, ja konkrētajā stacijā kase būs slēgta, tad biļete ar atlaidi noformēs konduktors vilcienā. Sestdien muzeja naktī 23. maijā apmeklētājus gaidīs 246 muzeja un citas kultūra vietas visā Latvijā.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

tevi tā kā trekenās čūskās, rokas palenas sodumiem liem. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augstnes audzēja.

Zell Svilks, enerģiski, ļoti, ļoti enerģiski un Baltika Groove orķestra balerīna jaunā skanējumā. Juris Kaukuls, mūzikas un teksta autors, protams, šeit dziesmai.

0: Dejojiet, uzdejojiet kopā ar mani. Latvijas Radio 2 Viļņos mēs turpinām ceļojumu programmu šeit, Kaspars Markševits. Mums bija īpaši ciemiņi, kā jau jūs dzirdējāt. Aprunājāmies par citādo dievkalpojumu šajā nedēļas nogalē. Pašā svētdienā, 24. maijā, 11. rīta cēlienā. Jā, Toriņkalna baznīcā. Ejiet, atbalstiet un esiet atbildīgi par to, kas ir svarīgs mums visiem. Ir 16:48 minūtes šobrīd.
1: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
2: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
1: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Kā jau te dzīvīte ir, kā kuro reizi sanāk arī man pa to dzīves taku staigāt, bet Viktors Tilčiks, Elita Tilčika. Un, protams, Viktors savā lieliskajā manierē šo dziesmu reizi ir ieskaņojis un piedāvājis mums to dzirdēt visiem. Kā kuro reizi? Bet kas sakāms jums? 2931-2222, šis ir tauriņa numurs gan izziņām, gan WhatsApp lietotnē. Un paskatāmies šobrīd izziņas, un tad, kad sāksim doties ceļā, tad arī WhatsApp lietotnē pievērsīsimies. Čaviņām tikko atnāca mājās no mazbērnu pieskatīšanas. Tad jau gan jau, ka esat noguris, vai ne? Klausos mīļo jauko foršo radio un ēdīšu vakariņas, lai visiem forša un jauka jaunā darba nedēļa, lai veicas visiem. Nu, šī nedēļa jau ir pusītē, bet var jau būt, ka kādam tikai tagad tā nedēļa kārtīgi tā ieskrienas. Jurģi, paldies. Gita, sveiciens, paldies par labajiem vārdiem. Ziedonis, nē, bet kas mums šo raksta? Nav rakstīts. Kas ar Liepājas metalurģiju notiek? Nu, pateikt, es jums to nevaru itin nekādīgi, un patiesībā man dikt arī neinteresē, kas tur īsti notiek, bet var jābūt, ka kāds zina izstāstīt, kāds uztraucas par to.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.
0: Jana raksta, labdien, Kaspar, labdien, radio klausītājs, sveiciens Radio 2. Ar pavasari vai varētu lūgt tētrā melodiju, kurai bija šādi vārdi? Es zinu, kāpēc. Labs izaicinājums. Provēšu, pameklēšu un var jābūt, ka izdosies, bet šobrīd Mārtiņš Jātnieks, esi blakus, tad Antra Stafetska un jaunākās ziņas būs klāt.

Esiet sveicināti, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, te Ingars Viļums. Un ja Kaspars būs labvēlīgs, tad tūlīt jūs dzirdēsiet kādu no manām dziesmām. Patīkamu klausīšanos!

0: Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Ja tiks panākta vienošanās par veicamajiem darbiem, jaunā vienotība ir gatava piedalīties topošajā valdībā. Tā šodien nolēma partijas politiķi. Tas nozīmē, ka jaunajā valdībā visticamāk strādās apvienotais saraksts, jaunā vienotība, nacionālā apvienība un zaļo un zemnieku savienība. Šādā gadījumā koalīcijai Saeimā būs 70 balsis no 100. Valsts prezidents šodien arī aicinājis pēc iespējas ātrāk izveidot rīcības spējīgu valdību, iezīmējot tikai vienu sarkano līniju. Tā ir valsts drošība un neatkarība. Bet ko cilvēki Rīgas ielās domā par apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga valdības tapšanu?
1: Es domāju, ka jāizdodās, ir noteikti, jā. Jo nu, visi jau saka, ka viņi tā ļoti nopietni uz to reaģē, ka ir maz laika un kaut kas jādara ir, un no visām pusēm skan aicinājumu izveidot. Viņš jau tāds izskatās, nu, izdarīgs cilvēks, jā.
2: Vai progresīvie ir jāatstāj ārpusē?
1: Nu, es domāju, ka tas ir viņa jautājums, tur jau Nacionāla apvienība laikam ir tā, kas diriģē. Mēģina atgādināt, ka nu, viņi ir tādi tik lielie cīnītāji pa taisnību. Es domāju, ka tur viņiem jau sen jau tas mundieris jau ir tāds bišķi apsūbējis un Raivs Dzinters arī mūka kokos.
2: Nu, lai izdodas. Vai kāda partija ir jāatstāj ārpusē?
3: Progresīvie. Man viņi nepatīk, vienkārši subjektīvs viedoklis.

0: nepatīk.
1: Lai viņam veicās.
2: Par iespējamu bezpilota lidaparātu tuvošanos šorīt Latviju un Lietuvu esot informējuši Baltkrievijas bruņotie spēki. Par to paziņojis Lietuvas bruņoto spēku sauszemes spēku komandieris brigādes ģenerālis Nerijus Stankevičs. Pēc viņu vārdiem signāls esot pamanījuši apvalstu radari un dronu meklēšanā tika iesaistīti divi NATO Baltijas valstu gaistelpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas pacēlās no MRI aviobāzes Zigaunijā. Gaisā neviens naidīgs drons gan netika konstatēts un joprojām nav zināms, kur iespējamais drons atrodas un Lietuvā turpinās tā meklēšana. Iepriekšējās nedēļas laikā Latvijas valsts policija ir reģistrējusi 235 skrāpšanas gadījumus. No tiem 68 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti zaudējumi, savukārt 167 gadījumos skrāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Kopējā izkrāptā summa sasniedz vairāk nekā 430 tūkstošus eiro. Vairāk stāsta policijas pārstāve Helīna Priedīte.
3: Vēl joprojām lielākie zaudējumi aizvadītajā nedēļā nodarīja telefonu krāpšanās jeb viltus zvanu gadījumos. Krāpnieki, uzdodoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, izkrāpuši vismaz 374 tūkstošus un 6 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēti 166 gadījumi.
2: Ārvalstīs. Maskava un Pekina aicina rast ilgtspējīgu risinājumu Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu. Tas teica kopīgā paziņojumā pat pēc Vladimira Putina un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga sarunām Pekinā. Paziņojumā norādīts, ka risinājums ir panākams sarunu un dialogu ceļā. Tajā pašā laikā dokuments nesatur Ķīnas aicinājumu Krievijai izbeigt tās uzsākto karu. Tā vietā iekļauta Maskavas atzinība Pekinai par tās nostāju Ukrainas kara jautājumā. Atgādinām, ka Ķīna ir atteikusies oficiāli nosodīt Krievijas rīcību iebrukot Ukrainā. Putins un Xi arī vienojušies par ciešāku militāro sadarbību, paplašinot kopīgos manevrus, kā arī gaisa un jūras patrulēšanu. Amerikas Savienotās valstis vēloties atsākt karadarbību pret Irānu un joprojām cer, ka Islāma republika padosies. Šādu pārliecību ir paudzis Irānas galvenais sarunvedējs Mohameds Bahers Halibafs. Viņš uzskata, ka par spīti politiskam un ekonomiskam spiedienam ASV nav atteikušās arī no militāro mērķu sasniegšanas. Uz potenciāliem uzbrukumiem Irāna atbildēšot ar spēku. Un vēl, jauno vokālistu programmā Elīna Garanča, Baltijas jaunās balsis, uzņemti pirmie četri dalībnieki. Tie ir soprāni Gunta Greisle un Paula Mihailova, kā arī mecosoprāns Agneta Otaņģa no Latvijas un arī tenors Nojus Vitis no Lietuvas. Kopumā programmai bija pieteikušies 52 jaunie operdziedātāji. Elīna Garanča, Baltijas jaunās valstis, balsis, ir jauno vokālistu programma, kuras mērķis ir palīdzēt jaunajiem talantiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sākt ceļu starptautiskajā operas vidē, nodrošinot praktisku pieredzi, profesionālu atbalstu un mūsdienu operas industrijai nepieciešamo prasmju attīstību. Tik tā Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā. Šobrīd Rīgā 13 grādi, pūš ziemeļu vēju 3 metri sekundē un atmosfēras spiediens 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%.
4: Latvijas radio 2.
5: Ceļojums.

0: Sarkana balts, sarkanais, lai mastā plīvo, lai mums drošas debesis un mierīga ir šī pēcpusdiena. To es gribu novēlēt pilnīgi visiem mūsu radioklausītājiem, mūsu iedzīvotājiem. Esiet sveicināti tālu prom, arī ārpus mūsu robežām. Kā jums tur tālumā klājas? Jūs jau zināt vairāk vai mazāk, kā mums šeit klājas, vai ne? Ir dažādas izmaiņas, ir dažādi notikumi, bet nu tā tie ir tā dzīve. Bet mēs turpinām skanēt, mēs turpinām priecāties un līksmot uz viena viļņa. Šis ir Latvijas Radio 2 šeit, Kaspars Markševičs un jauna stunda ir klāt un dosimies ceļā. Noskaidrosim, kurp tad jūs šajā pēcpusdienā galu galā esat gatavi doties.
1: Kur braucam?
0: Jā, radio klausītāji, tātad tālriņa numuri, faktiski viens numurs, bet saziņas formas ir divas. Tātad tālriņa numurs šobrīd ir pieejams tikai 1-293-1-222 izziņām. Un arī WhatsApp lietotnē. WhatsApp lietotnē es atvēru, apskatījos, kas tur gal galā šajā pēcpusdienā notiek. Piedodiet, palaidu garām vienu konkrētu ziņojumu. Lūdzu, sakiet, kas, jeb, kura dziesma šobrīd izskanēja, kas tā galu galā ir par dziesmu. Un tas ir bijis 15.20. Es, diemžēl, neatceros, par kuru dziesmu šobrīd ir stāsts. Bet, labi, tas nekas. Kas notiek mums ar izziņām? Lūdzu, gribētu dzirdēt domu par daudz šādu dziesmu. Ticiet man, es jums tūdaļ šo dziesmu arī piedāvāšu. Jurģis vēlreiz čau, tikko atnāca mājās. Šo jau mēs lasījām. Vēlreiz šī ziņa ir pie mums atceļojusi. Tad dubults neplīst apmēram tā. Bet jāreiz mēs par satiksmi, tad galvaspilsētā šobrīd ir satiksmi, kā allaži ir dažādi. Gustava Zemgala gatvē tur līdz 14 minūtēm ir izveidojies sastrēgums, savu tilts līdz 10 minūtēm ir iestrēdzis Liepājas iela, tur līdz 7-8 minūtēm, Kārļa Ūmaņa gatvē, tur līdz 6-7 minūtēm, Bauskas ielā līdz 7 minūtēm. Un arī Aleksandra Čaka ielā būs jāpakavējis satiksmē ilgāk apmēram 5-6 minūtes. Bet kas gan ir šāds mazsniecīgs laiks pret to? Ko mēs varam darīt kopā? Mēs varam līksmot, mēs varam dziedāt, mēs varam aprunāties un jūs varat izstāstīt, kurp jūs galu galā dodaties un kādi labi novērojumi ir jūsu pusē. 2931 2222. Laimīgu ceļu!

0: Kādi putni tev prātu jauc, vai viss ir kārtībā? Es ceru, ka jā. Sandija Rūta, misiņa šajā dziesmā. Domu par daudz, domu. Ir jādomā, lai tās domas būtu par daudz, bet šobrīd jau ir 18 minūtes pēc pulkstena 17. Pavadītas šajā stundā. Brīvības iela iestrēgus līdz 18 minūtēm, bet ko ar to? Klusums un Harijs Užāns.
1: Tāds klusums.

Tūkstot sapņus vēl sapņosim kopā ar saviem hokejistiem, un ja mēs mazliet varam pietuvoties sportiskajām vēstīm, tad es gribu tikai atgādināt radioklausītājiem to, ka šodien mums spēļu nav, bet šodien un tikko sākās spēle Austrija-Šveice, paralēlā spēle Čehija-Itālija, kā arī vakar spēle būs ASV-Vācija, tas būs karsts mačs, protams, un kā allaž Zviedrija liek mums var domāt par to pašu. Zviedrija-Slovēnija vakarā pulksteni 21:20, bet šobrīd aktuālās spēles Austrija-Šveice, kā jau sacīju, paralēlā spēle Čehija-Itālija, tas viss par sportu. Bet labi, mēs par sportu aprunāsimies ar pavisam drīz un noskaidrosim, kas tur īsti notiek.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstīm studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latvijas futbola vislīgas 14. Kārtas ievadā šodien notiks divas spēles. Pirmajā vicelīdera Rīga 6. Viesosies pie Tukuma 2000, bet savukārt dienas otrajā spēlē Grobiņa 7. Vakarā uzņems Supernovu. Kristiano Ronaldo 6. reizi iekļauts Portugāles futbola izlasē pasaules kausa fināla turnīram. Ronaldo un argentīnietis Lionels Messi kļūs par pirmajiem futbolistiem vēsturē, kas 6 reizes piedalījušies pasaules kausa fināla turnīrā. Latvijas hokeja izlase šodien pasaules čempionāta norises vietā Cīrihē aizvadīja treniņu, uz ledus darbojās 16 spēlētāji, bet kopumā šodien pasaules čempionātā gaidāmi 4 mači, 2 jau sākušies, bet 2 būs vakar pusē, proti Fribūrā. Šobrīd Čehija spēkojas ar Itāliju, bet vakarā 9:20 Zviedrija spēlēs pret Sloveniju. Cīrihē šobrīd Šveice spēlē pret Austriju, bet 9:20 ASV cīkstēsies ar Vāciju. Amerikas hokeja līgas ceturdaļfināla sērijas mačā šorīt uzvarēja Eduarda Traumaka pārstāvētā Gren Repicas Griffins, kas ar 4-3 papildlaikā uzveica Čikāgas Wolves un izvairījās no sezonas beigām. Sērijā Griffins gan joprojām iedzinējos ar 1-2. Traumaks šorīt pie rezultativitātes punktiem netika, bet vienreiz met pa vārtiem. Nacionālās basketbola asociācijas Austrumu konferences finālsērijas mačā šorīt uzvarēja New York Knicks, kas ar 115-104 papildlaikā uzveica Cleveland Cavaliers. Knicks līderim Jalenam Brunsonam šajā spēlē 38 gūti punkti. Knicks Austrumu konferences finālsērijas sāka ar iespaidīgu atspēlēšanos no 22 punktu deficīta 4. Ceturtdaļā. Tas ir viens no lielākajiem deficīta dzēšanas gadījumiem NBA izslēgšanas spēļu vēsturē. Vēl iespaidīgāku atspēlēšanos 2012. Gadā veica vien Los Angeles Clippers, kas atspēlējās no 24 punktu deficīta pret Memphis Grizzlies. Jūnijā gaidāmajā Jūrmalas pludmales volejbola profesionālās tūris nākotnes līmeņa turnīrā plāno startēt arī pasaules čempionis Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa. Sacensībās startēs dueti no Zviedrijas, Norvēģijas, Brazīlijas, Spānijas, Vācijas un Polijas, kā arī Austrālijas, Urugvajas, ASV un Kanādas. Turnīrā piedalīsies 6 vīriešu un 5 sieviešu dueti no Latvijas. Vīriešu konkurencē ar pirmo numuru izsēti Hardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs. Turnīrs major Pludmalē notiks no 10. Līdz 14. Jūnijam. Līdz ar to arī izskan Latvijas Radio 2 šī vakara sporta vēstis par jaunāko sportā jums stāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Ne tikai tie vārdi skrien šajā pēcpusdienā, bet arī dziesmas ļoti ātri izskan un atkal seko jauna pērle un cauri pieturām. Un ja par pieturām, tad šobrīd Gustavs Zemgale gatavē tur līdz 12 minūtēm jākavējas satiksmē. Hokejā ar viss notiek Austrija, Šveica, tur viss labi. Šveica vadībā 2-0. Ir 17:39. Laimīgi ceļšoferīši un kā vilciens arī Rikardions.

0: šī maniere, šis country mums piedienas šajā braucamajā laikā. Linita, es nezināju. Ir jau 46 minūtes pēc pulksten 17.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Turpinām ceļot čokolāde un mainos es, maināties arī jūs un arī sporta pasaulē viss mainās. Austrija, Šveice šobrīd, nu bēdīgi jāatzīst, 0-4. Šveices valstsvienība, protams, rāda kārtīgu manieri un prasmi.
2: Jārunā tā laika nav, tomēr negribos.

0: Satiksme galvaspilsētā ir Rimusijas Solidspeed šeit Rīgā, pašā Rīgas centrā, protams, Doma laukumā, no kurienes raidām arī mēs. Bet vēl tikai divi muzikālī darbi, un tad gan jau būs klāt atkal jauna stunda un jaunākie bīras raksti. Dzīves katlā, tāds ir šīs dziesmas nosaukums.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Arī jūs, radio klausītāji, esat šajā pēcpusdienā mazliet klusāk, rāmāki, bet lai nu kā mēs tomēr esam kustībā. Un ja piestājat un vēlaties ko teikt, tad 2931-2222. Šeit Kaspars Markševits, un mēs būsim kopā līdz pat 18:00 vakarā, jo pēc 19:00 būs garāžas sarunas, bet vēl stundu mums ir jāceļo kopā. Šobrīd ir 17:53 minūtes. Klausāmies divus muzikālus darbus, varbūt rīt un saules dienu, un tad klāt būs ziņas.

0: Latvijas radio ziņas 6. vakarā studijā Uģis Lībietis. Ja tiks panākta vienošanās par veicamajiem darbiem, jaunā vienotība ir gatava piedalīties topošajā valdībā, tā šodien nolēma partijas politiķi. Tas nozīmē, ka jaunajā valdībā visticamāk strādās apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šādā gadījumā koalīcijai Saeimā būs 70 balsis no 100. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nevarot pārkāpt, ir valsts drošība un neatkarība. Viens no galvenajiem iespējamiem klupšanas akmeņiem četru partiju koalīcijas veidošanā varētu būt atbildības jomu sadala. Tā uzskata Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektori politoloģe Lielda Metla Rozentāli. Pēc viņas vārdiem jaunās vienotības paziņojums par gatavību iesaistīties valdības izveidē vēl nenozīmē, ka koalīcija ir izveidota. Krievija pat laban ar nepatiesiem paziņojumiem mēģina iebiedēt un radīt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotājos, bet arī sabiedrotajos. Par to paziņojas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Prezidents norādījis, ka ne tikai Latvija, bet arī pārējās Baltijas valstis cenšas atrast pareizu rīcības modeli iedzīvotāju apziņošanā. Iepriekš izstrādātie teorētiskie algoritmi pat laban vairs nesot tik adekvāti, atzina Rinkevičs. Bet tikmēr krīzes vadības centrs ir apņēmies pārskatīt brīdinājumu sistēmu, lai krīzes situācijās nodrošinātu cilvēku drošību un vienlaikus pēc iespējas saglabātu ikdienas dzīves nepārtrauktību. Šorīt šūnapredzes paziņojums par gaisa telpas apdraudēm tika izsūtīts 3 Latgales novados, savukārt vakar tas izsludināts kopumā 9 novados, tostarp arī Vidzemē. Jo nekontrolētu gaisa objektu virzība nav paredzama un var jebkurā brīdī mainīties. Tā norāda krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle.
1: Izvērtēt, vai ir iespēja tādai gradācijai, piemēram, par agrīnu brīdināšanu, ka potenciāli pastāv apdraudējums, par tiešu apdraudējumu, par šo.

0: tieši tad šodien arī uzsākam darbu, lai sabiedrības dzīve nebūtu jāaptur tik plašā teritorijā un uz tik ilgu laiku. Bet jāatgādina vēlreiz, šādi droni var nesprākt cilts pat līdz 100 kilogramiem, un ja tā drons nokrīt uzsprākt vai vēl jūs likāt ietrietāt kādā no infrastruktūras būvēm, tad spēks var būt graujošs.
1: Maskava un Pekina aicina rast ilgspējīgu risinājumu Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu. Tas teica kopīgā paziņojumā pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga sarunām Pekinā. Paziņojumā norādīts, ka risinājums panākams sarunu un dialogu ceļā. Tajā pašā laikā dokuments nesatur Ķīnas aicinājumu Krievijai izbeigt tās uzsākto karu. Tā vietā iekļauta Maskavas atzinība Pekinai par tās nostāju Ukrainas kara jautājumā. Atgādinām, ka Ķīna līdz šim ir atteikusies oficiāli nosūtīt Krievijas rīcību, iebrūkot Ukrainā. Putins un Xi arī vienojušies par ciešāku militāro sadarbību, paplašinot kopīgus manevrus, kā arī gaisa un jūras patrulēšanu. Un vēl Rīgā plāno izveidot basketbola ekscelences centru talantīgāko jauno basketbolistu izaugsmei un konkurētspējai. Un projekts šodien tika prezentēts Rīgas domas sporta komitejai. Programma paredz vienu vietu koncentrēt talantīgākos jaunos spēlētājus, nodrošinot maksimāli labvēlīgu vidi gan treniņu procesam un izglītībai, gan medicīnas uzraudzībai un sadzīves apstākļiem. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības norāda, ka tādajādi tiktu pārņemta pieredze no Somijas, kur jau vairāk nekā 10 gadus darbojas Helsinku basketbola akadēmija. Tik tālu Latvijas radio ziņas 6. Vakarā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 13 grādi, pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 770 mm un gaisa mitrums 76%. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
2: Nākamnakt valsts vidienē, kā arī austrumos gaidāms lietus un iespējams sniegais. Pūšot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un gaisa sadzisīs līdz plus 5, plus 14 grādiem. Dienā līdz daudziet valsts austrumos gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un negaisa laikā brāzmaināks vējš. Gaisa temperatūra būs no plus 12 grādiem vietām piekrastē līdz plus 24 grādiem valsts galējos austrumos. Arī turpmākās dienas Latvijā būs siltas, vietām gaidāms lietus un naktīs veidosies migla, bet kļūs arī mazliet saulaināks.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Radio, radio, ko tu vari man uzspēlēt, ko tu vari man uzspēlēt par šādām dziesmām labāku? Varbūt šī ir pārbaudīta vērtība Arnis Mednis un Normunds Beļskis savu laiku. Radio dziesmā arī šis darbs ir ieskaņots vairāk kārt un dažādās interpretācijās, bet labvakar! Ir 9 minūtes pēc pulkstena 18. Šeit Kaspars Markševičs un mēs turpinām ceļot un baudīt ceļojumu programmu. Starp citu, Dinārs no ASV mums ir atrakstījis ziņu ļoti īpašu dziesmu vēlas un es to arī pavisam noteikti drīz piedāvāšu.

0: Janabel kāds ir ceļā un tikai šobrīd dodas mājup, tad šī dziesma jūs pavadīs. Ievziedu lietus un novatinieki šobrīd Latvijas Radio 2 biļņos, kad mēs klausāmies ceļojuma programmu. Un šeit Kaspars Markševičs, vēl tikai viens brīnišķīgs atgādinājums.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts Es pamostos. Ja tā nav. Maestro daudzpusīgo, apbrīnojami bagāto un romantisko mūziku izpildīs Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Andra Stafecka, Aivars Hermanis, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. vakarā.
0: Baudiet un esiet kopā ar maestro Raimonda Paula mūziku, bet šobrīd šis sveiciens ceļ uz ASV. Es būšu tavs rīts.
2: Es iebilšu elpu, lai mākoņi slīd. Šeit būšu tik ilgi, cik zvaigznes nekrīt. Varbūt es būšu kā taurenis brīd.

Pāris mēs mīļākajiem sapņiem šobrīd Jenny May. Mīļākais sapnis arī jums šonakt cerams jūs apciemos. Jānis Drēģeris tūdaļ mums uzlaidīs kārtīgi rock gabalu. Laika nav daudz un tad arī Marta Ritova un Maršals. Tas maina visu, tas ir pavisam jauns darbs, ko es jums vēlos piedāvāt. Ir jau 26 minūtes pēc pulksten 18. Sporta pasaulē. Tur arī tā teikt, kā pa amerikāņu kalniņiem, bet viss pa vecam. Nē. Amerikāņu kalniņus brauksim vēlāk. Šobrīd tur vēl joprojām Austrija-Šveice 4-0.

Mēs Rionum Radio klausītāji. Jā, jā. Tas maina visu. Maršals un Marta Rito, kā jau jūs labi varat saklausīt šo visu. Mazliet no hip-hopa, mazliet no popmūzikas, maz drusciņ pavisam, vai ne? Ir 32 minūtes pēc pulksten 18, un man ir jāpaziņo jums to, ka hokeja pasaulē tur viss ir sagriezies patiešām kājām gaisā. Austrija šobrīd piekāpjas Šveices

valsts vienībai 07. Nu, nav jau tā, ka man nebūtu mazliet arī prieks, nu, vismaz par vakardienu, tā kā šī ar mums tur izrīkojās un ka mums nepaveicās pret tā Austrijas valsts vienību. Nu, jā, te nu mēs varam redzēt, kā ir un ko var, ja riktīgi grib.

0: kapitāls gabals, kurš pamudina mani šobrīd arī apskatīt, kas notiek garāžā. Un tur jau Gīns Gavers rosās radioklausītāji. Labvakar, Gīns!
1: Labvakar, labvakar, kas par labvakar radioklausītāji?
0: Jā, redz, kā tev tā tiek apdziedāta zelta knieda. Es tevi palūkšu. Šovakar mēs tev palūksim un gribēsim zināt, kas jauns sakal pasaulē.
1: Viegli nebūs, esmu šausmīgi pārguris, jo es tikko atgriezos no veselas dienas garumā esošu testu braucienā ar elektriskiem automobīļiem. 200 km, 21 automobīlis un daudz visādas
0: emocijas. Nu, izstāstīs vairāk pēc pulksteni 19.
1: Jā.
0: Ciemiņš arī mums būs, jā?
1: Ciemiņš arī būs tāds augumā garš puisis un stāstīs interesantas lietas par to, ko tagad mums vajadzētu ar automobīļiem sadarīt un kāpēc to tagad vajadzētu sadarīt.
0: Hokejam līdz ar tu seko savā garāžā?

0: Jā, man jau, protams, sajūsmina, ka mūsu pārdarītāji šobrīd nav paši laimīgākie.
1: Aizas malā. Labi, bet nu lai nu kā, mēs tiekamies pēc brīža, vai ne?
0: Tiekamies.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Acis mazliet pievērtas, bet laikrāds gan ir tālu aizskrējis. Vēl tikai 10 minūtes šajā stundā. Kopā ar jums mēs, Kaspars Markševits, jau no pulksteni 15. Radio klausītāji. Mēs ceļojam programmā, esam izdziedājušies, esam izrunājušies, esam satikušies muzikā. Māksla mūs tiešām piepilda.
1: La, la, la, la. Es esmu Olga Rajecka, un jūs klausaties Latvijas Radio 2.
0: Lai top lielas lietas Olgas izpildījumā, tad Aigariņš un tad arī grupa Noslēpums noslēgs šīs dienas ceļojuma programmu. Es no jums neatvados, bet tiekamies garāžas sarunās jau pēc pulksteni 19. un pēc jaunākajām ziņām.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Jaunā vienotība šodien pieņēmusi lēmumu piedalīties topošajā valdībā. Tas nozīmē, ka visticamāk jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un zemnieku savienība, un šādā gadījumā koalīcijai Saeimā būs 70 balsis no 100. Tikmēr Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektore un politoloģe Lelde Metla-Rozentāle vērtē, ka viens no galvenajiem iespējamiem klupšanas akmeņiem četru partiju koalīcijas veidošanā varētu būt atbildības jomu sadale. Pēc viņas vārdiem jaunās vienotības paziņojums par gatavību iesaistīties valdības izveidē vēl nenozīmē, ka koalīcija ir izveidota. Krīzes vadības centrs ir apņēmies pārskatīt brīdinājumu sistēmu, lai krīzes situācijās nodrošinātu cilvēku drošību un pēc iespējas saglabātu ikdienas dzīves nepārtrauktību. Šorīt šūnapredes paziņojumus par gaisa telpas apdraudējumu tika izsūtīts 3 Latgales novados, savukārt vakar tas izsludināts kopumā 9 novados, tostarp arī Vidzemē. Ludzas novada domas priekšādātājs Edgars Mekšs no Zaļo un zemnieku savienības saredz izaicinājumus gaidāmo vasaras brīvdabas pasākumu rīkošanā, jo tos apmeklē daudz cilvēku.
1: Tas mums raisa uz tādām pārdomām. Mēs šobrīd rītā man nebūs arī civilās aizsardzības komisijas sēde. Mēs runāsim arī par šiem drošības pasākumiem un ne tikai, kas saistīts ar mūsu iestādēm, bet arī plašāk, jo tiešām tad jautājums, vai mēs varam rīkot publiskus pasākumus lielos, piemēram, pilsētas svētki. Kā mēs tad rēģēsim? Nu, te ir ļoti daudz jautājumu. Mums te, piemēram, vakar bija tā, ka šūna apraide bija iedarbināta jau vakarā 6:00, nenotika futbola spēle, federācijas, jau no Balviem komanda bija atbraukusi, tad arī mums fani bija sapulcējušies pie ekrāna, kur notiek hokeja maču skatījās, arī tika pārtraukts.
0: Elektroapgādes traucējumi vakar Latgalē un daļā Vidzemes bija saistīti ar elektrolīnijas Cesvaina Gulbene bojājumu, kā rezultātā visa elektroenerģijas plūsma tika novirzīta uz citām līnijām, kas pārslogojās un automātiski tika atslēgtas. To norāda pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji. Krievija joprojām ir lielākais un ilgstošākais drauds Eiroatlantiskajai drošībai. Par to šodien tiekoties Tallinā kopīgi vienojās Kanādas ārlietu ministre un Igaunijas un Lietuvas ārlietu ministri un Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Amatpersonas arī atkārtās.

0: 600 tūkstoši transporta līdzekļu, vairāk kā pusmiljons. Arī dzene, protams, pie mums, bet atsaukuma iemesls ir tāds, nu, līdz šim, manuprāt, nebijis. Šie automobīļi tiek atsaukti, tāpēc, ka skaņas signāls taurītei ir nepietiekams. Viņš ir par klusu. Un nu, tiek uzskatīts, ka tas varētu radīt risku satiksmes drošībai. Pie mums nepamatota taurēšana ir satiksmes noteikuma pārkāpums, bet daudz vietu, nu, tepat Eiropā mēs labi saprotam, ka satiksme bez tauru skaņām nemaz nav iedomājama. Un tad, nu, tad jā, tad vajag tā, lai nu, citādi pazudīs tajā kopīgā korī tavs smalkā balss, un tu tur spied to, un neviens nedzird, un... Nu, kaut kā ne tā, tāpēc visi droši vien šo automobīļu īpašnieku varēs doties pie dīleriem un tur, nu, es nezinu, ieliks pastiprinātāju vai ko darīs, lai tā skaņa būtu skaļāka. Nu, un vēl ir interesanta lieta, kā vēl ar vienu visiem tiem, kam ik pa brīdim patīk pārkāpt maksimālā braukšanas ātruma limitus, vajadzētu būt uzmanīgiem, jo krāpniekiem tas ļoti, ļoti patīk. Krāpnieki sūta īziņas SMS formātā ar to, ka jūs esat pārkāpis noteikumus, jūs esat trāpījies uz fotoradara un no jums tagad pienākās liels skaists sots. Turklāt tas viss tiek parakstīts CSDD vārdā, tā kā nu nevienam normālam ātrum pārkāpējam, tādam nu, sistemātiskam, hroniskam ātrum pārkāpējam, pat neliekās nekas tur aizdomīgs. Nu, kārtējais pārskaitījums kaut kur. Turklāt pat ir īziņai saiti, uz kur uzklikšķinot var mierīgi sirdi ievadīt savus bankas datus un PIN kodus un visu pārējo un sakārtot lietas. Vienīgais, kam nu vajadzētu pievērst uzmanību, ir tas, ka tie sodi parasti esot ļoti interesanti, nu tādi 57, 49, tur 31, nu kaut kā tad, jo mēs labi zinām, ka Latvijā visi sodi tiek nopaļoti un tad ir, nu, 10, 20, 30, 100, 700, nu, tie, kas ir maksājuši, tie zina, cik tur ir tie griezti, es tik tālāk par kaut kādiem 40, es laikam jums neesmu ticis, bet jebkurā gadījumā, ja atnāk šāda tie izziņa, varbūt neskrieniet uzreiz, spiest visu pēc kārtas, jo kas to zina? A, ja nu tur apakšā sēž mazs skrāpnieciņš un gaida jūsu naudu un vēl jo vairāk piekļuva jūsu bankas kartei. Ieiet, ka nu ECSDD klienta portālā un pārliecinieties, vai jūs šoreiz patiešām esat kaut ko pārkāpis, jebšu arī dzen. Nē, ja nu gadījumā tomēr tas pārkāpums ir, nu tad nekautrējoties vajag, protams, viņu apmaksāt, jo nu, mēs taču esam apzinīgi cilvēki un saprotam, ka valsts budžetam noteikti ir vajadzīgs mūsu atbalsts, tāpēc nu, būsim apzinīgi. Tā īsumā ir tas,
1: kamēr kas... Kamēr tu runā, draugs, tevi kāds vēl sazvanīt?
0: Mani.
1: Jā.
0: Labi, labdien.
1: Labvakar.
0: Labvakar.
2: Labvakar. Man tāds jautājums ne par elektromobīļiem, bet cik tālu tas ir likums ticis, teiksim, tās mašīnas, kas ir utilizētas, noņemts, uzskaits, tagad nākotie nodokļu parādi. Cik tālu tas likums ir ticis, jo gribot tā kā dzīt ar valsts piedziņu.
0: Nu, visā tā ziņā es...
1: Paldies par jautājumu.
0: Paldies par jautājumu. Es pat samūsu un laikam precīzi nepateikšu, ko mūsu valdība ir šajā sakarībā izlēmusi vēl jau vairāk, ka valdībai tāds nu, dīvains mirklis arī dzen ir. Līdz ko būs, kam pajautāt,
1: mēs pasauksim,
0: ātri vien pajautāsim, vēl jau vairāk, ka potenciālais ministra prezidents ir
1: zināms.
0: Mūsu draugs, kurš ir viesojies šeit raidījumā, un līdz ar to gan jau, ka viņš nelieks atbildi, bet cik es nojaušu, tad utilizēt neko nevar ar parādiem, nu neņem pretī vienkārši, jo tas jau viss tomēr tik un tā iet caur ceļa satiksmes drošības direkciju, kur tiek apstiprināts. Šis te darījums, un ja tur kaut kas nav kārtībā, tad jau, nu, gan jau, ka... Nu, nevajag satraukties, naudu no mums paņems.
1: Skaidrs, hokeja spēle mums iet paralēli, kamēr mēs te pļāpājam, bet tu jau tā īsti nevar tur tā redzēt, es tev varu izstāstīt, ka 0-8.
0: 0-8,
1: jā? Jā, nu tā. 0-7 bija tā, ka saprotams.
0: Tas, jā.
1: Visādi.
0: Ko lai visādi. Dara? Karma, redzi, vakar vajadzēja uz visties prātīgāk.
1: Jā, nu jā. Nu labi, bet jebkurā gadījumā radio klausītājiem

0: Citai garāžas sarunas mēs turpinām un mazliet pamuzicēsim, paklausāmies vienu liepainieku Ivo Fomina tūdaļu balsi.
1: Ā, es domāju, ka tu mūsu viesim liks dziedāt, viņš arī no tās puses.
0: Nu, var jau būt, jā, bet pēc tam Krauna Latviju pārstāvs Raivis Alksnis ir ciemos un atkal mēs varēsim pucēt savu auto, es tā saprotu.
1: Pucēt, bučot, mīlēt un visu visādi izdarīties.
2: Garāžas sarunas.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Turpinām rosīties un turpinām darīt tas, kas ir jādara ar vienu acī TV ekrānā, ar otru te kaut kur pie jums, vīri, es būšu. Bet es jums pateikšu, kas notiks hokeja spēlē, ja gadījumā kaut kas mainīsies, tāpat kā radio klausītājiem pačukstēsim. Mums zvanītāji ar šovakar netrūkst, nav jau tā, ka kaut kas būtu izmainījies dabā.
2: Dabā nē, varbūt es kaut kā tik ļoti ieinteresēju ar elektroautomobīļiem, ka nu visi sarosījušies, jo patiesībā šobrīd ir tāda situācija, ka ļoti daudz cilvēki interesējās, kuru tad labāk ņemt, jo redzi, dīzeļdegviela tik dārga, dārga, nu grūti teikt, nemācēšu jums pateikt nekuru labāk, vai jāmaina šobrīd un pret ko jāmaina.
1: Bet mums ir ciemiņš, varbūt kaut ko iedzīgi izstāstīs.
2: Varbūt ar viņu kaut ko varam iemainīt.
1: Jā. Krovnu Latviju pārstāvs Raibu Salksnis ne pirmo dienu un ne pirmo vakaru pie mums.
3: Jā, čau, sveiciens garāžā.
2: Tu Kaspar tā pateici, it kā Raibs, te jau kaut kādu trešo nedēļu sēž pie ne, mums studijā un neiet prom.
1: Kas man patīk, šis, ka nāk, te nāk ar dāvanām.
2: Skaidrs.
1: Vēlos,
2: pagad, šito... nu, tu izrunājies, mēs tagad esam šitie uzpirktie.
1: Nē, kas tas ir?
2: Kas tas kā, ir?
1: Nu, pie manis nāk, no? Viss nāk ar dāvanām.
2: Es nenāku.
1: Nē, tu nemūdi. Tu atnes būciņš?
2: Jā, pareiz būciņš.
1: Nu, ko tu saka, nenāc?
2: Labi, tad

0: Nu, tad par būciņām, un tā kā Raivis ir viens no tiem Latvijas cilvēkiem, kurš zina, kā automobīlus saglabāt pēc iespējas ilgāk daudz maz iedzīgā paskatā, ko darīt, ja tam jau ir jau kaut kas piemeties, un vai vispār ir jādara. Es šodien no rīta piecēlos 7:30, izgāju ārā, paskatījos normāli 7 grādi, un domāju, nu vasara ir klāt beidzot, jo ievas taču ir noziedējuši. Jā, tā kā, Raivi, tu noteikti zinās pateikt, kā tad īsti ir, vai ir jau pienācis laiks pēc garās, drausmīgās ziemas sākt sakopt automobīlu? Vai
1: vēl? Nu, es domāju, ka noteikti tas laiks ir pienācis, jo pavasars ir visaktīvākais tāds brīdis, kad auto visvairāk rūsē gan no automašīnas apakšas detaļu iekšpusēm un arī pēdējā 10 gadus trends arī no virsbūves.
0: Arī no virsbūves,
1: jā. No klankotās krāsotās
0: virsbūves. Tu ātri paspēji pieminēt rūsu, un te nu man gribās tev pajautāt, jo nu, tu visvairāk laikam, nu vēl tās šlaps metinātājs, bet patiesībā tu droši vien visvairāk redzi rūs, sarūsējušas automobīļus no visiem, kas nu Latvijā ir. Un kā ir? Nu, tā kā priecīgs skats uz dzīvi vai...
1: Nu, rūsē Latvijā mašīnas ļoti rūsē. Žēl.
0: Tas ir tāpēc, ka mums ir tādas mašīnas, kuras rūsē, vai tas ir tāpēc, ka mums ir kaut kas cits?
1: Mašīnas mums ir tādas pašas, kādas viņas ir citās Eiropas Savienības valstīs un ne tikai pasaulē. Ja? Kā mēs zinām, arī Ķīnas mašīnas mums ir šobrīd.
0: Jā, un Ķīnā taču Ķīnas mašīnas nerūsē.
1: Nu, es domāju, ka tik ļoti nē, lai gan es nepārziņu Ķīnas tirgu ar rūsu. Gan jau, kad arī tur rūsē.
0: A kā tu domā Ķīnā, kā esi ceļas ar sāli?
1: Es domāju, ka viņi kaut ko inovatīvāk ir izdomājuši. Es tā, man gribas ticēt.
0: Rīdzina ledus ceļa. bet, nu jā, ja nopietni, tad, nu, teiksim tā, automobīlus, kurš jau var tikt uzskatīts par sarūsējušu, tāds ir, nu, katrs 10., katrs 100., katrs 1000.
1: Nu, teiksim tā, pēc CSDD statistikas, lai gan viņi diezgan pavēc 10-gadīgi, ko es tādus datus daboju, tad ir 66 tūkstoši automašīnas. 66 600, precīzāk, ja. Automašīnas neizgāja dēļ rūsu tehnisko apskatu, ja. Tas ir divnieks. Es nezinu, kāda ir data mums šobrīd, bet ņemot vērā automašīnu tirgu, automašīnas kādas ir šobrīd pieejamas mums pa bargām naudām jāatzīst, ja. Un kā viņas aktīvi rūsē, kad, piemēram, mēs redzam 2-gadīgu, 3-gadīgu automašīnu pie mums ciemojoties, ja, mēs redzam, ka viņai ir jau nopietna rūs virsū, nevis šur tur, bet nopietna.
0: Nu jā, un mēs arī kaut kā pamanamies izvēlēties bieži viena automobīļus, kuri jau ir nu, dzīvē redzējuši ļoti, ļoti daudz, un tad tas, nu, grozies kā gribi, vecs bleķis paliek vecs bleķis, viņš jau ir uzņēmīgāks pret jebkurām ķīmijām un...
1: Nu, savukārt, mēs redzam tās automašīnas, kas klienti ir iegādājušies Eiropā, ja, tad ko Vācija un tam līdzīgi Rietuma Eiropā, ja, viņas nav, viņas ir, teiksim, gados vecas, tagad ir ļoti modēt retro auto dzīti šurpu, ja, 20-gadīgas, 30-gadīgas interesantas mašīnas, viņas vēl ir ļoti labā stāvoklī. Nu. Ne Latvijā.
0: Nu jā, tas ir līdz brīdim, kamēr viņas atved uz šeit, ja viņas ir normāls automašīnas.
1: Jo mums ir ļoti liels mitrums, un mums ir ziema ar sāli. Un īpaši kāda bija šī ziema ar tik daudz sāli jau uz autoceļiem. Tas arī rada to rūpēt.
2: Kaut kāda atšķirība bija,
1: ja? Nu, vairāk sāls, vairāk sniegs, vairāk sāls.
0: Bet daži cilvēki, es viņus pazīstu personīgi, man reiz stāstīja, ka tad, kad ir ziema, tad, kad ir augsts, tad, kad ir mīnusi, tad jau nekas tur nerūsē, te jau tur viss esot skaisti.
1: Jā, man. Tā ir.
0: Krakšķi tikai viss.
1: Rūsas ķīmiskais process pie nu, mīnus grādiem praktiski nenotiek. Jā. Viņš praktiski stāv uz vietas, nezinu, nu, sākās no nulles un mums plus. Tātad šis ir tas laiks, atbildot uz tavu sākotnēju jautājumu, šis ir tas laiks, kad ir jāsāk, nu, pēdējais brīdis sāk domāt kopt auto, nu, es teiktu, jāsāk ar to, kad viņš ir jānomazgā no apakšas vismaz, jā.
0: Tad no tāda cilvēciskā viedokļa mēs varam teikt, ka ziemā tā rūsa tiek ieņemta.
1: Viņa tiek
0: un
1: ieņemta.
0: Un tagad viņa, nu, tā kā ir nobriedusi jā. Tur, lai nākt uz āru.
1: Jā, rūsu skaita pavasarī.
0: Rūsu skaita pavasarī. Labi, kas ir tas, ko tagad vajadzētu izdarīt? Tu jau teici, vajag nomazgāt auto no apakšas.
1: Nu, ideāli to būtu atsāļot no apakšas.
0: Atsāļot
1: no apakšas.
0: Ja nav
1: tādas iespējas nomazgāt viņu vismaz no apakšas, vismaz daļēji to sālu nomazgāt.
0: Tas nozīmē, ka

0: Cilvēkiem vajag meklēt, kur to var izdarīt, ievadot gan jau ka internetā jautājumu.
1: Jā, ir uzņēmumi, kas to dar.
0: Un viņiem, jā, jo nu pašiem varētu būt grūti, nu, piemēram, piemājas dārzā palīst zem auto un nomazgāt no apakš.
1: Ir jau visādi MacGyver, kas visu kaut ko izdomā.
0: Bet jā, no otras puses atkal tu palieni zem tās mašīnas no rīta un vakarā tik lien ārā. Tur normāli var nokrākties, ja kas es mazgāju auto no apakš.
1: Jā, tas ir spēcīgs arguments.
0: Jā, netraucējies, neesmu zem auto. Labi, nomazgāt, tas ir skaidrs. Nu, no sāls jātiek vaļā.
1: Ir jātiek vaļā no sāls,
0: atsāļot vajag, un atkal jau, jā, nu, atsāļot vajag tā nopietni, nevis tā kā vienkārši tur ar pšik, šito te, no ziepūdeni.
1: Ziepūdeni būs grūti to izdarīt, jā, vajag to nopietnu pasākumu izpildīt.
0: Nu, tur tā tad attiecīga ķīmija, kur arī ir Latvijā pieejama.
1: Jā.
0: Ko vēl? Kas vēl ir tāds, kas ir aktuāls tagad?
1: Nu, ja mēs nerunājam tikai pa estētiku, jā, tad pēc ziemas sakopt autosalonu, arī attiecīgi arī pa lielam no sāles, jā, iztīrīt grīdu, paklājiņas. Bet es domāju, ka noteikti vajadzētu pavasarī pie tā nopietnāk virsbūvei noņemot nost, tad mēs pa sāli izrunājam, jā, tad vajadzētu atsāļot, baiga to lidojošo rūstu tik galā. Kāpēc? Tāpēc, kad ziema atkal preclīdz kaisāmais materiāls mums ir nātrija hlorīds, kas ir sāls. Viņa rada tādu elektrolīzi, ideālu vidi, lai pielipt šīs te metāla skaidiņas mums ceļa satiksmes plūsmā bremzējot no bremžu klučiem un veidojas tādu mazu rūsas punktiņu. Un šis te viss pasākums notika tajā laikā, kad ir sāls ar mitrumu ar ūdeni kopā perfekti apstākļi, lai tā rūsu dzimta.
0: Dzimtu. Tās, jā, lidojošais zīlonis, tādu dziesmu es zinu, bet lidojošās skaidrs, tas ir, nē, lidojošā rūsa.
1: Lidojošā rūsa.
0: Lidojošā rūsa ir skaidrs no bremžu uzlikām.
1: Jā, jā, no bremžu uzlikām.
0: Tad pēc kāda no redījumiem, kur mēs, man liekas, kaut ko līdzīgi bijām pieminējuši, mums atsūtīja kāds cilvēks vēstuli un teica, kā faktiski jau kādas tur bremzes, paskat, cik mums ir dzelzceļa sliedes, cik mums ir tramvaja sliedes, viņi tur visi bremzē, viņi tur ņemās spolē noteikti, un tā skaidrs jūk pa gaisu.
1: Nē, protams, tas jau var ne tikai no mūsu automašīnas, piemēram, mēs braucam plusmā, tas arī var būt no citas automašīnas.
0: Kam jau skaidrs.
1: Jā, mēs varam viņus ļoti labi pamanīt tādu mazu rūsas punktiņu uz īpašu uz automašīnas durvīm.
0: Un īpaši uz gaišu automašīnu durvīm, jo uz melnām, es pieļauju daudz nodzīvu un pat nezinu, ka tur...
1: Nē, uz melnu tieši var redzēt.
0: Var redzēt, jā.
1: Grūti saredzēt kaut kādu tādu pelēcīgu vai zaļgan vai kaut kā tādu. Un īpaši uz zeltanīgu, jā, tad tur vispār viņas nevar redzēt. Bet ja mēs tā rociņu nobraucam, tad mēs viņus pat varam sajust.
0: Mēs ieraujam skabargu pirkstā.
1: Jā.
0: Bet ja nopietni, tad tā skaida pielīp pie durvīm, un nu, tā ir tikai skaida pielīp un pielīp, gan jau, ka nokritīs kādreiz.
1: Nu, tā mēs domājam, jā.
0: Bet viņa nekrīt.
1: Nē, viņa ap viņu veidojās rūsas, tas rūsas punktiņš pa vien lielāks paliek. Viņa ēdās plēš kopā laku, viņa ēdās caur lakai līdz metālam, caur krāsu līdz metālam, un tad jau tas ir pat dārgo. Nu, es domāju, novērst to visu, jā, tad jau ir jākrāso.
0: Nu jā, jo diez vai viena skaidiņa uz tām durvīm, nu, viņš jau daudz. Būs daudz, un tur jau tur nepiekrāsos.
1: Ir speciāla ķīmija, kas saucās atzelžotājs, kuru nomazgājot automašīnu, tātad no smiltīm dubļiem, normāli ar klasiski ar šampūnu, jā. Mēs pēc tam uzpūšam šo te ķīmiju virsū un var redzēt, kad viņi paliek violeta tāda. Un lilā.
0: A tek nost, jā,
1: tā. Viņi reaģē tā ķīmijā ar šīm dzelzes skaidiņām. Un tur, kur ir tas lilā, tur ir tās dzelzes skaidiņas. Un principā viņas ir pa visu mašīnas, automašīnas sāniem.
0: Nu, man kāds pazīstams cilvēks teica, ka atdzelžošana, ka es viņam teicu, ka vajag
1: atdzelžot no šaus lielas dzelzes.
0: Jā, tad viņš teica, atdzelžošana. Atdzelžošana notiek tur, kur pieņem metālu užņus, tur atdzelžo.
1: Tur nodzelžo.
0: Tur jau viss tur ir beidzies ar dzelžiem. Cik svarīgi ir tikt galā ar visādām šādām lietām, nu, tieši tagad pavasarī, jeb, nu, piemēram, tas pašas skaidiņas, kaut kāds bitums, jeb, nu, latviski sakot, asfalts, kurš no ceļa ir pārvācies uz... Jā, kurš ir pārvācies uz automobīļu durvīm, sliekšņiem un spārniem un tā tālāk. Cik svarīgi ir to visu tikt galā? Nu, pa skaidām skaidrs.
1: Tagad. Es teiktu, pa skaidām ir svarīgāk tikt galā nekā ar bitumu, jo bitums neko, nu, neizdarīs mūsu automašīnas lakai krāsai. Nu, tas būs vienkārši estētiski, nu, tad neestētiski.
0: aizsargslānis veidojās.
2: Nosacīt. Bet tā,

0: Nevar, kad ir kaut kāds tāds brīnuma līdzeklis, ko mēs pārklājam, un nekas no tā visa neķerās klāt vispār.
1: Jā, ir tāda līdzekļa, jā.
0: Jo ko tu tur?
1: Jā.
0: Nu, nevar teikt.
1: Jā, keramika. Bet, nu,
0: keramika. Kaut ko tādu, kas visu laiku atgrūž.
1: Labi vaski. Nu, vasks nebūs tik efektīvs un tik noturīgs, tik ilgstoši noturīgs kā automašīnas keramika, jā.
0: Mm-hmm.
1: Bet keramika, jā, tā noteikti sargās ne tikai no šīm te metāla skaidiņu pieliepšanām un bitumeniem. Nu, protams, viņi pieliepjas, bet viņiem ir keramikai ļoti liela hidrofobija, līdz to viņi lidos viegli nost. Viņi viegli nomazgāsies.
0: Nu, bet praktiskajam latvietim uzreiz tad interesē, ko tad tas īsti paģēra. Nu, es taču tev...
1: Nu, keramika paģēra, jā, nu, viņi paģēra. Nu, nav tā, ka viņi palēto, bet tagad jau arī ir ļoti daudz dažādas keramikas tirgu. Sākumā tas bija tāds keramika, kā
0: tūkstoši. Vai nevar izveikt pats?
1: Var. Jā, jā, tagad ir pieejams tāds, ka tu var pats uzklāt tās keramikas, keramiskie vaski arī. Daudz un daudz.
2: Tā ir ļoti laba lieta, jo tādu keramisko vasku tu var mierīgi uzklāt pats, mierīgi. Tu neko nevari salaist dēli.
1: Ļoti vienkārši.
2: Bet viņš, nu, ja tas ir labs, viņš var nokaupot pat līdz pusgadam.
1: Viņš arī strādā klasiski pusgadu. Jā, mm-hmm. Pusgadu.
2: Nu, padarboties druski nākās.
1: Bet ļoti vieglāk nekā ar parasto vasku viņu ir uzklāt.
2: Nu,
1: viņš ir šķiedrs, sapūt viņu un ieberzē ierīvē ar mikro šķiedras lupatiņu, neskrāpējot automašīnu, līdz sausumam viss.
2: Raivi, tu esi beidzot ticis līdz mikro šķiedras lupatiņai, vēl pavisam nesenā pagātnē tavs vienīgais un galvenais instruments bija veca zeķe.
1: Vecā zeķe vienmēr paliek tā par rokām.
2: Viņa
1: vienmēr.
2: Tomēr ir, nu, klasika, paliek klasika. Jā, jā. Bet, nu, gribi būt moderns, tad kaut...
1: Frotē zeķī.
0: Mums ir arī viena vēstulīte. No. Vismaz vēl. Bet zvanītājs arī bija visu laiku. Zvana vēl joprojām.
2: No.
0: Bet es mēģināšu atbildēt arī. Tas zvanītājs ir kungs, kurš jau mūs sazvanīja. Un tieši uz šī kunga jautājuma ir arī sekojusi atbilde no pazīstam mākslinieku, kurš šobrīd klausās mūsu garāžas sarunas. Un lūk, kā utilizējot, norakstot auto nodokļu parāds dzēšas.
2: Tomēr, ja?
0: Jā. Mana pieredze atstāju laukos drapaku, nu, kaut kādu, jā, brīnumu dari. Sakrājās parāds pēc gadiem, tas dēļ ļauj norakstīt, bet jāsamaksā dabas resursu nodoklis, ja nenododam metālu ūžņos.
2: Mm-hmm.
0: Turies.
2: Jā. Nu, ko, nu... nu.
1: Tad, ja nenododam metālu ūžņos, nav, ja parāds dzēšās.
2: Jā, bet tur ir noteikti jāievēro, ka ir kaut
0: ja
2: kāds saraksts. Ja
0: nenodod metālu
2: ūžņos,
1: tad ir dabas resursi.
2: Jā, tad ir dabas resursi. Bet nodot var tikai, ir zināms saraksts ar tiem, kas to drīkst darīt, un tiem arī mēs varam, mēs nevaram paši viņu. Ne, kaut kur aizvest pie Jurīša, Jānīša vai Pētera, un kas sazāģē un pēc tam kaut kur. Mums tomēr tas ir jādara, nu, pagudro. Civilizē.
0: No, jā.
2: Jā. Jā, nu, vēl tad jau, ja mēs tikām tik tālu, tad vai mušas šogad jau ir modušās?
1: Manuprāt, tā īsti kārtīgi vēl ne. Es domāju, ka tas prieks mums stāv vēl priekšā. Bet te jāprast droši vien ar motociklistiem vai...
2: Vai viņi pāēduši vai ne?
1: Vai viņi pāēduši.
0: Man ar tā riktīgi nav nācies braukt vakarā, nu tādā dziļā. Manuprāt, ka vēl nē.
1: Mums būtu baigi, man liekas, paveicās to lielo salu, ka tur pusi no tiem insektiem izsala. Es gribu cerēt.
2: Ne, bet ļoti gudri cilvēki stāsta, ka ērķis esot daudz vairāk, jo viņām ļoti patīkot šādu gada laika augsti tādi normāli. Tā kā, nu nezinu, bet to mēs visi redzēsim, bet kā ir ar mušām? Labi, mušas būs, bet kā ir ar tiem lielajiem, kas lido pa gaisu? Un, man parasti stāv automobīls zimozola, nu to var iedomāties, kāds viņš izstās katru dienu. Tad es viņu apdzinu mājai no otras puses, kur nav neviena koka, pilnīgi. Visi putni tagad no tā koka, no tā ozola lido apkārt mājai, lai izdarītu to tur, kur stāv mana mašīna. Kā, vai ar to ir, it kā piedodiet par precīzi formulējumu, bet nu kaka ir tikai kaka, nu tas ir dabiski.
1: Tā putni kakai nevajadzētu ļaut ilgstoši atrasties uz automašīnas krāsas lakas, jo viņa ēdās cauri, īpaši, ja tā ir kaiņa.
2: Kaiņa?
1: Jā, viņa ir kaut kāds tur special edition ekstrakts, kurš ļoti sabojā automašīnas laku. Un tagad jau arī tās automašīnas mums, nav vairs tāds lakojums. Pirmkārt, nav tik biesis metāls, otrkārt, nav tik biesis krāsojums. Laka ir ūdens bāzes un tam līdzīgi. Tas viss notiek daudz ātrāk. Un pēc tam ir tā, ka nu, tur nevar neko izdarīt.
2: Paliek plankums.
1: Paliek plankums, jā. Tam nevajadzētu ļaut ilgstoši piekalst tur un nožūt.
2: Un pietiek, ka to vienkārši ar ūdentiņu, vai tur arī vajag kaut kādas īpašās ķīmijas.

0: Mīskas.
1: Nē, nē, vienkārši neļaut viņam nokalst un noskalot rūdeni nost.
0: Pamēģina neļaut piekaust.
1: Īpašai balta mašīna.
0: Viegli teikt, jā. Un ja tu dzīvo kaut kur pie deviņstāvinēm, kur uz jumta
1: ir līgas. Tas ir tas stāsts, kad ir jāmazgā auto nu, vismaz reizi nedēļā. Nu, tas būtu varbūt daudziem pat traku, bet nu, reizi divās noteikti.
0: Nu, tad tu visu nedēļas no apkakāts līdz acīm un vienreiz nedēļā tu izbrauc no mazgātuvas tīrs.
1: Tu pa sev runā?
0: Es domāju, ka visos, piemēram, Rīgas guļam rajonos,
1: nu, ir, kur,
0: tur man liekas, ka tu pat dienu nevajag.
1: Es daru gudrāk, es baroju putnus un sarunāju viņiem, lai viņi man nekā, tā viņi klausa, reāli strādā.
0: Jautājums, ja tu ber graudus uz savas mašīnas jumta?
1: Nē, nē, nē, man tur blakus mašīna ir tāda...
0: Tā, tu kaimiņš, kur...
1: Vietiņa. Es tam citu laikam kaimiņam tur, jā, viņš nebaro.
0: viņš nepareizā vietā noliek mašīnu. Labi, bet es domāju, ka tagad ir pienācis laiks, kad mēs dziedāsim, jo...
2: Jā, mēs varam klausīties dziesmas 293-1-2222 atgādinām izziņām un WhatsApp lietotnei tauriņa numuri, jo pagaidām tās svēts miers. Zvanītāju ir, bet tomēr 6-7-2-1-1-3-1-8. Mēs noteikti kādu uzklausīsim vēl šajā vakarā.
0: Jā, tā kā būs vairāk, tad mēs kādu izlases.
2: Jā, un tie, kuri ar garāžā skrūvē līdzīgi kā mēs un pļāpā par dzīvi, tad hokeja laukumā ar noristinās notikumi.
0: Vēl ar vienu
2: un,
0: noris,
2: šī jau ir cita tāda atskatu spēle tagad, bet Austrija Šveice pagaidām 0-9.
0: Nu, 0-9.
2: Jā, tā kā mēs tuvojamies tam desmitniekam. Būs?
0: Vai nebūs?
2: Jā. Es pat nezinu, vai gadījumā nebeidzās, ne?
0: Žēl būt.
3: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Nu jā, pamudina tagad radio klausītāji, tie, kur vēlas mūs sazvanīt, tad vai nu tagad, vai nu tad šajā nedēļā vai reizē ar nekā vairs.
2: Jā, un kamēr mēs te visi trīs dejojām lēno deju, un tu Pavel izpildījumā, tikmēr radās jautājums, daļēji mēs uz to jau atbildējām, nu ne mēs, Raivis, bet nu tomēr Raivi. Mēs te visu laiku runājam par to, kā cīnīties ar to, ar šo, ar vēl kaut ko, nu arī dzen par rūsu. Vai cilvēks var darīt kaut ko preventīvi, nu tā, lai par to nebūtu jālauz galvu. Tagad es izdaru, un tad man ir uz visu slaids pļāviens, jo man neinteresē vairs nekas.
3: Nu, noteikti tā būtu tad pret rūsu apstrādi, kas ir labākais laiks pavasarim.
2: Tātad pret rūsu mēs varam pasargāties, jā? Tātad, ja mēs to izdarām pirms kaut kas ir sarūsējis, tad nu, mēs pasargājamies no tā, ka viņš pēc tam sarūsēs.
3: Jo ātrāk, jo labāk.
2: Kā tur ar tām putnu kakām un visu šito, tur atkal tad keramika vai vasks.
3: Keramika vai vasks, jā. Tas būs, vasks radīs arī hidrofobiju, bet netik noturīgu un cietu kā keramika, jā, nepavēlpni saucās keramika. Arī ļoti labi būtu to sāk pavasarī, lai uz vasaru mēs... insektu mūs pieminētie, tāpat keramika, jā. Mazāk pilips insektu, viennozīmīgi. Vieglāk viņas būs notīrīt, nomazgāt.
2: Jā, jo tie, ka piecepās, tad tu reizēm no, ar to nu, panna švamīti, jā,
1: bet... bet tā ilgspēja visiem tiem līdzekļiem ir tas pusgads apmēram, jā?
3: Nē, keramikai ir gads, divi, bet ir niknās keramikas, kas ir
2: kā
3: trīs.
2: Kā tu kop savu auto, jā.
1: Nu, tie, kas ielīmē viņi tādā telefonu maisā to mašīnu.
3: Jā, starp citu, ļoti labs arī variants. Padārgs, bet ļoti labs variants.
2: Tas ir, nu, caurspīdīga aizsardzības
3: plēves, arī ne tikai, ja mēs runājam par kaut kādām mušām tur un putnu kakām. Tam līdzīgi, tad tās plēvis ir tāds, ka, ja mēs ar rimī veikalu vai vienalga kādiem ratiņiem musitam, ja, tad to plēvi var ar karsto fēnu savilgt apakaļ. Nu, pat tāds niknes.
2: Viņš tur ieņem savus, savu ierasto pozu.
3: Mazāk, tiksim, iespēja sabuktēt, iebuktēt kaut ko tā viegli. Es runāju,
2: bet ja ir šādas te plēvis virsū, tad kaut ko citu vēl darīt ar automobilu var, nu, normāli mazgāt, piemēram, jā, tur visi līdzekļi, tur neizēdīs caurums tajā visā.
3: Nē, ja ir auto ietīts plēvē, tad pie mazgāšanas, ko mēs esam novērojuši, kad kontaktu mazgāšana viņa viss labāk nomazgās. Bezkontakts grūti nomazgā plēvi, jo viņa ir porēnāka.
2: Tagad kontakts, tu domā,
3: tas ir roci... klasiski.
2: Ar rociņām?
3: Jā.
1: Tur nedar iebraukt kaut kur, jā, lai nopūšas vai gaisa.
3: Jā.
2: Vai gaisa un lietas ūdeni.
1: Bet tā ir. Vienu dienu es redzēju šeit pat lejā. Bija piebraukuši zēna tāda maza automašīna, un viņi tikai pūta gaisa tur.
3: Nē, viņiem tvaigs tas ir.
1: Nu, kaut ko viņi tur ņēmās, un es domāju, nu baigi, nu baigā tehnoloģija.
2: Jā.
1: Un tu sēdi restorānā un ēdi savu zolīju.
2: Un skaties pa logu, kā pucēta lapiņa.
1: Jā.
2: Un tev austeri iekrīt klēpīta, bet es pārsteigu.
3: Tas pakalpojums, man liekas, nav nemaz tik dārgs.
1: Es nezinu.
3: Nē,
1: es... Bet man nav galīgi uzticis. Es nezinu, vai tas tā. Tas ir augsts gaiss?
3: Tas ir karsts tvaiks. Ja tvaika, jā, viņi mitrina ar tvaiku. Nu, saka jau, ka neskrāv. Es nezinu, es neesmu pārbaudījis. Es nezinu, man nav viedoklis par šo. Nu, man kaut kā tā liekas, nu, ja tā viegli netīra, tā mašīna ir okay, bet ja viņi baigi dubļainā, man liekas,
2: ka tur... Nu, dubļainā, man liekas, ka nevar neko, jo ir jau arī tie, saucamies, sausie šampūni, kur tur ušpricē virsa un lūpat notīra. Ja tas ir puteklītis, tad viņš varbūt kaut kā arī neko,
3: bet... Jā, vai viegli netīra.
2: Jā, bet ja tev tur ir normāla smiltiņa, tad tas ir tai pannas birstē līdzvērtīgi.
3: Jā, tieši tā.
2: Par vasku vai keramiku, nu to laikam mēs jau te vairāk vai mazāk esam
3: atbildējuši. Tas ir naudas jautājums, vasks būs lētāk viennozīmīgi.
2: Bet to biežāk vajag?
3: Vajag biežāk, jā. Nu, piemēram, nu, vasku, ja mēs liekam vasku, tad uzliekam tagad pavasarī līdz rudenim, rudenī atkal atkārtojam ziemai. Ideāli, divreiz gadā jādara. Ja mēs liekam keramiku, mēs varam uzlikt viņu gads, divi, trīs. Latvijā reāli tas...
1: Bet tas, ko piedāvā automašīna mazgātuvās vienmēr tur, tev vaig vasku?
2: Karsto vasku.
1: Nu, kaut kā tur nano,
3: viņš ir nedēļai divām, trim. Viņš ir okay, viņš nav slikts, bet viņš ir karstais vasks, ir ļoti laba tēma, ja tu pats
1: bet tu runā par tādu vasku, kas iztur kaut kāda pusgada.
3: Ar roku liekam tādu, ko tu manuāli liec pulē iekšā, reāli ar lupatiņām, ar švamītēm, tu pulē iekšā to vasku.
2: Lai gan tas, ko tagad saka Raivis, izklausās ļoti tā, nu baigi jāstrādā, tur vaigi sviedros.
3: Nu tur ir jāstrādā, es

0: Es nezinu, tad tu esi vēl slinkāks par mani, jo es, piemēram, nu, es nezinu, motoru pārsegu, es, nu, 10 minūtēs varu izdarīt, ja viņš nav uzkars saulē, ja viņš ir notīrīts, nomazgats, nu, viens motoru pārsegs.
1: Ievaskot, tu domā?
0: Ievaskot.
1: Nu, jā? Tur labi jāpastrādā rociņai.
2: Bet nu, tu pastāsti, kas pa džemperi, kas pa izmēru.
1: Nē, nu,
3: nu jā, tā, kas tad nobrauc divreiz pa to kapotu, tad
0: kapotu. Vēdara pārbrauc pāri kapotam, tā viss spīd. Jā,
1: nevajag ļaut nožūt, tev bija atslēgas vārds, nevajag ļaut nožūt tam laskam, jo tu viņu vairāk ļaut nožūt, jo grūtāk viņi ir iepulēt.
0: Jo ritīgi ir, jā, jādod vaļā.
1: Ir bijuši gadījumi.
0: Reku, mums tikko viens klausītājs uzdeva jautājumu. To keramiku, vai te nav tā, ka keramiku pirms to izmanto, pirms to klāju virsū, vajag, nu, tur baigo pūlēšanu, baigi ņemties, jo, nu, tak nevar tā vienkārši nomazgāt mašīnu, uzlikt virsū un tagad baigi skaisti.
1: Var, tas ir pārklājums, aizsargu pārklājums, bet neviens to nedara, tāpēc, kad pēc tās keramikas būs ļoti praktiski nereāli pulēt vai kaut ko tam līdzīgi darīt. Ir citas tehnoloģijas arī, kā ne tikai pulēt, jā, kā atjaunot automašīnas krāsu. Bet keramika jau ir aizsargu pārklājums. Vienkārši nu, nav jau loģiski,
0: kas saskrāpēts mašīnas. Tas viss nesmukais, kas uz auto būs tā kā caur stiklu no vienkārši no pasargāts.
1: Un tas tā kā, nezinu, pēc dārza darbiem uzvilkt baltu kreklu, var jau uzvilkt. No
3: bet visas šās padarīšanas, tās tomēr arī auto iedod tādu glanci, ja?
1: Jā, protams.
0: Spīzdumu.
1: Jā,
3: tas tā kā tu krēmi ieziedies, tā teikt,
1: jā? Jā, smuki.
3: Tā uzreiz tā.
1: Jā, precīzi.
0: Kasper, tu man biedēji, kā tas ir ar krējumu ieziedies.
3: Nē, kādreiz, kad apdegi. Ko tev vecāmā teica?
0: Krējums, mē.
3: Paņem krējumu skalbu.
0: Jā.
3: Un lai uši plaukšu un skrien.
0: Smird pēc pietekuši pienu.
3: Nekas.
0: Tad, Raivi, saki, kā ir uz tavas atbildības. Vasarā ir jābaidās no rūsas vai nav?
1: Noteikti. Ir jābaidās, jā. Mīts ir tas, kad auto rūsē rudenī, ziemā. Nē, tāds nenotiek. Vasarā.
3: Kas tad vasarā notiek? Ko tad notiek?
1: Temperatūras maiņas. Pa ziemu viss tās sāles, kas pie automašīnas apakš, virsbūvē, krāsā, visur dobumos. Jā,
3: viņai... Tad faktiski ir jānoskalo, jānomazgā un sveiki, tad vajadzētu būt labi.
1: Viņai noteikti jānomazgā, jā, jo siltajā laikā rodas šis te ķīmiskais process, kad rūsē ir vislabvēlīgākie apstākļi. Silts un slapš, kas mums Latvijā ir mitrums.
3: Un tas nedara, ka mēs tagad tādu slapdraņķi tragājam caur tām peļķēm?
1: Nē, tas jau skalo kaut ko nost, protams. Protams.
0: Ja vien tai peļķēji nav arī no ziemas saglabājies sāls.
3: Rūsi jau.
0: Vēl ar vienu.
1: Es domāju, ka tās sāls peļķis no ziemas jau ir beigušās.
0: Tās tomēr ir jau prom.
1: Bet noteikti, jā, tas ir tas faktors.
0: Tā ir taisnība, runājot par ūsu, ka visvairāk viņa veidojās nevis tā kā, nu, no ārpuses, ko mēs redzam. Jo mēs cilvēki jau kā, mēs tur nu, to novaskojam, to piepulējam, smuki izskatās, un mēs domājam, ka mēs baigi pasargājam to auto, ka mēs tagad tam slieksnim no ārpuses uzliekam virsū kaut kādu grūbuli. Bet patiesībā viņš rūsē no iekšpuses,
1: no iekšpuses, ja?
0: Tā kā tur no ārpuses, nu viņš kaut ko tur var aizsargāt, tur akmeņi neizsitīs caurums, bet...
1: Nu jā, no virspusējo rūsiņu, ja, tādi viņš aizsargās, tiksim, ka jūs nenodaust ar akmeņiem, bet pati rūsa korozija automašīnā sāks no iekšpuses, no slēptiem dobumiem, tur, kur ir mitrums, sāls, kur ir skābeklis klāt, un tas viss sāka rūsēt durvi apakši, piemēram, ko mēs redzam.
0: Jā. Jo daudziem, kam ir tā apakša
1: tāpēc, mali. Tur ir kondensāts apakšā, un no iekšpuses viņi sāka rūsēt.
0: Tie, kas skolā slikti mācījās kondensāts, tas ir tā, ka pa dienu plus 35 naktī plus
1: 1.
3: Matemātiķi, klausies, tev zvana.
0: Man?
3: Jā.
0: Halo?
4: Labvakar.
0: Labvakar.
4: Man interesē, var vien glābiņu dabūt veciem modeļiem.
0: Veciem modeļiem?
3: Ko vajadzēja
4: glābiņu? Vienkārši balstrāmim ir taurums, vai nu, metināt nedrīkst, vai ielikt šito te šķidro metālu un atstrādāt.
0: Es sapratu laikam
3: paldies
0: jūsu domu, nu to mēs šoreiz neatbildēsim, tur mums vajadzēs kādu dienu atkal pasaukt ciemos kādu
3: virsbūves
1: speciālistu.
0: Virsbūves speciālisti, jo jā, patiešām ir kaut kādi tādi tie šķidrie metāli, šķidrie cinki, šķidrie velsiņi, zin kas, un gan jau, ka to noteikti izdarīt var. Es esmu
3: bet atgriežoties atpakaļ, mazliet no pašā sākumā, Raivi, tu sacīji, kad cik daudz tur to, kas neiziet apskat dēļ tām rūsām.
1: Jā, jā.
3: Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka faktiski jau krīt ārā tās durvis jau ne vietā neturās vairāk.
1: Nu, es domāju, ka tur ir caurumi jau. Divnieks ir caurumi, tad pēc

0: sistēmas, tas nozīmē, ka ir divi mēneši, laikam, mēneša laikā jāizlabo, jānovērš šeit bojājumu trūkumu.
1: Vienmēr sakot, jāmetina.
0: Trīnieks ir tad, ka tu nevar piedalīties satiksmē. Tāda bija 10 gadus apakaļ, es skatījos, bija pie 6000, kaut kur 5000.
2: Tomēr, ja.
0: Tas, ka čau viss,
2: tas noteikti tad, ja ir jau sarūsējis.
0: Sarūsējis.
2: Jā, ka to kājām
1: brēmzējis.
2: Flintstonā. Nu jā, skaidrs. Labi. Vai gadās tā, ka cilvēks atbrauc un ir, nu, teiksim, kaut ko darīt automobili? Mēs viņu grib sapucēt, es viņu grib nezinu ko. Un nākās viņam teikt, ka, zin, brauc mājās, tie jau vairāk nav ko pucēt.
0: Jā,
2: jo
0: mums ir bijuši
2: tā ārpus gadījumi. Tā krāsa ir, bet tālāk arī viss.
0: Tāda gadījuma ir, jā.
2: Trak,
0: nu, ne? Jā, brauc mājās, metin. Dari.
1: Skumji, ko? Uz tādas skumjas nocmestēt.
0: Tāpēc, ja mēs, kā lai pasaka, preventīvi iesakam to darīt laicīgi.
2: Tāpēc arī mums bija jautājums par to preventīvo. Bet lai gan tā nav skumja noc metināt, tas taču ir skaisti.
1: Skaidrs.
2: Zirksteles smukas un tā kā, nu,
1: labi.
2: Kāpēc ne?
1: Krovn Latvija pārstāvs Raivis Alksnis pie mums ciemos un izstāstīja draugi, laiks pucēties un mazgāties katrā ziņā.
0: Jū.
1: Nu tā, lai būtu feina.
2: Pašam vai tu domā
1: nē,
2: to
1: nu,
2: auto?
1: Nē,
2: tu
1: auto.
0: To zirdziņš.
1: Tu auto, nu kad, nu... Nē, nu tā kā tu maini tās mašīnas, tad varbūt tu nevar...
2: Es tarp citu ļoti reti viņus maini, tāpēc, kad es ļoti...
1: Šodien tu izbrauc ar... Pagaid, cik bija?
2: Šodien ar 21 automobilu, jā.
1: Kam
2: tev? Ar vienu es netiku, jo to, nu, tas bija tā uz izķeršanu, bet es nevaru teikt, kurš tas bija. Jā, bet es ļoti, ļoti rūpējos par savu auto. Man nekad nav kauns viņu nodot nākošam īpašniekam, jo es zinu, ka tas būs laimīgs cilvēks. Nu, viens laimīgs cilvēks. Nu.
0: Man tāpat ir, jā.
2: Jā. Un ātrais jautājums vēl salons. Ir tur baigi svarīgi kaut kādi konkrēti līdzekļi, vai tomēr nu, man ir kaut kādi skaidri un es bliežu pa virsu, nu visu paneli, sēdekļus, grīdu, pa, nu, bremžu pedāļu stūri?
0: No skaidru baigi nevajadzētu klupt virsū, tāpēc, ka tagad arī pēdējās, nezinu, dekādē ir, nav vairs āda, ir ādas aizvietotāji un tam līdzīgi, un pusādas salona ir, un tam līdzīgi var ļoti elementāri un ātri viegli sabojāt to.
2: Tā mēs to eko noplēšam nost un paliek tas audums.
0: Jā, tur var tādas visādas pleķis izberst un visu kaut ko var izdarīt. Nu, vajag speciāli streip tīrāmos līdzekļus, kopšanas līdzekļus.
1: Bet par salonu tīrīšanu arī mēs varētu runāt stundu.
2: Jā.
1: Es esmu saņēmis šo auto, tagad tādu, es nezinu...
0: Bet ripo labāk, nu, taču, vai ne?
1: Bet slīd ar kapitālu visu tā iekšu.
0: Ā, nu jā, un
2: tāpīd. Tērījies par rādus beņķiem divens staigā uz visām pusēm.
1: Un vēl trakākais, kad, nu, ja tās kurpes arī nav tās labākās tāds gumijas zola, tad tas pedāļi arī uzpulēti.
0: Tiek, tas
1: nu,
0: galīgi nav labi.
2: Nu, mums nevajag pulēt pedāļus, un, bet tā kā tu brauc plikām kājām parasti, kā tu teici.
1: Tāda prakse man arī ir, jā. Labi, draugi, mums ir jāatvadās no radio klausītājiem, un to darām, nu, manuprāt, kā tagad, kā tad, ja ne tagad.
2: Nē, kādēļ tas jādara.
3: Garāžas sarunas.
1: Vīri, paldies, Krovn Latvija pārstāvurs Raivis Alksnis. Paldies, ka atnāc ciemos.
0: Paldies,
2: jā, Kaspars Markševic arī bija atnācis šodien ciemos.
1: Un Gīns Gavers vēl joprojām.
2: Te nu mēs bijām.
1: Visu labu, lai jums brīnišķīgs vakars, lai mierīgs debes. To mēs gribam teikt un sveicien tālu prom Latgulē.
2: Ātāk.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji. Pulkstenis ir 8. Sagaidot Imanta Kalniņa jubileju, Latvijas radio divi ēterā mūzika, ko radīja šis izcilais komponists. Jau tūlīt pat dziesmā ar nosaukumu Dūdieviņš Aigara Grāvera izpildījumā. Lai jauks un patīkams jums vakars!

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.

Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs. Dažreiz dzied kā cielavs. Priekā, draugi, lai skan Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs lielākoties mākoņains laiks. Mazāk mākoņu tiek prognozēts Kurzemē. Valsts austrumu daļā daudz viet līs, vietām gaidāms pērkona negaiss. Līs arī vietām Latvijas centrālajā daļā. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 5 plus 11 grādi, austrumos tur līdz plus 14 grādiem. Ceturtdien daudz viet līs. Valsts austrumos gaidāmas pērkona lietusgāzes. Vietām piekrastē veidosies migla, pūtīs ziemeļa rietumu vējš līdz 5 metriem sekundē. Negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra no plus 12 grādiem vietām piekrastē līdz plus 20 plus 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Šādas lūk prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan aktieris Rudolfs Plēpis un ansamblis Dzeguzīte, grupa Kredo Aija Andrejeva, dzirdēsim arī Harija Spanovska balsi. Lai jauks un patīkams jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: mums vienmēr pa vējam.
1: Paskaties apkārt, kā pasaule guļ, pusnakts jau klauvē pie loga. Karājas mēnes pie padebešiem, kā zelta poga. Paskaties apkārt, kā laternās deg, šovakar salaustās sirdis. Gribas vēl ticēt un cerēt mazliet,

diem esperitu. Paskaties apkārt un notici tam, atver vēl reizīti sirdi. Gribas vēl ticēt un cerēt mazliet, tu

bedrunās deg. Šovakar salaustās sirdis, gribas vēl ticēt un cerēt mazliet. Tu mani dzirdi.

Labvakar, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu labvēlīgais tips Edgaru Liepiņu, Žoržu, Siksnu, Ivo Fominu, bet jau tūlīt pat Ieva Akurātere ar dziļi aizkustinošo dziesmu Manai tautai. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2, šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.
1: Upe nakti pīles kliedz,

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak, tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: No Kuivižiem līdz Grenstālei ar latviešu mūziku Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu lielākoties mākoņains laiks. Mazāk mākoņu būs Kurzemē. Valsts austrumu daļā daudz viet līs, vietām gaidāms pērkona negaiss. Līs arī vietām Latvijas centrālajā daļā. Dažviet veidosies migla, putīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 5 plus 11 grādi, austrumos līdz plus 14 grādiem. Ceturtdien daudz viet līs. Valsts austrumos gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Vietām piekrastē veidosies migla, putīs ziemeļa, ziemeļa rietumu vējš līdz 5 metriem sekundē, bet negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra no plus 12 grādiem vietām piekrastē līdz plus 20 plus 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Šādas lūk prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu Jumis, Lailu, Ilzi, Purmalieti un grupu Kaimiņi, arī Tranzīts un grupa Taubraucēji būs krāt. Lai jauks vakars un lai mierpilns ceļš, ja atrodaties ceļā.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Skan Latvijas radio 2 un dziesmas dzimtajā valodā. Tas izpildīs gan grupa Instrumenti, Lauris Reiniks, arī grupa Mikseri un Linda Lin, bet jau tūlīt pat, lai skan mēmā dziesma Noras Bumbieras un Viktora Lapčenoka izpildījumā. Jauku vakaru!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs lielākoties mākoņains laiks. Mazāk mākoņu tiek prognozēts Kurzemē. Valsts austrumu daļā daudz viet līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Līs arī vietām Latvijas centrālajā daļā. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 5 plus 11, bet austrumos līdz plus 14 grādiem. Ceturtdien daudz viet līs, valsts austrumos gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Vietām piekrastē veidosies migla, pūtīs ziemeļa rietumu vējš līdz 5 metriem sekundē. Tiesa negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 12 grādi vietām piekrastē līdz plus 20 plus 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienē, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Dzirdēsim gan Anci Krauzi grupu Zodieks Armandu Birkenu, arī Vintāžu un grupu Kakao ar nu pat jau leģendāro dziesmu Ripoja akmens. Lai jauks vakars un mierpilna nakts jums kopā ar Latvijas Radio 2.
2: Ai, kājas tik vieglas, bet tomēr nenas. Kā es izkāpis, būtu uz mēnesi.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Guillermo Zirgu. Jošu meilos apsavērt. Jošu meilos apsavērt.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Dagdā. Latvijas Radio 2.

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevīs,

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

sapņos vienmēr blakus un zūd, kad gaisma aust. Kas dienā klusē un naktī mani sauc, kas nāk man pretī un mani nepazīst. Kas liekas sapnis, bet ir tik īsts, tā esi tu. Kas sapņos nu jau ilgi, man tuvu, tuvu klāt, kas aicina sev līdz un neko nedomā. Kas manī vienā mazu zvaigzni dēc, kas tik pār mani siltu mieru sēc, kas manī kaut ko dziļu un neparastu vēr. Kas liek man sajust, kāds milkā

0: kas tevi gaida, kam vien tu šķielās prāts, kas tevi meklē, bet saņūt, tu nāc, nāc.
1: Kas tevi gaida, kam vien tu šķielās prāts, kas tevi meklē, bet saņūt, tu nāc, tu nāc.
0: Kas tevi gaida,

Ester Skogstad, hon griper Skogstad.

0: Mēs esam Normunds
1: un Vitolds no grupas Galaktika.
0: Un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā
1: jūs klausāties mūsu dziesmu.
0: Un šajā burvīgajā naktī, lai piepildās visi jūsu